0: هم د خیر مالک دا نه د شر مالک دا. یقینونا ټول په الله رب العالمین باندې اوساتای. اسباب به موږ تاسو خامخا اختیار کوو. یو انسان به ما او تا ته فایده راکړي، خدا به د اسباب په درجه کې وي. یو پیرای هغه به ما او تا ته فایده راکړي، هغه به د اسباب په درجه کې وي. د دې متعلق د پیریانو متعلق یا د نور فاسد عقاید متعلق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه پر روشنی کې انشاءالله مخکې جمعې ته به بیا زه تاسو ته په بیان کې انشاءالله خصوصي توګه باندې انشاءالله دا څو خبرې به تاسو ته نور هم در وښایم. په هر حال الله رب العالمین دې موږ تاسو د فاسدو عقیدو نه الله رب العالمین وساتي. ژوندانه کې اوریدونکي ته دا وایم چې ما میږیانو ته سجدې کوئ، ما نورو شیونو ته سجدې کوئ. چې کله به میږي تنګوي کورونو کې ډېر، بچی م تنګوي، کور م تنګوي، ششستا دارو راوړی، کوپیکس دارو هغه به قاعده پې اچوئ. د خیر و د شر مالک چیرې دا الله رب العالمین دی. د دې وجه نه ما خوږې عزت منې الله رب العالمین دا دنیا انسانانو لپاره پیدا ده. د دې وجه نه دا نور حشرات الانس شول، ورسره ورسره پرندگان شول، ځناور شول، دې سره صله رحمي په کار ده، نیکي کول په کار دي. خو لیکن کم شیونه چې د حدود نه تجاوز وکړي، هغه انسان دی، هغه پیری دی، هغه میشی دی، هغه ما خوږې عزت منې پرند و چرین دی، هغه حیوانات دي، هغه نور شیونه دي، هغه چې کله تجاوز شروع کړي ما خوږې عزت منې هغه به فوراً بیا هغه کول غواړي. اوس په لارې کې یو بوټه راوختلو، هغه بیره ده یا نور ازغي دي پرې، اوس ته وایي چې یاره دا بوټه خو د الله رب العالمین ثنا کوي. بس جی دا اوس نه وایو کنه، جی دا الله پاک ثنا کوي. اوس مسلمانه دی خدای دې ته لاره کې شوې دی، دا تکلیف تا تیریدونکو خلکو ته دا وایا دا درې کوي ما خوږې عزت منې. کتاب دا وایي چې دا بوټه دا ازغي دا د لارې نه درې کا. دلته مسلمانان تیریږي، چا به چیرې سترګې ړندې کړي، چا به چاته نور څه تکلیف ورسیږي، څوک به ګاډي نور شیونو کې راځي، هغوی ته به تکلیف ورسیږي. دا نیکی کار دی ما خوږې عزت منې. دې وجې نه زه له خبرې د سفر یا د نور حوالې په هغه سره د توهماتو په هغه کې دي. الله رب العالمین دې موږ ستاسو ذهنونو د خوند منجو د کورونو الله رب العالمین دې توهماتو نه وساتي. په هر حال انشاءالله الله رب العالمین دې د خبرو باندې موږ ستاسو واړو ته عمل کولې توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروفیسر صاحب وشله جی انشاءالله.
1: جی مولانا صاحب جزاک الله جوش ولا جی.
0: دعا طرف تر ازو امین الحمد لله رب العالمین. الہ العالمین د سمو السموار ودل دیواړو باندې مستعمل کولې توفیق را نصیب کړي.
1: امین.
0: الہ العالمین تا باندې مې یقین مضبوط کړي. الہ العالمین دې بي یقینا یونا بي پینینا یونا بي سکونا یونا دې توهماتونا الہ العالمین مش حفاظت نصیبا کې.
1: امین.
0: پریانم دیتا مخلوق ته، انسانانم دیتا مخلوق ته، الہ العالمین واړو ته اطاعت نصیبا کې، برکت نصیبا کې، صحت نصیبا کې، بیماری پریشانی غم جنای خوشحالی مصیبتونه واړه تر اوله. الہ العالمین ته مالک یې، الہ العالمین ته مالک یې. خدا پاکه موږ یقینونه پتا باندې مضبوط کې، خدا پاکه پتا باندې مې یقینونه راولې. شفا ورکولې ول ذات هم ته، بیماری ورکولې ول ذات هم ته. دې بیماریو مصیبتونه غم جنای خوشحالی چې کمې راولې، ایک خدا پاکه موږ تا باندې یقینونه خدا پاکه مضبوط کو فرمایې. خدا پاکه دې تا ما صابرین بندگان کې، شکر گزار بندگان مکه. الہ العالمین پسندانه کې مده جزا او دې فزنه وساته. الہ العالمین یہ حالا دی گولا نما وفاتے. الہ العالمین صبر منصیبا کے، شکر مخلہ پاک نصیبا کے. الہ العالمین صبر منصیبا کے، شکر منصیبا کے. دی دی ٹرانسمیشن پہ حوالے سرا چا بیماری دی کرونو کی دی اسپتالونو کی دی. الہ العالمین اچھا قسم بیماران دی، روحانی دی، جسمانی دی، وارو تا صحت نصیبا کے، چا نرین اولاد نوی غیت اولاد نصیبا کے، چا ودونا نوی ته ودونه نصیبا کې. کم خوند جمن دي رشتو برې کې فکر منوي، ته جوړ بجوړ نه کا صالح طيب رشتې نصیبا او فرمای. الہ العالمین سب دې هم سفر او دې هم سفر نه محروم وي، روزانه کې غيته هم سفر نصیبا او فرمای. الہ العالمین چا روزگار نه غيته روزگار نصیبا کې. الہ العالمین ملک پاکستان بقا او سلامیت ته خیر پېښ کې. الہ العالمین ملک دی شرور و دی شر نه وساتے، دی حسدین و دی حسد نه وساتے، ملک برکتونه راولې، ملک پاکستان دی اهل پاکستان ته خوشحالی و برکتون نصیبا کے. الہ العالمین ادارے ما مستحکم کے. الہ العالمین دے ملک کے پاکستان حکمرانان عادلانی کے انصاف پسند جی کے. الہ العالمین تا دربار تا ملاس نی ولی دی پمل کے خوشحالی را ولی برکتون را ولی ہم جنے پریشانے موارد تے پکا حد میں فرمائے. الہ العالمین پلواڑو سر دے عفیت ولا دی کرم ولا دسان ولا معاملہ کے دوریز کے ہم خدا پاک لوی خیر پیش کے. الہ العالمین اسمانی سائے کونا سخت طوفانوں نہ باد کرم. الہ العالمین مشک حفاظت نصیبا کے. فلسطین مسلمانانو مدد ہو کے، نصرت ہو کے، الہ العالمین مدد ہو کے، نصرت ہو کے. خصوصی طور باندے الہ العالمین دادی کرک اف ملا یا نور سمرا اف من ولدی. الہ العالمین واړو ته ژوندانه کې خوشحالۍ نصیباتي طارق عزیز صاحب دے چل یا ریحان صاحب دے چل ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب دے یا خصوصی توګه باندې دیدی اسلامک چاس پیشن چکم سرخیل دا پروفیسر نیاز علی صاحب اللہ رب العالمین دے دوار ژوندانه کې خوشحالۍ برکتونه نصیبا کې اللہ رب العالمین دے دو غړي دے وجود تر تازه لري دے سارا سارا ٹل پڑا چنار ہنگو سمرا مجاہر ویدون کی دیخوان دیتا ہے دیخوان پر کرسندانہ کے شالہ نصیبات برکتون نصیبات الہ العالمین کل پڑا چنار مسلمانان و خوان دی من جو تا مشکلاتی دی مارائی دی پریشارائی دی رمضانی دی الہ العالمین غیب لخزنون حل و فرمائے مشکلاتی وار الہ العالمین حل و فرمائے آفیت کرم علا معاملہ وکے پر دنیا وکے پر آخرت وکے الہ العالمین دا سمویل سم آرودل دیواڑو باندې مستعمل کولې ته اختلاف العالمین توفیق را نصیبه کړي امين ته بخښنې ذریعہ ما وګرځوي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروفیسر صاحب وشو جی انشاءالله
1: جی مان صاحب وشو جزاک الله ډیره مهرباني جی ډیره مننه کو جی ډیره زیات مهرباني تھینک یو سو مچ جی ډیر زیات محترم مولانا تو رحمان صاحب سر پلانو جی تمہای صاحب ټولې دعاګانې الله تعالی دې بخپل دربار قبول او منظور وګرځي او کوشش دا کوي چې دا پروگرام روزانه په بنیاد سره تاسو ریجی ډیره مهرباني ډیره شکریہ پاکستان زندہ باد امن ریڈیو کرک پائندہ باد.

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنا مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: خو بالکل بنا پریشانہ کی گی ولی چی دہ ہر مسلی حل پہ اشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشانہ ای دخپلو وختو دلازا چی زما وختو بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دینه لوا زموږه هغه رونا خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: اشما هربل

0: جی نیکسٹ کو.
1: وعلیکم السلام.
0: رسو خبر کې د کمزینا
1: سر خبره کوم باندې
0: یا سره څنګه
1: سویر ته ہے ہاں جی سلام یې خیر برابر
0: بالکل خیر دے پروگرام اوري زمون په خبرو پويږي کنه پويږي خبر ادا وائے زمنگا خبر دے واور دلی پخوانی کسی مسی میں چو ادھر تو اکڑ لیدا کسی تا سر تیری شوی دی کنے تیری شوی
1: یار سر جی ہوتا سی جے مخے سولا کو پروگرام
0: ہاں ہاں ہاں
1: دعوت بعد رہی منٹ ہے کی جی
0: ہاں ہاں ہاں جی زمنگا چکم دے لکی گیٹ کے تنستا عثمان جنرل سٹور کے دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم ملاوی گی ہائی گولڈ بیوٹی کریم ٹکچری یا کچر تم محمد گلی کی زمان مارکیٹ دے گی کمتا چکا نا اور ہی ختم ہی خواہ یو ڈب کے انشاءاللہ یو ڈی صحیح ضرورہ اوکے جی دیر زیادہ مہربانی دیر زیادہ شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ

0: نیاز علیک محمد ولی کی گیتا پروگرام تھا سوالو نیکسٹ کالر پر السلام علیکم جی نا
1: میرے
0: بھائی رکھا بھائی سب ڈیٹ بخیر ہر کلے دے تو لوکمان سے پروگرام اور سنگ دربانی لگے گی
1: الحمد
0: للہ پروگرام ہونا چاہیے شروع آ رہا ہوں ماحول مڑا اللہ کپو یار خبان حال مانا زد خبر کا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ پروگرام کو من زما پتی پروگرام پوئے گی کہ نہ پوئے گی اصل کے بازی بازی خلق چکم دے زمان پر خبرو بانے بورکی گی زکر چھ منگا مثال صرف خبری کو داغی غٹا و جدا دا چھ زمانگا سمرہ ہم لکا مثال خبری دی نمانگا چونکہ میڈیکل خبری کو پا بیمارو بانے خبری کو پوش بھی سم مسئلہ دا تاستا
1: بس جی مو چھ رن دا تکو ماہو دا تایو دا پر مخی رن گنا کریو چلتا گا یہ کو پاس ہو دا لائپ زائم کم دوائے بھی کن آگا مات دا پوس کو رو چلتا ملے گی
0: کنا خا
1: نو بس هغه کې ملوشن یو ما استعمال کړی دی تاسو کو الحمدلله به په ځان کوم دا وایي چې دا هغه ما استعمال کړی دا یو څوک تاسو ته ملوه هم ور کړی دا نو ریزلټ چې کوم دی دا بالکل برابر دی
0: ہاں صحیح صحیح صحیح صحیح بیا ادارہ تو یہ چلے کتا تو صدا سے مسئلے ہوئی چھ کم دے مثال اگر مسئلے اس مکمل ختم شی ہوئی دی
1: لگا خپل دا مہدی محمد مقصد کہ مہدی نہ ہو دا جس جوری کی جنا او کا درد کوي مثال مختلف برابر ہوئی
0: ڈیرا جاتا کلے خبر ادا او ڈیرا زبردست خبر ادا ماشاء اللہ ہو اصل کی تستا دا ٹینشن ڈپریشن اینگزائٹی علامات مثال سوچو نہ فکر نہ ذہن تمن فی خیالات وغیرہ خبر ہے
1: نو مقصد میرے سے ہم ہر ٹینشن ہو لگا رہے ہر قسم کا ٹینشن ہو لگا سری سر لگی گنا وہ باہر ہر لگا اللہ پاک نے فتلی ہو گئی دوائی نہ مثال ہو گنا کنا وہ مجھے ٹینشن یا حالات در بندرا سے ہم ہا انسان یہ تب ہوتا مکے مقابلہ کرے گنا ہاں
0: ہاں
1: ہاں نو سو کو دیتا ہے تج کم ہا فرق کرے کہ مثال سے سنا مسئلے دی اگا دا میدی رواج نہ رکھی کنا
0: بالکل بالکل
1: او جو میدان برابر بھی روغ بھی ہم مسئلہ دتا نہیں وہ غیر مثال کرا دے میدان خراب ہونا یا زه هم پکې جاسو جوړ شوو یا مثال ته جیس کوي یا سبب مسالې کې هغه دی وجه مثال ته د چین څخه هم په ودی دا د دې مسالې ته جوړی کیږي نه
0: ها ها ها
1: دې وجه نه دا څه کوم کتنې مثال هرو
0: جی جی
1: پر دا وایي دا نو څه استعمال کیږي
0: ټیک خبره ده صحیح خبره ده صحیح خبره ده
1: خو خدای ته چې څو خاله په بیماری کې انسان مبتلا وي یا څه مسالې وي څه زو څه سیده او بل یو زما ملګری دی میډیکل سٹور دی کنه دا الکتریک دا وایي چې ما دی کی ما غوته هم دی دی چې دا دا دی وایي دا استعمال کوي او څنګه دا دکان ته پر یو را چې څو خام مثال مې دی دا وایي علي یا مثال دا تین څنګه ولا مریض یاګه تا ورکوا
0: ټیک خبره ده ټیک خبره ده ډېر مننه نه کوم خوشاله راته اوسې جزاک الله دا ثواب باندې باندې خلکو ته پیغام ضرور ورکوي خجی ڈیرا مہربانی شکریہ اللہ حافظ اور عید کو ڈیرا زیادہ مانے نا ڈیرا شکریہ جی یقیناً چنن سبا دم دی مسئلہ ڈیرا زیادہ دا دم دی دا وجی تاسو دا بواسیر بیمار ہم جوڑے دلے شی دم دی دا وجی چکم دے تاسو دا دماغ بیمار ہم جوڑے دلے شی او کچرے تاسو دا دم دی مسئلہ دا نو یقیناً چی تاسو یو بیماری ہم ڈیرا پا آسان بانی نٹکی گی جی ڈیرا بہتر خبر دا دا چی تاسو دا غویل غواڑو ک تاسو کی داس بیماران دی چاغا دا دماغ بیماران دی نو تاسو دا جنکو پاس دوی ضرور استعمال ہوئی السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز نہ درزی تاسلا ہلو او یہ جی ڈیرا میرا بانی شکریہ دیں گے سر مجھے کوشش کوئی جی منگا دسو کم کال کوئی جی زر زر منگ سر خبر ہے کوئی جی لگے چی اوخ منگ سر پروگرام کے ٹائم کم وی جی او بڑے ٹائم کم بانے جی کم دے تاسو کوشش دا کوئی جی سمر زر منگ سر خبر ہے کولے شی نو منگا سر اوکے جی دری سر سر اوری دن کو تاسو صدق ویل غوالو کس تاسو بدن کی دردو ندی دا سی نارینا یا دا سی زنانا چی ستاسو اڈو کی خوگی گی بدن مو دردو نا کئی ٹھیک شنی چرتا ستاسو بدن کی اڈو کے لگے دلے دے او درد کئی جی یا دا دن علاوہ چرتا ستاسو بدن کی پٹی لگی دلی دی او درد کئی جی یہ وڈی رزیاں تک کامن مسئلہ تاسو ته بیانوم جی ګوري جی داسی زنانا بالخصوص اغا زنانا یا جنک کئی ٹھیک شنی چرتا استاسو بدن کی اڈو کے لگے دلے دے او درد کئی جی یاد دین علاوہ چرتا استاسو بدن کی پٹی لگی دلی دی او درد کئی جی یو ڈیر زیادہ تک کامن مسئلہ تاستا بیانو مجی گوری جی دس سی زنانا بالخصوص اغا زنانا یا جنک اغا کپڑی وینزی او ددی کپ دلوخو وینزلو سرار بدون کئی اکثر چکم دے پیگی دی تویلی کی گی کارپل ٹنل ڈیزیز ٹھیک شنی یا کارپل ٹنل سنڈروم دے تویلی کی گی مطلب دا دے چی دا کم دا لاسونو دا مڑوندون دی نو دا دیر زیاد خوگی گی یا دا لاسونو دا گوتی دمر زیاد خوگی گی چی بلکل دا لاسون نرا غنڈولی شی او نن چی کم دے آغا دا لاسون پری خودلی شی دی تویلی کی گی کارپل ٹنل سنڈروم ٹھیک شنی دا کارپل ٹنل سنڈروم چی کم بیماری دا نو دا اکثر چی کم دے آغا زنانو آغا جنکو تا زیاد تایی چی سوک لوخی دیر وینزی سوک کپڑی دیر وینزی نو دا دی سرا چی کم دے اکثر دا لاسون خوگی گی نو پا دی خبر بانی چی دا دی دا مسئلہ دا چی دا غی دا لاسونو دا مڑوگی یا دا گوتی گی چی نا دا گوتی کلاولی شی او نی بندولی شی دی تا ویلے کی گی کارپل ٹنل ڈیزیز ٹک شو جی یا سنڈروم نو کچاستا چرے تاستام دا مطلب دی تا ویلے کی گی سی ٹی ایس بیماری چی کم دا تاستا لگی دلی دا نو پا دی که زمانگا دا پینزائم گولی چی کم دے اغا دیر خستا کار کی جی بل دویم خبر دادا پتاسو کی دا سی خلق چی دا اغی دا سٹ دا مہری نی دی دا سٹ دلتا سٹ کی مہری دی او ملا کی مہری دی دا سٹ کی چکمی مہری دی دی تم ایس ون ایس ٹو ویلے کی گی او ملا کی چکمی غٹی مہری دی نو اغی تا ویلے کی گی ایل فور ایل فائف ڈسک او سر چکم دے ایس ون ایس ٹو مہری دا خپل زین خوزی دلی وی لکا دا سی نارینا یا دا سی زنانا لکا اس نارینا دا سی درون سیز اوچت کی کنا نو پا درین درون سیز پا اوچت والی بانے چکم دے دا اغی دا مہری خپل زین سلپ شی او خوزی گی نو چکلا ستاسو د سر دا موری د خپل زینو خوځيږي نو د دې سر دا لسونه ډیر زیات درد کوي نو اکثر چکلا نارینه زنانه ډاکټر لاله شي نو ډاکټرانو ته ویره ستاسو د پټو مسله ده خو دا اصل کې د پټو مسله نه ده بلکې دې ته چکم دي اعصابي مسلې ویل کیږي او دا چې کوم مسله ده اکثر دا مسلې راځي په دې سټ کې چکم دي اغاده مسلې راځي نو سټ موری چې کله خپل زینو خوځيږي نو د دې سر څه کیږي د دې سر پټول لسونه باندې درد وي د دې نه علاوه چکم دي د دې نه علاوه اکثر د ملا دا موری چې مثال اکثر دا چکم مسلی سے بیانوں دیتا اصابی جوڑونو بیماریاں نے ویلے کی گی یا ڈسک بلجنگ تا ویلے کی گی یا چکم دے ڈسک بلجنگ یا دا ڈسک بلجنگ نا علاوہ چکم دے دیتا ویلے کی گی یعنی ڈسک ہیلیریشن ٹک شوری کچر تا کستا سو دملا موری دا خپل زین اخو زیگی خپل زین بیزائی شی نو دا دی سر دا طول خپی دردونا که طول خپی و سر خوگی گی کنا نو دا یو بیل بیماری دا خود دیکی یو بل بیماری بیادا دا اکثر چی دملا دا موری کل خپل زین اخو زیگی نو دا اکثر چکم دے اغا دملا رگ بن کی نو بیا غی توی لکی گی ارکونسا شیاٹی کا نو دا مون چکم پینزائم گولی جوڑی کری دی نو دا مون ٹولی پا دا سی بنیاد بانی جوڑی کری دی چی چرت استاسو بدن کی درد کی گی دا باغی پا زان نسائی نو خود دا گولی

0: ذہن سے نہیں ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمی مسم شو نظما بے بچو دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر وما تای بھی ہی ریزلٹ نشو ملا ایوا اور اسکرک ریڈیو بانے میں اکرام لا پروگرام آورے دو اسما کری کریم حوالے سرائے حبرے کے والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اسما کری کریم راوڑال ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سرہ زما پہ نرمی صفا او حیستہ شوئے قزمہ آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اسما کری کریم استعمال کئے اسما کری کریم پیچ او دلی نا علاوہ بدن میں دیہا رشوی استا سو بدن اور سر وسوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریش ازراشی دو ٹوڑ مسلو کے زبردست کار کوی
1: فازلات پسر کئے چادر پوشی
2: بختور تر بختور
3: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا مہمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر ازم
4: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے حتم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی وی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال اول شی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص اول شی
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوی او سکی بس نوم یاد ساتھ
1: اشما ہربل

0: صابیم حماینا چا سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د صابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاوڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ ما اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں اشما علی خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمان یا دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دلک مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلک مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتیا بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتمبر نام و انتخاب دے اشما ہربلائت
25: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

خکولی کمپنی دا گلورینا کمپنی ٹولو کپنو کی مشہور کمپنی پنوم دا اشما دا کنی پی جنی دا شفا دا کر دا آمن کمپنی پروڈکٹس دا اشما زبردست پروڈکٹس تھی پہر میار باندی پورا پروڈکٹس تھی پسیفتون لا جواب دی خلکا دا قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا دی دا بشمیر بیمارو دا پارا زمون دا ٹول وجود فائدو دا پارا دا بدن پٹو خکار بیماری ٹکی کڈی رئی زڑ بیماری تیار کردئی ہمی او دا سکستے چیو مفتیو یو مولا شان کستے ذکر اسکار او دم پی ہم اچوی یو نے کمل او پریزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ کے دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیری دی قسم دے دا سے دا شفان اڈکتے پروگرامون ایو ہم ٹول خست دی دا شہاب رور پا سادتوب خست دی او دا کاری محمد علی پشان دا برکت ہم لانور خست دی زمون دا مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې خکلی نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسو خدمت کے حاضر شو عشما کاسمیٹک کا پاکستان پروگرام سرا امید لرما چې سمره همي نوال دي او ما ټیک ټاک وی فټ فاټ خوشاله وسوکاله بوي او دین لو زندگی نه باندې خپل خسي خوند نو مزه اخلي. بالکل تاسو پته دی چې عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام با سهار د 11 پورې او مازیګر 4 بجې پورې او دین لو باندې 10 بجې پورې تاسو په خدمت کې کوم دي بشکيږي مختلف پریزنٹرز چې کوم تاسو راځي پروگرام درته کوي او نن ورځ باندې بالکل تاسو حافظ زهیر صاحب چکم دې راتلو وا پروگرام ته خو چونکه هغه لګي بیزی دی هغه پروگرام د وره اویلیبل نو بس مونږ چکم دې اویلیبل پروگرام د وره خدي ټول مینوالو دا د عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې ډېر زیات هر کلی وای چرته چرته کې ما باز تاسو وره کمر ډی باندې ما باز وره تاسو بالکل مونږ ته ویلی شي آیا تاسو ما باز چکم دې اوره آواز ایف ایم اٹک ریڈیو باندھے یا دن لوا تاسو ما آواز زب رہی امید ریڈیو 400 باندھے یا دن لوا تاسو ما آواز زب رہی ریڈیو امن کرک باندھے یا دن لوا ما آواز زب رہی ریڈیو امن ٹانگ باندھے یا دن لوا ما آواز تاسو اور رہی لکی ٹیٹ باندھے خیر لکی ٹیٹ کنفرم ندی شیخی باندھے ما پروگرام آنے دے او کنا خیر داتا سنگتے ویلے شخا او یا دین لوا ما آواز تاسو او رے گلوبل 91 ڈی آئی ہان ریڈیو باندے نٹول مینا والو تا دے عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر زیات ہر کے لیے وئی ڈیر ورز بعد در سر ملاقات کی گی خجی بالکل تاسو مونگ تے چکم دے پروگرام کی بکول ہنک وئی میسج کوئی اگا نمبر بالکل در تبے ماں اول خدا رتوئی تاسو ورز سنگ تیری شوئی امید ده چې تاسو ورځي به ښه ښکلې او مزو کې تیرې شوي وي.

او بالکل تاسو په دې چې اشما کاسمیټیک پاکستان پروگرام کله هم سو کوتر رزيني پرزنټر سو هم رزي پروگرام شروع کوي او تاسو بالکل صرف او صرف د یو پیغام درکوي چې اشما کاسمیټیک پروډکټس تاسو استعمال کی او د فیدې او د رزلټ ډک چکم دې پروډکټس تاسو استعمال کی تاسو فیدا درکې نمنګ ته پروگرام کې ضرور کال وکړي مونږ ته هغه فیدا چکم دې ازرو وای او نور مینوال ته به هم هغه فیدې برکې پته ولګيږي پروگرام کے کال چکن برقی کبلی سی عہدہ تاسو ہر کاسمیٹک اور جنرل اسٹور کے بعد آسانی سے ملے گی اشما کاسمیٹک سمرہ پروڈکٹ سی ہر کاسمیٹک اور جنرل اسٹور کے بعد آنا سر درد ملے گی کچھ تک ہم نم ملے گی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بانی کال کبلی سی کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے آگا دے 0342311222 0342311222 نمبر بانے کال کری سے او بالکل معلومات حصے سے ہر ذریعے کی بالکل تاسو اویلیبل دی پروگرام کے بالکل تاسو مجھے کال کری سے پتے دوڑ نمبر بانے ٹھیک تھا کئی نمبر نہ ملے کہ بل نمبر بنے ہوں کال کری سے او دبا ہم بالکل رت ویلی سی تاسو کم پروڈکٹ سے ملکڑی بالکل مجھے کال کو لیجیے 0331-5265-340 یا دین علما 0345-933-2580 نمبر بانے مجھے پروگرام کے لائیو کال کو لیجیے اور دین علما بنو بن سمرہ ایریز دی اگے نیٹ ورک شکم دے بحال شوے دے بنو سمرہ مینوال دی کے نام اگے با ویل شہر امنگ وسنگ کال کو خاموشی سے پروگرام ابرے دو اوس شکم دل کے نیٹ ورک بحال شوی دی بالکل رت لیجیے پروگرام کی شرکت کو لیجیے خواہ او دن لو امید ریڈیو چار سے ہم سمر ہمیں نوال دی آہا دی پروگرام کی رتلی شی او یا دین اے لبا آواز ایف ایم 107 اٹھک ریڈیو اگے ہم سمر ہمیں نوال دی ہم رتلی شی نو بالکل دی دوڑ نمبر بنے دس مکتے پروگرام کی کال کو لی شی نمبر دی زلوی آدھر تو ایمان نمبر دی 0345-933-2580 یا 0331-5265-340 خدا معلومات اس مونږ ته راکې چې لکی ریډیو باندې د مونږه پروگرام انیر دی او کنه دا معلومات مونږ ته نشته دا معلومات اس مونږ ته راکولی شي خو

0: خدي بالکل صحیح یہ نظر چکم دے تاسو میسج باندې چوما د چاو د کندری نمک میسج کړ دے او کمر ریډیو باندې आवाज اوري نی مونږه پروگرام چکم دے اوري اشما کشمیریک باغیسان پروگرام اوري مونږ ته میسج کړ دے شازیہ لکی مروت نا وای کنا چی आवाज دی اوکے دی اچھا جی وای کنا چی 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 خل ملينا بالکل وای کنه چی ملانا عبد الحالق صاحب کنه ریډیو باندې आवाज بالکل اوکی دی منگل ملي کی هایبر پلازا کی دکان نمبر 4 کی وای کنه چی ماسر دیش مټول پروډکټ ملي ویگی وای کنه چی موسم ډیر زبردست دی وچ 3 دن با سید یو جهان مننه مولانا صاحب ډیر ډیر مننه بالکل منگل میں لکھے مولانا صاحب سر ہاں انہیں خیبر پہ لکھے دکان نمبر 4 کے دسرا ٹول پروڈکٹ ملے گی داسی علاج مارکیٹ کے دا کیسر بھائی سر ہاں دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ہاں کال طرف ترجیح پروگرام کے بعد کال چکم دے خغاش ملوی تاسو بالکل کال چکم دے اب ازو پروگرام کے شملوما اور میسج چکم دے تب ابھی آپ آخر کے حاضر ٹائم ورکو مخا تاسو بالکل مکتب میسج کبولی شے اور آخر کے بہاں بالکل ٹائم ضرور ورکو ما ٹھیک تو دوارو نمبر تاسو جان سر نوٹ کبولی شے دے دوارو نمبر بانے چکم یو بانے ہاں تاسو کال کوئی نو بالکل کال کبولی شے اور نمبر دے 0345-933-25-80 یا دین لبا 0331-52-65-340 السلام علیکم الحمد للہ خیر خیریت خبر کی کم دینا بلاول خبر کی کرک سیٹی نا بلاول سنگی تھا سخی ٹک ٹاک الحمد للہ خیر خیریت تھا سخی کا نجون خر باندھے موسم خو بالکل خولے دے کہ باران وشو او ماشاءاللہ کر کے چکر ہم دسے لکشن دے باران وشی گنا نو موسم ڈر خولی شی بالکل دسے دے دارا تو بلاول نام دے دے کہ بلال نام دے دے
1: بلاول نام دے
0: بلاول خا صحیح صحیح دارا تو وہی کنا چتا سو فرسٹ ٹائم کال کرے پروگرام کے اچھا جی ایشما کاسمیٹک ایشما کاسمیٹک پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کرنے کا خیال ہاں جی ہاں جی صحیح دانا تو وہ کہنا چاہیے تاسو سے کار کے ہوئے ہاں ہاں اسٹوڈینٹ یہ کم کلاس کے سبق ہوئے سیکنڈ ایئر کے سبق وہی ہاں صحیح بیا بتا سو ایگزام ور کڑی اور رزلٹ پر انتظار بنے بوے ہم بس لا دو کی تاسو خ مارکس را شیخا دو گانے بدر تکو صحیح دا جی دارا تو وای چې اسمو پروډکټ تاسو استعمال دی
1: نو هو مونږ دی مونږ استعمال هو دا اسمو ایک نه ډراپ کوم خو نه به مې نه سره هغه ته وروړي او نو هغه ډېر ښه رزلټ پړا
0: اسمو ایک نه ډراپ بالکل ڈراپ چکم دے چمک بانے دانی بھی مطلب ختمی کی نا بالکل اگے دوبارہ استعمال والے سے صحیح بلال ڈیر مننا دیکھا بلاول یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ تھینک یو کال کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا جی دے وہی کہنا چاہیے ماں اس میں ایک نی ڈراپ چکم دے استعمال کری تھی بالکل اس میں ایک نی ڈراپ چکم دے اسے استعمال بولی سی دس سو بارہ چیچا مغبانی دانی ٹک تھا اکثر چکم دے ڈیر زیاد دانی اور باندیا مطلب داغونا ہو اور باندے راشی نو آگا بھی ہی ختمی کی نورنا ٹک تھا نوگے پر بالکل تاسو اس میں ایک نی ڈراپ بالکل استعمال بولی سی ورتا گور پکال بنے مکسر بل سو کو دکھم زینا رضی السلام علیکم سو خبر ہے کہ کم زینا
2: حافظ عثمان خبر
0: کو حافظ عثمان خبر ہے بنونا ہاں جی ماشاء اللہ تاسو نیٹورک چکم دے بحال شوی دی بنو کی او دا سور سے خوبا نیٹورک مکمل بند وی تاسو سنگ لگی دل مطلب کال مچا تنشو کو ولے انٹرنیٹ منشو استعمال ولے
1: بس من انت رجعت مشکلات سره مخامخ یو څه چې زه نابینا یم انا پستر کوم چې اکثر سره یار چې کوم دی په موبایل باندې برابر او مکانه
0: جی جی
1: نو بس ته ودی نه ډیر زیات مشکلات مو بس الحمدلله الله پاک اوس چې کوم دی بس فیک کړی دی نو
0: صحیح ماشاء اللہ بس دعاګانی دی اللہ تعالی تاسو صحت درکې درته وجه تاسو هم فرست ټایم کال کړی پروگرام کې اشما کشمیری کې
1: او جی زخوا الحمدللہ 2018 نا دا اشما اور جن کے ما
0: ماشاءاللہ
1: تو الحمدللہ اکرام سرا اکرام جی سے سرا ملا کتنا ہم سے جی البتہ خبر تو ورا رہے ما
0: ہاں ماشاءاللہ
1: او الحمدللہ دا اشما کوم پروڈکٹ اپ یو او سو لتا ما دا مائی دین نا کنا وا کنا دا

0: بحر تعيشين.
1: جي.
0: لو بس إيش ما أعرف بدر سرقة بس يبغوك نترينا أكله.
1: ما شاء الله زبردست بہترین. اچھا تاسو بخبل باندې حافظ صاحب هم یې او تاسو اشما هر بلایت چکم دی استعمال وای سم رحمین وال دی تاسو مختلف ریڈیو سٹیشن باندې आवाज چکم دی مینوال اوری تاسو بخبل حافظ هم یې سب پیغام اور کې مینوال ته اشما کاسمیٹک پروڈکٹ ولی سرا اشما کاسمیٹک کمپنی په ولی سرا اشما
0: حوالی سره مونږ د پیغام ورکاو
1: کنه درې بای جنا. جی
0: اسما ورسو سپم سرمنان دکنه ډیر باعتماد خلک دي کنه باعتماد بزر ته خود خپل سره ملاو شمه او ملاقاتونه مور سره شته دي کنه.
1: جی
0: نو لکه څنګه سړی باعتماد دي کنه نو دا د سیستا ته نشي درکولی کنه دا ته نقصان درکې کنه.
1: جی
0: نو دا ټول اورجن کې ته پیغام ورکوم چې خپل ټیم دنه مې سټوي چې سره چا ته سم سلام دې مای دې حواله سره لا نور الحمدللہ اسم پروڈکٹ سے سونا میرا کل کی ماتی دیو تو لے کنا پیغام ارگا چکم دے استعمال.
1: جی بالکل داسی دی ډیر مننه حافظ صاحب د کال کولو یو جهان مننه بنو د کال کو ډیر مننه
0: مهرباني
1: اوکے لا حافظ بالکل دا حافظ صاحب د کال کړه بنو نا او د بنو مینول د پرداشي نت ورک کوم د بال شوی دی نو بالکل اوس کال کولی جی خان گورو چھ کالبانی مکسر ابل سکو دکم زنے دے انتظاری بلکل اکڑو گورو کالبانی السلام علیکم آواز دے زیاد سلو رزی سو خبر کی کم زنا سوری تاس آواز مونگ تا دیر زیاد سلو رزی اوہو تاس آواز مونگ تا دیر زیاد سلو رزی دوبارہ تاس ٹرائی کوئی ٹرائی با کوئی خواہ پو دی نمبر بانے دوار نمبر بانے خو تاس آواز مونگ تا لگ سلو رزی دوبارہ کالو کے خواہ سوری خفا نشی تاسو ځکه چې آواز موږ ته صحیح نه راځي نو دوباره کال کولی شي. خان ګورو کال باندې چې موږ سره بل څوک د کم ځای نه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: سو خبرې کې کم ځای نه
2: جی حافظ ریاض الله خبرې کوم انبار نه جی
1: خدي حافظ ریاض الله تا پروگرام کې هر کلی وای اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې هر کلی وای
2: مننه جی علام آباد سره جی خوشاله شو ډیر زیاته چې زمونږ دا پریزنټینګ مرګري راځي او مختلف پروګرامونه کوي اشما حوالې سره ډیر زیات خوشاله شو استاد پروگرام کې هم په لږ کال دی او اجي سب ته تل کله کال کو دسي او پروگرام خو ریګولر او مخزم چې نوی اوریدونکو راشي او نوی کالران راشي چې خپل مشورې ورکې مو خو زړه مې نوالي دی اشما او الحمدلله چې کوم پروډکټ تم راوړی دی د فائدې نه ډک دی جی او ریزلټ یې هم را کړی مونږ لا خلکو تم مشورې ورکو دلته کې چې کوم دکانداران دي هغوی ته وایو چې تاسو ایشما پروډکټ راوړی چې دلته موږ تاسو نه په اسانه باندې اخلو الحمدلله هغوی هم اوس چې کوم نوی پروډکټ راوړي
1: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماما آواز فرسٹ ٹائم اور دلو کنا مکھ دے اور دل دے ماں خصوص رز مکھ دے پروگرام ربان کڑیو
2: چتا پروگرام کر امید ریڈیو 400 پر سٹارٹ شوی دین بس جی پہلے وا می اور دل دس یو 10 15 دن مکھ کی میوزا لوری دل او وس می بیا د خیر او اور دتا سر یو بل مرگر راجی او دا ما پتا نہ ہو کہ ایم ایس ڈی تے کا پہلی ہوتے
1: نہ نہ ایم ایس ڈی بل دے ایم ایس ڈی بل دے ڈیرا مننا یو جہان مننا او تاسو کے پروگرام کی کالو کو حافظ سے دارا تو ہے کہ نا چھ مطلب خبر خو تاسو خوش ولی او دینا لوا نور خو زوی ما سر الفاظ نشتا تاسو شکر یاد ہے کما چھ گورا بل دا خبر رہتا ہوگا کہ نا چھ ما خبرو بانے ہو پوئی گی کہ نا مونگا خبرو بانے پوئی گی تاسو کم ریڈیو بانے پروگرام آوری
2: جس طرح آواز منگا دی وقت جی پر امید ریڈیو 400 بانی اور جی ستن میں
1: صحیح دا ٹھیک تا دین الوا ڈیرا منن تا سو کے پروگرام کی کال ہم کو او تا سو ایشما پروڈکٹ مخبل بانی استعمال وے ہم دار تو ایشما کی دا سے کم یو پروڈکٹ دی چاغا تا سو ڈیر مطلب ڈیر زیادہ استعمال وے تا سا ڈیر فیورٹ چوں دا سو پروڈکٹ دی
2: بالکل ډیلی چکم دی یو خو زما سره چکم دی اشما عاملا شیمپو دی وخت کې موجود دی زر ډیلی دا استعمال دی نمک کې ومه اشما انټیډن رپ استعمال او بیا چکم دی هغه نه پس ما اشما عاملا شیمپو راوړو بل ډیلی چکم دی اشما هربلایل او سره دا اشما هربل سپری دی خو د پاره لګوم زکه چې موږ د وطن غار دی سخت نه دی کې تر مده خپل خوب شي چې نو بیا هغه سره پاري باندې سره دی
1: کې ها سید حافظ صاحب ډیر مننه سره پیغام ورکې مینه والو ته
2: جی کپنائی سے کم بادشاہ پروڈکٹ ہے کنا لکھا مطلب دار ہے دار سیزیو بادشاہ ہے زمان دا اشما دا کپنائی اشما ہر بلائی سیزیو بادشاہ پروڈکٹ ہے دا کپنائی طول اوریجن کتا دا گا یو پیغام ورکم سے استعمالی کئی مختلف ہوئی چکم مسئلی دی تاسو کی کپس دے باور سیب ری وصلہ دا میدی چکم مسئلی دی دینا علاوہ پا بدن کی نور کم انفیکشن موجود دی دا غیر پارا تاسو بالکل دا ضرور استعمال کرو دیر زیاد فائدہ پکی رہتا سر بڑے راہا میں اخر ریزلٹ در کئی تاسو بچے خوشحال ہے طول اوریجن کی تمیرا پیغام دے جی او انشاءاللہ ریزلٹ بل پرانٹ انشاءاللہ خوشحال ہے نقصان بالکل نشتا سائیڈ ایفیکٹ دے نشتا دے تو قدرتی بوٹی جوڑ نہ جوڑ دے تاسو بالکل ضرور استعمال کئی
1: صحیح دا بالکل صحیح ہو بلدہ ڈیر مننہ خفیص صرف دے کال کولے او تاسو پرانک دی چانا اخلی آلتا کی تاسو چکو میں ڈریس ہی یہاں رہ سر شریک ہے
2: جی دلتا کہ مونگا علی حیدر کاسمیٹک سٹور امبار ڈی چوک نے چکم دے راڑو اور دلتا کہ مونگ مین ڈیلر ہم استا دے جانزیب ماما دے آگوی چکم دے مین ڈیلر دے آگوی نا ہم چکم دے مونگ دا دکانداران ٹول راڑی نا بے استعمال ہو جی
1: خجی سیدہ دیر مونہ نا خافی سیب کول کولی
2: تاس دعا تاس دعا سلام کو جی و اللہم عباد و خوشحال اللہ راو
1: یو جہنم انشاءاللہ بلکہ ضرور بڑا زور دیر مونہ نا
2: جی خوشحال
1: اوکے اللہ حافظ تھینک یو وعلیکم السلام بالکل حافظ سے مجھے کال کرو تاسو ڈیرا ڈیرا مرنا کو ممند نما بخیل کال کرو بالکل ممند کے مونگا چکم ڈسٹریبیوٹر دے مین ڈسٹریبیوٹر چکم دے آہا بالکل دے جان سیف ٹیلر چکم دے بالکل

0: خج بالکل مومندو کې مونږ چکم دی ځانځب چیرې چکم دا غا مین ډیسټریبیوټر دی دا غي سره تاسو هر قسم چکم دی کاروبار ته پرای نه ايش مقصد دې کوم پروډکټ سي هغه تاسو ورنه کیسه شي او مې بي مونږ आवाज چکم دی دې ته باندې وري خج ګورو چې کال باندې مونږ سره نیکس کولر سوګو د کم زینر رزي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خزی تاسو باز مونږ ته نارضی ماته لک شند دا ټلنار نمبر کې چکم دی ایشو خاري دیونه چې کوم سمره کول رزي نو هغه باز مونږ ته رزي اصلو رزي یا مطلب کم رزي ګورو کال باندې السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې کم زینا
1: مروان خبرې کوم سنگلانه
0: مروان خبرې کوي خجی مروان سنگی تاسو خی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مروان تا اشما کسمیٹک پر ایگزام پروگرام کی ہر کلی ورته وای خجی ویما چھ پروگرام کی درته ہر کلی ویما

0: ايش ما كشميرك ما شاء الله سمره هم برودكتي ټول کی پیکے کی چکو نے ملے گی ہا داسے کسمیٹک کو جن شور نشتے دے چلتے کی اس ما پروڈکٹ نہ ملے گی سیدا نو بالکل کمپنی ہیل بائی نمبر من کال کو لشی تاسو چلتے کی نہ ملے گی اول ہوتا سال تک سمرا ہا کسمیٹک یا جن شور چکو دسو گرے حال تک ضرور ملے گی ہا او کچر تک بیا ہم نہ ملے ودل نو بالکل بیا کمپنی ہیل بائی نمبر دے ما دی من کال کو ہا 0342 311 2292 نمبر من کال کو لشی ہا گورو کال بانی السلام علیکم
1: ڈیرا
0: مننا حامد خان بدے اکثر گیلا کے بولا چہرہ کال نہ ملا بھی دادی ماشاء اللہ کال ملے ہوئے گی
1: تو بتاؤ الحمد للہ سو قربانی رو باسی تو میں چاکی میں کمی واغا علا پاس پورا تو لکنا نمبر جو اس بدار کرار تو اس پاگی نمبر میں نکال دیتا کھاؤں
0: بالکل دا سیدی بالکل حمید خان جی جی حمید خان نور خی کنا جوان خر باندې ورځ خی تیری گی
1: الحمدللہ الله پاک گری جی ماشاءاللہ خپل ترنګ شای
0: الحمدللہ ٹک ٹاک بالکل خیر خیریت ته زخی
1: ایدا اوس برونه چکی جی کنا بای تو ایوا خبر دا غم متمست لکه محل دهن تر شي زین چې ډیره فضا خبره دی نیولې جو دا خبر بار بار کوا
0: کما کما
1: چې هغه برون کی دا را ایش الله چې دا سیوا خو خبرون کی جی ان شرا دی کی ګرمي هتی روي
0: اچھا مطلب مطلب وای چې دا بار بار دا خبره کوا نو مونږه با ګرمي ګرمي بره ته پته نه ولګي زر به تیر شي ها صحیح خبر ہے بالکل بس اللہ دے خیر رحمتوں برون کی وجہ دا چھ گرمی وڈ رزیا تو ماشاءاللہ برون ہم خوشول مختلف علاقوں کی نو اس چکم دے موسم سر برابر شو کر کے ہم باران وشو دا سے بنو کے چکم دے باران شوی دے او لکی مروت خورا تے کنفرم پتہ نہیں تو غلط کی بہم باران شوی ڈیرو لک کے باران نہ شوی دی
1: نہیں پکی طوفان نہیں پکی دے خیر بروم کی داخ و رحمت تا کنا
0: بالکل داسی دکھا جی جی حمید خان دار تو ہے کنا چھ دکان خود چکم دے پو شگئی روڈ بانے دے سنہری بینک تا مہا مخا دار تو ہے جتے آواز بھی پکی کنا ابو دے ہم در سر بھی
1: بس ډېر ځ یوازې یو پکې وړه خی ډېر مې وګو ویل سره تقریبا د سبینای ټیم نه اونې ته دغه آٹھ بجې رسې زه په کور کې آٹھ بجې ټیم کې اوته نیمې بجې ټیم کې زه د کورنه ته بیا راشم بیا مازدیګر مونځ کې مازدیګر مونځ رسې مې وګو ویل سره بیا مازدیګر جام هغه وکړي بس بیا هغه لوشي بس به زه ماشوم لمونځ په اډه کې کوو به هغې نه بعد پیدل ته استعمال کر الحمد للہ پکن امید نہیں کیا کہ اولا دا چھ لکہ سرنگ چھ عشما سامان اس نور دی گنوں کی تا اے وار دی مولا ٹرائی کہ اولا نور دی گنوں کی می پشتنا کہ اولا لکہ عشما سامان نہ ملا گلا یو شاہ ملا کہ دال بلب نہ ملا کہ دا او ماشاءاللہ یا مصر عشما سامان شال یا بای جی ترا او نیو دی گنوں الحمدللہ دا پیدا دو چھ آر تو شاید ایش مکروڑا چی دیا غام لگی جی نیو سر قائمو دی کون خدا کا پکارک کے بائی جی دی کون خدا الحمدللہ دا سے شاید بنی ہو بچے کیم شاید مو سر نیم بھی آخی تو پشتنا ہو کی بیا غام کو شش بھی چل دا کیشی پشتنا وردین کی وکر لسنر وکر دا خر مو تاویلی بلکڑی الحمدللہ آر تو شاید سرشتا خدا وہ کیم شی چی کمائی بھی آغا ہے انشاءاللہ آغا کمائی ہے پورا کاؤں
0: صحیح خبر ہے بالکل دا سے دی خمید خانہ سب پیغام ور کروی مینہ والو تھا
1: بس پیغام بدا در کون چې هیڅ ما هربل سپری کی دو دا دا ضروری استعمال کی ویگا هون دا نجا وره را هون د مدو هغه ویگا لکاده ته پوری سره پوتی شي وځي کی وڅ ولا چې غریډي بو ور کال وی کا ته چال دوی ډایرکټ مو تکور کرو ولا اور کې رول لای چې هربل سپری سره شتا مو ته چا الحمدلله ایمرجنسی کی می دا هربل سپری شریا

0: ما حرب العائل شل يا نور ايش مو الله تشي جدي دا الحمد لله دا يو يو شاي مو فكور كي دون سر يشا دا في چه مسلاي دي مو تا ديريك كور در مند كي وي كي پلوناي شاي دي سرشتا دا دي سن كيار سرشتا بس بي كوري دي كي دو يو لگي بس ولي تا پاتا هوا لگي برتا وي كي يارا دا شاي دو مشترو دا ويش ما حربل سپري چري دي تيم دا او مسمي هدا لكا غرماكو كي غرماكو مسلاي سر خرو كيش ما حربل سپري چري دا دا استعمالوي
1: صحيح خبر دا بالکل خمد خان ډیره مننه کول کولې وعلیکم السلام یو جہان بننا بالکل احمد خان مکسرا د کرکنا او احمد خان چکم دکان دے کنا خغا دے پو شگیر روڈ بانے سنہری بینک تا مخامخ شولی جم ہو سر دسرا دو اشما ٹول پروڈکٹ ملا بیخا دین لوندا سے عمر دین پلازا کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر چکم دے دا غی سرا ہاں دا اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے بلاگی ملا بی کی ورسر سرا کرک سیٹی کی سمرہ کسمیٹک دکانداران دے غی سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملا بی گورو چ کلبن برسو کو دکم زین رضی السلام علیکم وعلیکم السلام دا ہو ما په خیال لاسې لنډی جلندر نه راخته شوې دی چې څوک دی سنگ پوی نه شولو جی جی جی نہ بالکل خا خبر دا خا خبر دا گورا نیو نو چکو مینا والی اگے تا مکمل ہوشی زکہ چ اکثر چکم دے وئی کنا چ ما یو میاش ٹرائی گانے کول کال نہ لگی گی ما لس روز چکم دے ٹرائی گانے کول کال نہ لگی گی نو دا ڈرا گورا خا خبر دا چ کم اول کسان دی اول لسنر دی اغا مطلب خاموشی او نیو تا مکور کی اغا پک راشی اغا پیغام ور کی نو دا زین ڈرا خا خبر دا بالکل بالکل ٹول خدی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی تاسف خلا باندھے خی کنا ماشاء اللہ موسم خوش خدے نہ گرمیش تھا نہ یخنیش تھا باران شوی دے موسم برابر دے
0: بالکل
1: ہاں بالکل جی بالکل بتا سے کل کل چکر لگی پرون پرون در نہ رگلے کہنا در سر پرون در نہ رگلے بس تا تو پتہ نہیں دکھا خجی دارا تو وہ ایک نہ روف ما چھ پیغام بس ور گئے مینا والا تھا جی صحیح سنگا پوئن شم جی
0: یو سراج جی سو
1: جی جی
0: یو سر تشول یو این ایل جی سو
1: آو
0: یو اختر نواز سو
1: جی
0: لاوز وکی جی آجیری نکاو
1: سنگا خواہ مطلب اچھا اچھا مطلب در چکر کے دو مطلب در چکر شو
0: ہاں
1: صحیح صحیح بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ گورو مکمل اوشی کے نا نو بیا در چکر کے گو خا اصے مطلب در چکر شو سب ارب باندھے خریال تک جی صحیح ہے ڈیرا مننا بس داخو صرف مزاق تھے ٹوکی کوما یو جہان مننا بس صرف تاسو دوگان نه دی دا چکو دی مونږ د پر هر سدی ښا د دوگان نه د ډیر کی متی دی نو دا مونږ د پر هر سدی
0: هر وخت ته څو تیرا اس ماتین تا کو تیرا اس ماتا کو
1: جی
0: الله تا دو دا غاسه کامیاب لري الله تا دې دا غاسه مینا محبت لري سره
1: امين
0: دا یو پہچان دی
1: بالکل داسې بالکل داسې دی روف ماما جی بالکل صحیح خبر ادا دیکھیے شک نشتا بالکل وعلیکم السلام یو جہان بننا بالکل لنڈی جلندر نا

0: جی ڈیرا منا دی کال کول یو جہان منا بالکل منگتا روح مواد لنڈی لندر نا کال کڈو تاسو کال کول ڈیرا ڈیرا منا گورج په کال باندې مصر بل سو کو د کم زین رزی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: دا هو مولانا سیو راغه د منگل میلے نا خیبر پلیز نا دکان نمبر 4
1: یو شاعر وته یی کنا چې دیدن مې کور لا ورلا یوړل قدر من جنان میں زن بے قدر
0: کنا زبردست مولانا سے
1: کلی تر غلائی وے و دلر غلائی نے یقینان پرچا در گندے کار تو
0: بالکل مولانا سے وہ صحیح خبر ادا خو رخیا در تمه من کنه چی بیخی مکان د ملو شو خلان کې ایم اس ڈی ما ته میسج کړو وای داسې چکر موج صحیح ده ان شاء الله مولانا سے ته چکر لگو ما ابل اور پروگرام کې چکم تاسو کال کړو ایم اس ڈی پروگرام کې اغا ما اوردل نو خو بس ولا مولانا سے چې بیخی مکان ملو شو نه دا کني ما سوچ کو ما چې ان شاء الله زبر در چکر کې ګم ضرور
1: بس قسمت نہ کنے تا شاد زدا تا خوش دل مو چے موبائل نہ نیٹ چار نہ کچھ شا تر واسکین مائلرز ہوکی
0: بالکل دا سیدی صحیح خبر دین شل بیا بچر تک دا سی ارادہ وشی بیا وجہ در چکر شو مولانا صاحب نور سنگ خی او زندگی خدا ورز خی تیری گی
1: الحمدللہ اللہ پاک لے احسانات لے شکڑی دی ماشاءاللہ بس دا اللہ پاک دیر زمندئی والا ماتی او غائی کنا نشانی اللہ پاک برو مینا ورا وی دی ورسته پشیشین کی کنا او چہ ہمیشہ برو مینا وری جی خلق زنه تکلیف وی بیا دا اللہ پاک تے ناراضگی علامات وی
0: بالکل صحیح خبر ادا
1: اے نو ماشاءاللہ برو مزہ رات دا کچ میجلا کا خود تو پتا د چشنی شگی دی بیا خامہ حاصلہ چنے کاری غنم کاری
0: بالکل
1: میری کاری کنا بدے دے پر امزہ کے موتی شی پ وٹا لینا پ وڑی کی لینا یو وی بیا تا خامہ ہدی دی ضرورت اللہ پاک غیبو تا پارے غلا بخشی
0: صحیح خبر ہے بالکل مولانا سے بلا یسیر بھائی میسج کڑو ولی جی چرتا کر چکر شی موی سید انشل در چکر کی گوا او تاسو علاقہ وا ہم گورو مولانا سے چکم دے غسر ملاقات ہوشی چرتا کے بدر چکر کی کہ بس دورا مصروف زندگی دے گنا چ بھی ہی سڑی تا ٹائم نہ ملے ویگی
1: ناخر دادا دا کردا وچ کلا موسم خواندوار شي کنا دا پیلی میلو کردا شي غنم لس کی سنا سر چک شي وږي تا چک شي پوچھن گولن کو جو دا ویری دیڑ گولن شي مانا نا پاو دے چوت لندن شي دی میر وطن تک شي دا وطن وان تک شي شي
0: بالکل داسې ان شاء الله ضرور بدر چکر کی گو او ایم اس ڈی با ان شاء الله رس روی موته چې ایم اس ڈی با هر سره درزی نو ان شاء الله غلط کی با گپ شپ مو لگی او چکر کی گو ضرور
1: انشاءاللہ نبا صلاح پاک تدا خواجش پر مائی جی زمدین وی کنا منیجر صاحبو انسان قسم قسم خواہشات و خاندین دا شغلین دا وکار سرا وکی کنا جی زندگی وی نہ کنا بدا ٹول شئی نا پل صفر شروع شی
0: بلکل دا سی صحیح خبر دا مولانا صاحب نور دا نور رتا ہوئے نور مطلب تاسو تا اشما کسمیڈی جی کم کسٹمر دی اغادر ترزی اغا سوئی مطلب اس کو لکه ماشاءالله ڈراج گانے چکم دی کانا اغی ٹائم ہو رانی زو دے نو اغا با ہاں انشاءاللہ پا بنو کی گی اور دین اللہ ودا سے نور زوینو کی با ہاں کی گی مطلب چکم اخپل اخپل علاقی دی کانا
1: جی بالکل
0: نو سب کسٹمر چکم دی مینوال سوئی تا سوال تکی دکان تا رزی
1: نماشاءاللہ مینوال کو جی سمرہ دی اختشتا کسٹمر رو منا چی وہ سار سب مندیو ملگر رو گائی کوپن میں جڑا کلا ہربل آئل وٹ تیر میں ورکل وہ غائی یوڑلا دا سپری سد ہربل سپری
0: جی
1: او پارین منا چے دا موبائل دا وجنا زن ملکری رغلی وی دے دل مانڈان نہ کنا لکہ موبائل چار نکلا دین تاروغ لال سعودی وکلا یا لشکی سکی لا یا ہا وکلا مت جو خدا ہو زن دی کندور سنگ فارمولا ہر چیز فارمولا دی شامپو نر دی زن دی کندور سرا شامپو ہر چیز فارمولا نر دی چتا کریمینا نہ ہر چیز شامپو ہر چیز
0: جی
1: نمو تے تین تا ہم منگل ملا شیا سے کاری نور خطاب شیا صدف شو یا جمیل خان سے دیا دا سوچو چتا نہ حمید خان دے لک اکثر طول پروڈکٹ وتے ایویلی بلوی بے غالبا سکا مسجد 3.5 وقت دے 203000 روپے سعودی ہش مٹول سامان یو پزیبن دے دوہ شینا غسل
0: بالکل آگے ڈر شٹ شوی دی
1: تسمرا مینا وال دی چا منے کین دی کندور نے سب کوپن کمائی پیشا یاد اور پارے کی جگہ چ اس غلبن چ 4000 روپے سامان خوستوی مثلا 30000 روپے کوپن ہونے شی ور کولا کم از کم دای 25-28 29000 روپے سامان خلی دواتا دے کوپن مستقل کمو نہ وی ککاری نور خطاب نہ وی کدے بل چرا وی نو اتا وی پدا ترتیب سرا کوپن ڈاکی جی کنا
0: بالکل صحیح
1: نو انشاءاللہ کوپن ہا شکرے ترتیب مرتی بو چالو دیو دی کندورا شاہ ماشاءاللہ پورت شراو نہ دو
0: ماشاءاللہ
1: کسٹمر ریس پرز بنی جتا کی دا کہ متا مخش جنگیرا جی سدا خبر کڑے او خاطر ظاہر کی ما کی سر دا کڑے ولا کسرنگ سڑائی په دین شه توکل کی کنه وی چې دنیا په چار شو هه توکل کی نه اونه کدی لکه مخه دی جنزی دی گالی نه بغاک شه سو بغت نه لی گالی شو ری
0: جی
1: اوس دی دل ته ډیر خوښ دی چې مانه دل ته مې ماشلا سو دو جی ته دوی چې مانه مخ وی چې کا ورته ترتیب یو ته خواندوار ته کړ دنه لی گالی شه وی چې جنزی دی گالی ته چرغله وی جواز په دی کندورا باندې پښو ده چې دنه الحمدلله دی کندورا مې پوسر لکه کړی دو
0: بالکل صحیح خبر ہے ماشاء اللہ زبردست مولانا سے دین اللہ ابل دار تو ہے کہنا چھ ایم ایس ڈی در چکر شو ایم ایس ڈی در باندھے وہ لگے تو کہنا اچھا
1: دور جوست در بنده واسه دی عامل ور سره سکرین دی کار کیرو دی تا ورو چوی دوی چنا دا ز پبانی شه خاطر نه غرمه چ دا و نیمه نیات کام وچ زی در بنده وکړو
0: صحیح خبر
1: مو چ مایل سر سره کو بس کی سما چی مو څنګه ونه کنه زکه چ خدای دی اپلای کو چ سره جی نام سره یار دی اپلای کو چ ضرور شه خدای چنا ز کړی تل بغړا او سوچ کلا کلا سړی کړی تا مری ته مندر سین ارت کو نه بیا مو دوا پیریډ نه اخر شه پرز دا ونه
0: صحیح
1: بیا او په خپل موټر سایکل ارتي مې دا موټر سایکل لا کما ځل کینې چې سړی په چې بندر اون شي سړی پیز ورسی
0: جی بالکل صحیح خبر ده مولانا صاحب ډېر زیات مننه کول کول سه پیغام ور کوي ایڈریس هم را سره شریکه
1: پیغام هو دا ور کوي چې ماشاءالله ايش ما سمرا پروډکټ ټول دی ریزلټ نه ډاک پروډکټ ټول چې څوک استعمال کوي کی دي ضرور ده استعمال کی خصوصا دا نوې صرف چرغلای دی وو ویٹامین سی سیرم ارغلای دی نو وای فارمولا کریم فسواشر غلای دی دا لکه ضرور استعمال کیدا که کوالټی بدل کړی دو تبدیلی په شر واسطه دی نو انش لدا ټول شی د پروډک ریزل نه ډاک چې نه حنا خپل مسره منګل مله خیبر پلازا دکان نمبر 400 نشم تمام پروډک ملوي جی او بلکی کمر دین وزیر مرزای شاه دیش مته تمام پروډک ملوي جی پک جو جاری وی 14 اگست را سره چې کین کاری نو خطاب لا غولای دی نو انش لدا پک جو ا ټو زد دین ته هی مو څنګه
0: صحیح شوا مولانا صاحب ډیر رضیت مرنا وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل دا موږ سره مولانا صاحب منګل ملي نام ته کال کړو ډیر ډیر مننه کال کولې او یو بل چکم د کال ډیر زیات انتظار یې بالکل وکړو ډیر انتظار باندې دی چې دی بس وای ګورو چې کال 12 منټ انتظار یې کړی دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبرې کی کوم دی نا تو فیل خبرې کوم
2: کورم
0: تو فیل څنګه تاسو خې الحمد للہ ماں بخیر انتظار دے ڈیرو کو
2: بھائی آواز
0: اچھا وے مچ انتظار دے ماں بخیر ڈیرو کو خا جی خا جی صحیح تو فیل سنگ انور تاسو خی کنا جون خر روان دی زندگی خدا
2: الحمد بالکل خیر خیر تترا تا وے تے سنگ خی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فرسٹ ٹائم کال دو کو پروگرام کے پروگرام کے نیشما کسمیٹو پروگرام کے درتا ہر کے لیے وہی اور دارا تو وہ ایک ہے نا تاسو مومن دا مومن دو کی رضی نہ ریڈیو آواز آ رہی اچھا لکی تھیٹ آواز آ رہی ہاں صحیح ماشاء اللہ زبردست ہاں دار تو وہی کہنا چھ تاسو مطلب پروگرام کی کال فرسٹ ٹائم کڑی دے ماں پروگرام کی اور تاسو پروڈکٹ استعمال کری کم پروڈکٹ استعمال دیشما کسمیٹک ماشاء اللہ زبردست بہترین سب پیغام اور کے مینا والا تھا اچھا کورم کی نہ ملاوے گی نہ کورم کی بہت ضرور ملاوے گی خیر ان شاء اللہ کنفرم کوم کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے اغاہم در تبھی میں اگی میں تاسو کالو کوئی نو آل تک بتا سو چکم ایڈریس بھی ادھر تو دل تک ملاوے گی خواب کورم ایجنسی کے
2: جی جی بالکل اس میں طرف چکن جی دال منگا دکان ان شاء اللہ منگا اول
0: تاسو دکان چر تک کورما کے دکان تاسو چر تک دے ہاں صحیح صحیح صحیح دا ڈیرا من نہ دے کال کو فیل یو جہان بننا وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ کال کولی ڈیرا ڈیرا مننا بالکل دمکتا کرم جن سینا چکم دے کال کڑو او دی وجی اشما واشنگ پاؤڈر چکم دل کے نمی لویگی نو انشاءاللہ ضرور بہ ملویگی ہر کسمیٹک جن سر کی ملویگی ٹھیک تا ہو انشاءاللہ کمپنی ہیلپ لائن نمبر دتا وے ما بہن تاسو کالو کی نو تاسو بال تک معلومات در کی چے دل تک پکور ایمرجنسی کی دل تک ملویگی خ نو انشاءاللہ ول حضور دا کوشش کوما زکہ چے ما چکم دے لک ماشاءاللہ پروگرام نور بانی شروع کڑی دی اٹک ریڈیو باندے دین لو امید ریڈیو باندے السلام علیکم بالکل خیر خیریت دا ہو کاری سیف دے کاری سیف دا پروگرام کے ان ایشما کسمیٹک پروگرام کے ڈیر زیادہ ہر کلے وئی
3: مرنا روزانہ شکریہ
0: کاری سیف
3: دسے دو جی والا میں لت نور دا لے رہو پما والا
0: جی جی جی
3: اچ منے نئی نئی کلرون تو مقام ہے چ ملاو سی ہو دے میں شیرون پس پکا سن دی سی او کا شیرون پر نہ مان لا
0: جی دا
3: وئی بہ منے مجھے کال نہ مانی سی دا مجھے خود سے سن پروگرام دا پروگرام کی فری بچے یوں نہیں کلاس کے بھائی بچے یوں نہیں
0: جی جی مطلب اینی ٹائم چکم دے پروگرام تے رات لے جی
3: بس دو مجھے خود دے پرکان کو چے اور دن کو نا یا پی کے جیر شو یا دولش کے خوب نہ کے سڑ سی مجھے پل تے کے چکن دا امیر یوت کو
0: جی
3: اوی نے علاوہ مجھے دسی چے دے دے پرہا کال کو چے مجھے سمرا اور دن کے لیے دیش ما کسمیٹک چا ہوتا نس دین نس دے جو کہ اس ما پروڈکٹ چے دیا دوتا چکن دے ہم ملاو سی او دوتا بغیر دے کریے خرچے نہ چکن دا اس ما لیکن پروڈکٹ دے ہم ملاو سی بالکل نمبر ایک منجی ڈگر نری محمود خیلی کے حافظ نبی اللہ دی پکور کی دیش مٹول پرڈک چری دا اویلیبل دی اوینہ علاوہ جی ورانہ مسکان چوکا
0: جی
3: ورانہ کی جکی مسکون چوکا دل تک مقصود کاسمیٹکس دا دی اور طرف دیش مٹول پرڈک چری دا اویلیبل دی بچ دل رسین کمر پر دل تک ورانہ میر حسن ہیلا ورانہ میر حسن ہیلا کی مولانا شکور صاحب دی پکور کی احمد آباد یعنی لان کمر میرے کے دے عثمان کاسمیٹکس تھا دی اور سرا دی اسمارٹول پروڈکٹ چریدا اویلیبل دی سرا بل لان کمر یعنی احمد آباد کے عبد الحلیم جنرل اسٹور دا خیر مڈل اسکول چلا دیتا ہے مخمخ تین نار ٹاور سرا دلتا ہے نزدی دی کون دا عبد الحلیم جنرل اسٹور دی اور سرا دی اسمارٹول پروڈکٹ چریدا اویلیبل دی سرا بے چندیری کے لیے طرف کرتے دلتا کہ ڈنگر والا علاقہ تھی نو دلتا کہ سیلف چائے شاپنگ سینٹر
0: جی
3: سیلف چائے شاپنگ سینٹر ڈنگر والا نو دیو روڈ سرا ہاں دے اس مار ٹول پر اڈ چڑی جا اویلیبل دی اب سرا جی ہور کا سٹیٹکس ان سینٹر
0: جی
3: دا کر

0: سیټي کې موږ ملګري نه سټینګ کړه دا حاجی زربت شاه پلازا سبزی منډي کرک سیټي نو د سره هغه د اسماټور پرډکټ شي دي دا اویلیبل دي او وینا علاوه باب الخیل کې څه کوم حضور وی نو مرحبا لیدی شاپینګ سنټر دا مرحبا لیدی شاپینګ سنټر باب الخیل یعنی سمې مدرسې کې مدو دی باب الخیل ولا دې ته مخمخ ګور دا نو مرحبا لیدی شاپینګ سنټر د سره هغه د اسماټور پرډکټ شي دي دا اویلیبل دي او سره زرخان کلا کې الیاس لیدی شاپینګ سنټر زرخان کلا نو دی ور سره د اسماټور پرډکټ شي دا اویلیبل دي
1: بالکل تین بجے ان شاء اللہ تین بجے بیا پروگرام تاسو هم رضا ضرور نو کری سی ډیر زیات مننه اسو شارټ میسج باور کوي مینا والو تا ٹائم هم کم دی یو جهان مننه تھینک یو د کال کولی ډیر ډیر مننه جی بالکل ٹائم چکم در سر کم دے صرف سلور منٹ ہم سر بادی پروگرام کی نوزے میں چھ یو نظر چکم دیتا سو میسج بنے واچو مزہ کچھ میسج روان دی وئی منگ میسج دیشا میل نک ولے دیشا میل نک نو بالکل دادا میسج میلو مخا وچ السلام علیکم زو شاہین مروت یما ویلکم ٹو دی شو اور فائک کائنات اور دین لبا انفال لو نازیہ تہم سلام ڈیرا وننا تھینک یو میسج کولے یو جہان بننا او بالکل تو میسج کرے دے وچ السلام علیکم سویٹ طارق عزیز مامو جان موسٹ ویلکم ٹو دی شو ٹو دی اشما کاسمیٹک شو جمع مبارک مامو طبیعت میں سنگ دے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو طبیعت سنگ دے وائی کنا شو اور مخ کھول دے وائی کنا چپو 90.0 زلمی اچھا زلمی روڑی وانے ہم دے دا ہماول چکال تک پروگرام چکم دے ریکارڈ پروگرام روان دے خا وائی کنا چ امید ریڈیو 400 دے باندے وچ آواز بالکل اوکے دے میچ تاسو شو چکم دے ڈیر کھول دے بیسٹ اور وائی کنا چ اٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اسما اخلاص فرام چراٹ روڈ میجر بازار نوشہرہ ڈیرا مننا میسج کولے تھینک یو سو مچ اور دین لو ادن د ٹانگ نہ چکم تو میسج کڑے تاسو یو جہان مننا چ پروگرام کی میسج وکم زم صرف نمونو بش مل کم زکی ٹائم چکم در سر کم دے بیا بنچ تا 3 بجے ہم ملاقات کی پروگرام کے سلام بھائی سنگے وچ شو از ریڈ نائس تاسو خجی سگ ڈیرا زیات مننا مونتے چا میسج کڑے دے کم دے میسج کڑے دے زرلیش مونتے میسج کڑے دے بہادر بابا نا مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیات مننه میسج کولی وای کنه چې السلام علیکم رفعت الله ڈی ہان نا او چې ناول ہان میسو جن سٹور کاسمیٹک سٹور ون بلوچ اشما ټول پروڈکٹ وچ ماسره ملويږي او ټول مینوالو ته سلام وچ آج ماشاء اللہ انعام بھائی اور شیراز دونوں نے ماشاء اللہ وزٹ کیا تھا دکان کا اچھا صحیح ڈیرا مانا بالکل شیراز بھائی دل انعام بھائی چکم دے وزٹ باندھی دی بنو کے ماں بخیر اس چکم دے موجود دی حفیظ صاحب سرخا نا ڈیرا مانا نا تھا میسج کو ڈی ہان وچ السلام علیکم سنگ بسیر دو کم علاقہ دا ہم نہیں ماں بخیر کم علاقہ دا کم ذکر دا ہو رہا تھا پتہ نہیں تھا تس ڈیرا مانا نا کھا میسج کو بولے وہی کہنا چھ چمنگ تو میسج کر دیا آواز صفا دے لاچی کے ہاں وجہ طارق بھائی واسف عدل جی کے ڈیرا بننا تاسو ہم اور دل لو کیسر بھائی منگتا منگل مل میسج کر تاسو ڈیرا زیادہ بننا وی کنا چ ماسر ہاں دشما ٹول پروڈکٹ مل ابھی کی بالکل کیسر بھائی سر پے علاج مارکیٹ کے اندر سر ٹول پروڈکٹ چکم دے دشما کاسمیٹک پروڈکٹ سر مل ابھی کی ہاں دین لو چ السلام علیکم چم تو میسج کر دے ارشا کٹک منگتا میسج کر دے تاسو ڈیرا زیادہ بننا کچھ پروگرام کی دے میسج کو اور دین لو بل چا منگ تو میسج کر دے ہاں کچرته کې تاسو میسج مونږ نه پاتې شو غواړم بیا تاسو خفکه کې نه ښه ځکه چې پروګرام کې یو وخت نه ټایم می او مونږ لکه زور ته یو مونږ تاسو ماشاءالله مونږ ته ډیر زیاتې ښه جی مونږ ته میسج کړی چې سلام او طارق مامو اچھا مونږ ته میسج کړی دی وای کنه چې طارق مامو تاسو سهار ول پروگرام کم ورس باندی وی او کم ٹائم باندی وی 10-11 پوری خو دا هو کنفرم نه دی زه اچانک اچانک شو تر زما خا خو ان شاء الله ډیزر بجه کوم دی ما 10 بجه کوم پروگرام دی ابه ان شاء الله ز کنفرم کما بیا می بی سحر ٹائم هو چکم دی زکه چې بلر ګرام سوي تاسو با سحر ها یو پروگرام مطلب پرمننت یو پروگرام تاسو شروع کوي خا سمره ریډیو زی ټول ریډیو باندې 10-11 پوری نو ان شاء الله کنفرم کما ورس کنفرم کما غنه بعد بیا هم درته وي مخا او دین لو مونږ ته میسج کړی دی چې سلام طارق بھائی زپل وشا بنو ایما اور ڈیرا مننا تاسو یو جہان مننا ٹائم کم دے زکا صرف نام چکم دے شملو ما ادن موږ ته میسج کړی تاسو ډېر زیاته مننه. ښه جی ټایم راسره ختم شوی دی چې موږ نه میسج پاتې شو، هغې نه سوری فار دیٹ. اور خان ملک المسیح هم میسج کړی تاسو ډېر زیاته مننه کو. ان شاء الله تاسو به 3 بجې یو بیا ملاقات کی، د 3 نه 4 بجې پورې مازیګر ترې پر دوکان بیا ساتي. ایش ما کسر پر تاسو استعمال کی کچر تکي، مطلب پروډکټ چې هر ځای کې ملاوي کی کچر تکي نه ملاوي کی، نو تاسو کمپنی هیلپ لاین نمبر باندې کال ضرور کولی شي 0342311292 نمبر باندې. اوس دې ټایم ختم شي، 3 بجې ان شاء الله کی یو بیا سره ملاقات ترې پر دوکان بیا ساتي. د لوی لا پمال

0: ابلیس ہے وہ ہے.
1: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد واله واترته بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدر منو دوستا سرور مولانا بنده محمد شاهد ستاسو زما روزانا د یول سنا دولس پوری مرګرتیا کیږي او دا مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت حوالی سره وی. قدر منو صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ ستاسو په خدمت کی پیش کوي. او دغه پروډکټ زما عزت مند الحمدللہ ثم الحمدللہ پدې لګ وخت کې ستاسو پزړونو کې زی جوړ کو بهترین نتیجې سره زمونږ اوریدونکو باقاعده هغه استعمالوي او فائدہ تی اخلي زما عزت مند. قدر منو صفات کاسمیټکس پاکستان یقینا نن با زمونگا آغا پروڈکٹ چی دنن ورزی ضرورت تے کا آغا ہر بلائل لی آو کا شیمپو دے آو سرا زمائی زتمندو صفات بیوٹی سوپ تے نو آغا رونا خوین دے چی بھائی آغی نن دا صفات دغا پروڈکٹ استعمال کری وی نو یقینا دو بتی مزا آغستی وی بہترین خوشبو او سمیل سرا زمونگا دا بیوٹی سوپ چی کم سمیل لی زمائی زتمن دونو دا شونا مخ کی غصا زو دا فرش کی دو دا پارا با کی دا ما استعمال کو صفات بیوٹی سوپ و سرا چی دے دا صفات چی کم دا غدی شیمپو دے صفات پیاز والا نو آغا هم یوز کو پس دا آغینا دا هر بلائیل سرا ما خپل سر گیرا ماشاءاللہ غوڑکا اوس پا سوڑیو کی چناسیم نو باقی دی خستا فیل کی گی لگیا دی خوشبو سرا دا غسرا تاسو هم استعمال دا صفات بیوٹی سو بیوٹی کریم او شیمپو و سرا چی دی هر بلائیل استعمال که انشاءاللہ خون بتی اخلی مزه بتی هم اخلی او زمائی دتمند و سرب استاسو مسائل هم ختم بی. قدر منو نن د جمعت المبارک ورځ ده او زی قیده الحمدللہ دلس ورځو نا چې د زی قیده ورځ یړي دلی 13 زی قیده تقریبا روانه ده او ډیر لږ وخت زمای زتمند زمونږ د عید یعنی د غټ اختر تیارو ته پاتې شو. تقریبا ډیرو خلکو به اوس هم خپلې تیارۍ په عروج ساتلې وي. بهر حال زمای زتمندو جمعۃ المبارک دا هغه ورځ ده زمای زتمندو چې په دې کې یو ټایم او یو وخت دا سیده چی اللہ رب العزت پکی دعا قبلوی دا آغا پدی اوقاتو کی آغا اوقات چونکہ علماء فرمائی چی دغا اوقات دسی خاص گڑی بعضی علماء ہوئی چی مازیگر نتر ما خام پوری بعضی علماء لیکلی دی چی بایی دی جمعی خودبی دو خودبو تر منزا او بعضی علماء دالی کلی دی چی بایی دی خاص گڑی وقت چونکه دیکی دا اللہ حکمت داری دا معیزت مندو چی آغا خاص لمحہ و خاص وقت د نه خولو حکمت داره چی بس سړی با بیا د یو خاص مخصوص وخت باندې خپل هغه عبادت وغیرہ کول دی. د پاره زما عزت مندو وقت مقرر او نہ کھولو چی بھائی دا زما بندہ پا ہر وقت ہما وقت ہما تن چی دے دا ما تسوی متوجی وی او زما عزت مندو دا ما سرا راز و نیاز کئی او زما رب العزت چی دے اگر دیر زیاد انتہائی شفیق مشفق پا بندگانو باندی رعوف و رحیم دے زمائی عزت مند رب کریم دا دغا خاص اوقاتو نا یو وقت چناو نکو بلکہ وی فرمائل چیرا ہر سوک چی ہر ٹائم عبادت کبھی نو پا دغا اوقاتو کی بری چی دے ما سارا چی دا راز و نیاز کبھی او دا دا پا ذہن کی داوی چکی دیشی اغا گڑی چی زما دا رب سر چی دے زما تعلق جوڑی اغا داوی کی دیشی داوی کی دیشی داوی نو زما عزت مندو دغا باکی دا زما عزت مندو دغا دا اللہ رب العزت دی کی دغا حکمت دی چی بھئی اللہ رب العزت دغا خاص دا گڑی پا وجہ اللہ رب العزت د خپل بندگانو دی عبادت تا او اغه اهتمام تا ګوري الله ته اهتمام ډیر خوخته زما عزت مندو او په دغه اهتمام باندې الله اکثر فیصله فرمای لکه حدیث کی راضی چی کتابونو لیکلی دی چې بای الله رب العزت په جمع کې اول صف تچرے گوری میں

نو زمائی عزت مندو بیا دویم صف کی گوری حتی که چی دے پا غنڈا جمعی کی او گوری چی سوکشتا چی بھئی آغا اخلاص و توجہ سر لگیای موس کئی نوی چی کل پا غنڈا جمع کی سوک ملاونے چی اللہ رب العزت فرمائی پا دی جمع می دغر طول جمع او مخر احتمام زمائی عزت مندو در جمعی پا ورز د خپل د مصروفیات و نسڑی وخ روباسی او پا وخ زان تیاروی او با که ده چی ده زمائی عزت مندو اول چی ده جمعات تزان رسوی نو پا دی باندی پا دغا احتمام اللہ فرمائی چی ده مخ کی جمعی نتر او سپوری می د دغه سوار کا کفاره د ګناون ګن فضائل زمای عزت مند ما تاسو تمخ کې هم عرض کړو نو مقصد د خبرې داري چې بای الله رب العزت تا اهتمام خوخته اهتمام د هر موز د پارا اهتمام وی هجی او دس په صحیح انداز سره کول پا آغی که مسواک استعمال کول خوشو خوزو سره چی ده بیا ده موز پا انتظار که که ناستل ده مای عزت مندو پا ده طولو اللہ رب العزت سور که اجر ورد اوز ده غر طول اجرونه ده اغستل دیر زیاد آسان دی خوچی ماو تا ازمو که عزم موتا تر ننا پوری ندے کڑی چی بای مونگا چی دا سانا احتمام اللہ دا آغا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا خولی دے او بیا پا بدلہ کی اللہ رب العزت مونگ تا چی دے سرا کوی جنت را کوی خپل رزا را کوی دا اللہ نسبت ملاوی گی زمائی عزت مندو بیا ولی ندسی نکو مونگا مونگا دغا احتمام ولی نکو چی پا کم احتمام اللہ رب العزت مونگ تخپل تعلق را کئی اوز دغا خپل تعلق پا وجہ اللہ رب العزت مونگا اتاسو با کئی دا زمائی عزت مندو دا اعلی درجی دا چی دے دارا کبی صرف د جمعې د ورځې د اهتمام عجیبی جمعې د جمعې په ورځ چې دی دا د مسلمانانو د پاره د یو عید ورځ ده د اختر ورځ ده او چونکې دا یو واقعه هم ده چې یهود راغو چې بای الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا وی تپوسی اوکو یهودو او دای اوی دی کچری دا آیت زمونگ پا کتاب کی پا تورات کی یا زمونگ پا دین کی نازل شوی ہو نو وی مونگ با دا غورز دا خپلزان دا پارا اختر گرزولی و اختر نو پدی که چی دی با که دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی دی تا پوسو کو چی بھئی دی تا او آیا چی واقعی دا زمان دا پارا سدے اختر وز دا ولی ام پدغا ورز باندی نازل شوی دی دغا آیت چی پا کم اورز باندی جمعه و زمونگا دا آیت چی دی دا پا جمعه پا اورز نازل شوی دا عرفی اورز با او دا دا مسلمانانو دا پارا عید دی زمان عیدت بندو زمونگ دا پارا عید اورز دا داخل
د جمعې د ورځې مونږ او تاسو وګورو سانه د خوشحالۍ او د دغه مقام وي مونږ یو بل تره چې دی سانه چې دی د خوشحالۍ اظهار دا د مسلمان د پاره عید آقا صلی الله علیه وسلم په دې کې د صفا جامو اچولو د نوي جامو اچولو د اغي اهتمام کولو چې دی آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي سرما لگوی وی کچا سرا عطر نوی د خپل زنانه عطر دی استعمال کی خو استعمال نو زمای عزت مندو دغه مونږ او تاسو چې دی باکی دا پدی باندې مونږ او تاسو سوچ کو چې بای دغه اهتمام الله رب العزت چې دا مونږ تراکې د دې اهتمام نه فائده ولی نه اخلو همدغه فائده ده زما عزتمندو چې وایي مونږ ته الله رب العزت یو ښایسته ورځ را کړې ده او باقاعدې پکې دا فرمایلي چې دغه ورځ باندې یو ګړۍ د ګړو نه داسې دا چې زه څه کوم زه په هغې کې مغفرت کوم دعا قبلوم او زبا عزت مندو مونگا و تاسو سوچکو چی بای دا دعا اللہ رب العزت چی دا اللہ دا طرف نا دانا احتمام دے نو بیا زما دا طرف نا دا غستو ولی احتمام نیشتا حجی زمانگا استاسو دا طرف نا دا غختو احتمام بی زما عزت مندو دا اللہ رب العزت مونگ تا چی دے سانا سانه چې دی الله رب العزت مونږ ته د دې دغه را کړی دی اوس د دې سوچ چې بای الله د طرف نه دانه یو سړي ته دانه سهولت ملاویږي او دانه الله رب العزت چې دی زمونږ ته چې دی زمونږ دا

0: لازی زمائی ذتمند و کال اور اس میں صرف تبرازو 0322-5150-44 اور 0370-7572-27 بانی تاسو کال اور اس میں اس کا ولی شئی ددین علاوہ زمان واتس اپ نمبر ہم پدغا نمبر باندی دے زمائی ذتمند و تاسو بالکل دا خپل میسج وائس میسج دا پدغ نمبر بانے کولی شئی 0322-5150-44 رادی گورو چی سوک تیرا سر. السلام علیکم و رحمت اللہ. جی سو خبری کوئی آواز مرازی خو لکٹ کی گیم اسلام دی جی وائی جی ماسٹر سیب سنگھ خی طبیعت مخرے
1: الحمد للہ جی جی میں جی حج موقع ترغیب بہن والا تھا ڈیر ان پڑھ ان پڑھا حجیان حج روان دی
0: شہید حاجی صاحب ان شاء اللہ ماسٹر صاحب چونکہ مو خوب فضائل وغیرہ بیانوں مسائل میں ہم سے بیان کو خوش چونکہ چا پریکٹیکل نہیں کرے نو آغا بیا لگا وہ سر دغوی صحیح ان شاء اللہ ماسٹر سے بالکل بے وایو خان
1: مہربانی.
0: آمین آمین خجیدہ امنگ سرا زمنگا خوگ مشر ماسٹر فتح اللہ سے خپل رائے اظہار کو بالکل ان شاء اللہ منگ ناس ہوم امدی تیو چید چا فائدہ اسی اعمال لحاظ سرا د دغه لحاظ سرا د صحت لحاظ سرا نو مونږ په خوشحالی گو هم او ان شاء الله صدقه جاریه په عزم سرا او جذبه سرا ان شاء الله مونږه د باکیدا ساسو سرا دغه خپل خبري مسائل وغیرہ شیر کو 0372-5240 اور 0372-7572-27 قدر من و صفات کاسمیٹکس پاکستان کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین کمپنی دا چه آغی دا صفات و نا ڈک پروڈکٹ تاسو تا ہینڈ اوور کئی باقی دے چه دے تاسو تا پیش کبھی صفات کاسمیٹکس دا زمائی عزت مندو بہترین چه دے دا صفات و نا ڈک پروڈکٹ لری کسچا مسئلہ د خارخ وی او زمائی عزت مندو یا چی دے د دا پا بدن مانی دانی وی او یا زود یا نوی داغی نا فریشان وی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک او دا کم زی
2: سوکلان دا وزیرستان
0: سوکا
2: سوفیان
0: سوفیان سنگ سوفیان خی
2: خبر باری
0: جی سوفیان سب وائی
2: دا زوہان سمانا
0: جی
2: زوہان سمانا دا
0: زوہان روخانہ توائی خا
2: صحیح
0: خجی دا او دا وزیرستان نمونگ سرا سوفیان او آگی ہوم چی دے دا ددی تپوس کرو چی بھائی زوہان سمانا دا نو زوہان وہی رانا والا مانا پکی دا. السلام علیکم رحمت اللہ. خجی زمائی عزت مندو عرض میں کولو چی دا زول او دا نوی خارق دا پارا یکساں مفید صفات ہربل سکن سپرے دا دانو دا پارا دا خلی پخیدو دا پارا دا غاخ کی دا درد دا پارا زمائی عزت مندو بہترین کار کوی او آغا زخمونا آغا سپونے چی آغا اوبا کوی او اوبا تیرغ کیگی بلکل پا آغی کولو سر اوبا ادری زمائی عزت مندو هغه زنا هغه دغه چې دی حشرات الارض چې بی هغه زهري لوي هغې خوړي بالکل ما هغه وخت کې پې وکړه. دا ازمودهدي تجربیات دی او تجربه پې شوې ده زما عزتمندو. ریزلټ شته نو استعمال یې کړو. ینه علاوه زما عزتمندو زمونږ د صفات پروډکټو کې بهترین پروډکټ چې د مخ کلا راولي هغه زما عزتمندو صفات بیوټي کریم دی بهترین چې دی ریزلټ سره ستاسو خدمت کې حاضر. حاجی د چا د سرګو د لاندې هلکې وي په مخ باندې دانې هلکې او تیرسری د دې نه علاوه د زړو دانو داغونه نو زما عزتمندو بالکل صفا کوي مخ ښایسته کوي. صفات بیوټي کریم د شپې لیپ کې او د لیپ کولو نه بعد بیا زما عزتمندو مونږ او تاسو هغه سهارې پاسو او د صفات چې کم لیمن او ویټامین سي زمونږ فیس واش دی تین نه دو نه تین چار یا پنج منټو پورې د هغې مساج اوسي په لیمن اینډ ویټامین سي په دغه سره فیس واش سره او بیا زما عزتمندو د هغې نه بعد د صفات بیوټي سوپ باندې وینځلی شي انشاءالله العزیز په څو ورځو کې بعد دغه ریزلټ تاسو ته مخامخ وي او فائده به درکوي انشاءالله العزیز. السلام علیکم و رحمت الله. جی خیر دی جی. خا جی عبدالحادی کال نکڑے وو خو چونکې آواز دی هم ډیر سلو او بیا کټم شو. بهرحال د سیګنلو چې کوم ایشو ده په هغې باندې د هغې په وجه چې دی دا کیدای شي. نو قدرمنو مونږ او تاسو باقی دا انتخاب د صفات بیوټي کریم و سره چې دی لیمن اینډ ویټامین سی فیس واش دی. دا فیس واش زما عزتمندو دانې بالکل روکاوي نورې دانې نه دغه کوي. دا کمې دانې چې په مخ دی دی کې زیادت نه راولي دا کموي او د دې زما عزتمندو دینه علاوه دغه زمونږ فیس واش چې دی باقی دا بهترین د نرم او

para bihbi pundi a di bandi di bakeda anda ulagi audal guru na bad di chibe bilkul aramu ki da aram na bad di da khpi khista winzi pagarmu bo audaga pundi di umagi chida kam naram wale pada di pawajara gali di no inshallah ulaziz da maizat mando da sorazo da istimal na bad دیدما خورتا با پتا لگی او جین اسی کلا پا موٹر سیکل وغیرہ بانی چی دے منگو تا سوزو کنا او دغا وقت کی چی دے اسا یو سڑی تا اس وزیدو او یای چی دے دا داغ چی دے دا جوڑو دا داغلی نو بلکل آغا سپری دی راوالی زمونگا سکن سپری دی پیو کی او دشپی ٹیم پی چی دے زمونگا کرک کری مولا گی انشاءاللہ العزیز افاقه بوتا کیگی زخم بی ختمیگی او اللہ رب العزت بوتا فائده ورکی زمائی زد پندو دا صفات کسمیٹکس هر یو پرادک دا بہترین دی حجی او ریزلت ایافتر دی نو منگو تاسو استعمال کو رویدو استعمال نباد بیا کالی سمیسو کو

دو دمه عزتمند استاذ و انتخاب بوی چی ده صفت کاسمیتکس پاکستان پدی که چی ده دینا علاوه زمان عزتمندو زمانگا صفت کول کریم چی پاگی که الویرا اپل هجی او دینا علاوه چی ده زمانگا چی کم رایس کریم دی کول کریم که اغا هم بهترین جل نرموی نمی پکرا ولی او بهترین چی ده ریزلٹ بدر کبھی زمائی دا سمیل بہترین خیصہ سمیل آو دا دی سر سر زمونگا یو پرادک آغا ہم دے چی آغا استاسو دن دا جسم نظام ہم سموی لکا دا میدی چی کم نظام دے آغا یو میدہ دا سیدا چی دے دا یو مرگری چی بھئی درد پی رازی نا گہانی پی درد راشی او هغه درد دی دا نه پریشان کی نو د پکور کی کده صفات بیوٹی صفات چې دی هربل آئل زیتون والا پرته دی او ما هغه وخت تی دو چمچی واچی او چې دی چکلې اوس کل دا دو چمچی نو بیا دی وګوري پینزونه لسو منټو لپاره پینزونه لسو منټو لپاره چې دی بالکل اغي اگر صفات هربل آئل و دغه کی بیا د هغې نه بعد چې دی خپل خوراک وکړي انشاءالله العزیز دغه درد به هم ختمیږي زما عزتمندو او خوراک به ښایسته کوي لوږه لوږه راوستو والا چې دی هربل آئل دی زما عزت د جمله د معدې جمله مسائلو کې چې دی کار کوي نو تاسو هم چې دی استعمال ولې شي هغه مې دی چې سوځي زما عزتمند د خوراک نه بعد او داسې سوځي چې بس انسان وایي چې یاره یخې اوبه وې او ماس کلې یخې اوبه وې او ماس کلې نو د دغه وروڼه خویندو دپاره انتخاب د صفات هربل آئل هغې دې وکړي باقاعده انشاءالله العزیز فایده به ورته ملاویږي. سید عزت مندو دی دا پارا مونگ او تاسو خپل انتخاب د صفات هربل آئل او تا دینا علاوه زما آغرون خوین دی چی اغی وی چی را هر وقت کی چی کل از روٹی او خرم در روٹی نباد چی دی واخلا تر دیر وقت پوری زما دا غطا تروی تروی او برازی جلن میکی ندادی هم در روٹی نمخ کی باقی دا دو چمچ صفات هربل آئل آغا اس کی دو چمچ او بیاراغی نباس چی دے نشتا وغیرہ چی سموی آغاو کی انشاءاللہ والعزیز افاقہ باورتا کی

0: نو زما عزت مند تاسو هم خپل انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان کولی شي. اغه رونه خويندې چې د اغي په ګرده کې کاڼی دی یا پتری دا یا ګرده پړسیږي یا ګرده کې زخم دی, نو اغي دې د صفات هربل آیل انتخابو کې د سحری د پاسې دون بعد نیم گرم ابو کې دو چمچی هربل آیل واچي او اغه دی با کې دا اوس کې قبل فرض د توای چیر د طبیعت د سکن وغیرہ اغا یا چیده بدن حاجی اغا خوگ وغیرہ نشی برداشت کولی, نو خوگ دی پکینا چی هم د سیس کلی یا دغه هربل آیل وای چیر لگ وت چیده زی زانتا خواگ کم نو بالکل زانتا خوگولیش استعمالولیش. زمای عزت مند دا رور خور چکلا د د استعمال شروع کو, نو انشاءاللہ العزیز دا اپریشن نہ بہوم بچی او نور دا ڈاکٹرانو چی دستانہ حساب کتاب دا آگے نہ با ہم بچوی افاقہ بے کی گی آغر انہ خوین دے چی آگی وی چی را زمان پا مسانہ کی چی دے حاجی دا غدا مسالہ دا مسانے کی چی دے سوزے کی گی مسانے زمان عزت مندو اغدی د صفات هر بل آئل واخلی بالکل سحر غرما ما خام دری ٹیم اچھی دے استعمال وی اللہ عزت بہت اچھی دے افاقہ ورکی انشاءاللہ العزیز او دا سی فائدہ چھ انشاءاللہ العزیز بیا با اغا بلک سہم تا ترہ ولی نو دید پرا مونگا استاد فی انتخاب در صفات کاسمیٹکس وی دین علاوہ زما عزت مندو زمونگ دا صفات بیوٹی سوپ او دا بیوٹی کریم او دا ہربل سکن سپرے نا علاوہ زما عزت مندو بلا پروڈکٹ تی پا آغی پروڈکٹ او کیستا سو دا ویختو غرزیدو دا پارا او خوشکی دا پارا جی صفات پیاز والا شیمپو دی چی دیر بہترین دی زما عزت مندو. نو دغا چی دی زما عزت مندو مونگا تا سو راوڑو اجی آغا سوک چی داغی ویخت غرزی گی آو زمائی زتمندو پس سر کی خوشکی دا, نو آغی دی چی دی با که دا پا شیمپو باندی خپل مخ ویند سر ویندی آو دا آغی نا بعد زمائی زتمندو دا صفات هربل آئل نا پتیلو باندی دا جل و دن دن چی دی مساجو کی آو دا مساج کولو نا بعد 10-15 منٹ اجی بیا خپل چرے چسانم سو مصروفیت وغیرہ بھی سڑے اغو کی خدا ہر بلائل استعمال نہ بعد بچی دے زما عزت مند مونگ خام خا لگ ویٹ کو چی بئی دغا دغا کی دا کم تیل چی دی چی دا پا مسامونو کی جزم شی او دا با کی دا دغا تا ارسی. نو رازی گورو چی پکال لمانی سوکتی. السلام علیکم و رحمت اللہ. علی خان بابا سرنگی خی
1: صاحب جوڑ ہو گئے
0: شکر دے علی خان بابا شکر دے ہم سب آئے
1: اللہ خوشحال
0: سیدھا صحیح رہ ان شاء اللہ ضرور خاں جی جی
1: بیمار گھومنے کا جا وہ سراز مالو پچیس جی.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی سف ول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری
2: آواو انشاءاللہ خان پاگی با بیا خبر کو اوز دارتو ہے جتا پا کم زکی صحیح صحیح اللہ رب العزت چدے برکتوں در کی آو چدے ڈیرا مننا ضرور ضرور انشاءاللہ دو زمان عزت مندو مونگ سرا چدے فیضان خان او دا اغینا مخ کی مونگ سرا خبری او کی علی خان بابا او شیع غزر مونگ مشر دے ستر مشر او ابراہیم بھائی تے سلام ہم ویلو او وی ویلی چیرہ دا مونگ دے بچائی و اغیتا مسئلہ دا مہدی وغیران و انشاءاللہ وی ویلی چیرہ ما وطی چی بس دوائی با نکی مجی زدت چیرے دا غکم انشاءاللہ العزیز ہر بلائل چیز مونگ دا صفات والا استعمال کی سہار غرما ما خام زمونگ دی خور تب انشاءاللہ افاقہ کی او بالکل چیز زمین عزت مندو دغا زمونگ ہر بلائل چکم استعمال دی دغا ضروری دی او خصوصا آغا دغا دا پارا چی بھائی اغیتا مسلوی دا دغا باندی رازی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم ورحمت اللہ سنگ عبدالحادی خی طبیعت تخری شکر دے شکر دے تو پخلا خی جی جی جی بس ہر سور کی مارو را خجی عبدالحادی بھائی وئی چیرا مانزبانی کلا کلا نو مسئلے خوڑی دی دی کلا بپانزا کلا سو سیدہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام
3: علیکم
2: وعلیکم السلام جی
3: مفتی صاحب سلام آشے
2: سنگے تو پخبلا خی
3: نوانا مانے تاسو شے مفتی صاحب
2: شکر ستا دوارا
3: چرنگا باسا ما پنگراما روڑے خون خی
2: تو پخلا خی جی جی وہ کا
3: خوبی ہاں
2: نو بس شکار ہو کچے آیت الکرسی وغیرہ و تدشپی وایا ان شاء اللہ اللہ بخیر کی خا
3: اوکے
2: ڈیرا مننا قدر منشی خجی زمائی عزت مندو داو مونگ سرا زمونگا کشر آو باکی دے ویلی چیرا مسئلہ زمونگا نیات دا او دشپی او دا کی دو کی وطا مسئلہ وی نو بالکل ساسو چیرے آغیت احتمام دا حتول کرسی ہو کئی او دا دین علاوہ زمائی عزت مندو لگ پا دی نیا باندی آغا خوراک او کئی چی پا آغی کی چکنا ہٹ تے چکنا ہٹ خا سید جی آغا چکنا ہٹ چرے باکی دا دین استیتاسو آغا خوراک چی کوی نو دی سر بے ذہن ہم چرے باکی دا خکی گی زمان عزت مندو سید جی نمانگا تاسو باکی دا آغی تا دا خپل د طرف نه چې نه چک نه خوراک او کبه صفات هر بلای لوړل نو هغه هم چې دی بهترین دی یعنی په دغه مسله کې چې دی بالکل چې دی دی تبا کار کوي او دی وی چې دی بالکل دا هغه نه مطمئن وی خجی راځي ګورو چې څوک تیرا سره السلام علیکم جی کال چکړې هو کټه کو زبیدت مندو صفات کاسمیٹکس دا بتا سوتا زمونگا ٹول پروڈکٹ ہر جی کی چی تاسو غواڑی انشاءاللہ اویلیبل بئی تاسو بتی چی دے مطمئن وی زبیدت مندو ہر آغا سوکا چی آغای زمونگا پروڈکٹ اخلی آوائی چیرا زی یوزل استعمالوں یا چا استعمال کری وی آگی تا خو پتہ لگی دلی دا جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا جانگیر بھائی سرا زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تا مسئلہ بھی نو 0302-598-6255 باندھے رابطہ کی جانگیر بھائی سرا دینا علاوہ زمائی عزت مندو صدام منصور جن اسٹور صدام پلازا پٹانگ کی دہاجی زربت خان سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو السلام علیکم و رحمت اللہ جی جی اسد صاحب سنگھ خی
4: خیرت سر
2: شکر دے اسد بھائی سب بھائی
4: غیر قانونی کنڈے لگوڑے تھے بجلی والا
2: جی
4: نوجا بارے سے کنڈے کر نہ کئی مثال اب گھر میں المنجنا کئی لانور داسی کا مڑے پکے نوجا
2: نہیں نفل قبول لی ہونے فرض قبول لی خاں بس اللہ دی زمونگ پا حال باندی رحمو کی یار بس دادا چی دا حکومت کئی سڑے دا وہی چیر دا حکومت مونگ سرم زا اکثر خلق و توائم چی بھائی دسی ولی کہ نو وہی دا حکومت نماوتی تو خو چونکہ بجلی دا ٹول و زمونگ دا ٹول و عوام شریک
4: کرا
2: اس چی کم عوام بل ور کبھی چونکہ آغا بل خو چی دے باقی دا ستا چی دے تا دا آغا نا ستا یونٹ تا استعمالی او دا آغا دا ٹول و حق استعمال بھی دیکھی دے باقاعدہ بتپوس کی گی اور سوک چی آغا خپل دا پارا ہاں یو دا دے یو سڑے وہی لگا اس مثال کے طور پر یو سڑے موس کئی پا ڈیران بانی اور یو سڑی تو وہی چہرہ یو بلو تو وہی چہرہ موس خونا کی گی اور دا تو وہی چہرہ زی حکومہ اس چتی کے نو بس آگا خوشن شوی لی
4: پلانٹ ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ والے پلانٹ یو پی ایس کا بیٹری کما
2: جی جی سراجی سے منگ نہ اسی کو منگتا منگا چیری پاگی نہ پی امین قدر منشی جمائی زت مند ادا اسد بھائی دا ٹانگ نہ منسراؤ بالکل دا خبر اگورے ذہن کیوں ساتھ چې د لور خور حق خورون کې هر چر تلاړ شي د دین په اعتبار سره غوري قبول نه دي خپل حقوق ادا کول نه بعد بچ دې د اعمال قبليږي او د سې چې دې د عوامو حق خورو والا د زو سره به هم باقی د حساب کې زمې عزت مند او عادل شاپنګ سنټر منجیوالا چوک کې زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر آباد صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک عمر دین پلازا کی زمائی عزتمند رحمان اللہ شاپنگ سینٹر اور آر جے رحمان اللہ مومن چلے ددی شاپنگ سینٹر کے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی دس زمائی عزتمند ریحان لیس این کاسمیٹک سینٹر پا نیو مدینہ پلازا تہخانہ کی دکان نمبر چار کرک سٹی کے چلے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزتمند دین علاوہ زمائی عزتمند اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کری کرک کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی آو زمائی عزتمند دین علاوہ زمائی عزتمند مولانا عبدالخالق ٹیلر این ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر پدی کی زمائی عزتمند زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی پتے را خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس میٹا خیل ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواڑ کی زمائی عزت مند زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مند دین علاوہ پر ڈبر ٹانگ کی چیز آواز سوک واؤری

0: نو د وای زت بندو تاسو هم چې دا خپل پروډکټ کو انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان سره کولی شي او انتخاب ضروری پدې دې زمایزت مندو چې دا باقاعده زمونږه د دغه مونږ ته چې دې باقاعده یو قسم فائدہ را کوي او فائدہ چې دې مثله مونږ ته دغه کوي وایي چرته د بلبل والا نعت پلے کا نو ان شاء الله پلے بکو سبا کا وقت ہوتا سر بخا او زمائی دت بندو ایس ایم ایس ردین علاوہ یو وائس میسیج پا دغم را غلی دے نو آغا با ہم تاسو سر شیئر کو
1: علیکم مفتی صاحب مصرح فرحال تیم و شامکو و فیسواش دام روڑا و کریمینا و کرے ہم ماشاءاللہ
0: خجدا مولانا عبد الخالق صاحب او دا اغی میسج مونگتا با کیدا مولانا عبد الخالق مونگتا میسج با کیدا اوکو او اغی ویلی چیرا مونگ سرا چی دے دغا پرادک اویلیبل دی نو مونگ تاسو سرا با کیدا دا مولانا عبد الخالق صاحب چی کم ایڈرس دے اغا شیر کو او بالکل تاسو اغی سرا با کیدا رابطہ کولی شی زمون غو سرا فیس واچ تا زما عزت مند زیتون ہر بلائل شتا او زما عزت مند دینا علاوہ پیاز او آملا شیمپو سرا ہم شتا زما عزت مند مزید چی دے تاسو چی کا رابطہ کوی نو بالکل 0302 598 62

پچن میں باندھی د جہانگیر بھائی سر رابی تک کھولے سے چی آگی تاسو تا بالکل ایگزیکٹ سے اوخی سیخ پا سیخ بم چی دے یو لاری تا چی دے آگی برابر ای او انشاءاللہ العزیز تاسو بچی دے دا مونگ دا دا غنا پراڈکونا فائدہ اخلی دا معیزت مندو یقیناً چی چام استعمال کری دی آگی تے فائدہ ور کری دے یو کال اخلو دا معیزت مندو بیا با اجازت اخلو. السلام علیکم ورحمت اللہ. خیر دے زمان خوری سیدھا دن بیت الخلا کی وائی بیا مائ سنگھ ادا دعا تک سوائی چکمزی کی وائی جی نان ست چلتے وائی دا دعا کپڑے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعې مبارک ورځ دی سوي کال د جولای د میاشتې سلې رښتما د اسلامي کال سفر المظفر نهما او د هندي کال د پشکال لسم نیټه دا داوودون سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو امریکا په ایران باندې د نوې حملو شروعات کړې دي مختلف خارونو کې د چودونو اوازونه اورول شوې دي د اتو ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دو ټوک الفاظ کې ویل دي چې مجلس حرمت په نباسي قسمه سمجوته نه کیږي حکومت پر لوسی په دریم ورځ باندې د پټرولي محصولاتو په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی په کوارټ کې گاډي باندې ډزې شوې دي د اگست محلي کار شهید شوې دي او یو تن سخت زخمی دی پارٹان کی دامنیت صورتحالو پردے ساتل دا پارا دفع یوسل سلور سلوی نابس کلی شویدا ہری پور کی دا کورونا شکل دا عملہ خاون خپل خزا پا ڈزو وزلی دا چیرستو خاون ملزم پا مکا تیخت کی بریالی شویدی دا موسم علوب خبرن هم دا بلیٹن اہم برخ دا اس واندکو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائرہ سرپا دیشے امریکا پیران باندی دا نوی حملو یوبل لہر پیل کړی دی کم چې دیارلسم لہر تر رسیدلې دی دا کوم مقصد چې د امریکا لخوا په ایران کې پوجي او جوهری تنصیبات پرخه کول او د امریکا یورینیم ابزود کی په مکمل توګه تباہ کول دی دا غیر ملکی میډیا تر مخه امریکا په ایران چې په کرمان باندې دا ټو مهاک میزایل غورځولې دی چې روسو په ایران کې د میزایلی حملو روسو د چودونو لوی اوازونه اورولې شوې دي په جواب کې ایران هم په امریکا باندې خپل حمله جاری ساتلې دي چې مختلف هیوادونو کې فوجي تنصیبات کول شروع کړی شوې دي د پاکستان په شمول د ټولو ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ساده او واضح الفاظو کې ویل دي چې د مسجد اقصی حرمت په نباسي قسمه سمجوته نه کیږي د پاکستان په شمول د مختلف قسمه د سعودي عرب متحده عرب امارات قطر مصر اردن ترکیه او انډونیشیا د بهرنیو چارو وزیرانو اتفاق کړی دی اعلامیې کې ویل شوی دي چې په مسجد اقصی کې اسرائیلي عبادتګرو باندې هیڅ قسمه سمجوته نشي کوم چې اسرائیل لخوا انتها پسندي او ګروپ ډلې جوړول خوده شوی دي په خطه کې د نومان صورتحال د پاکستان په شمول د اتو ملکونو وزیر خارجه په شریکوالو توګه باندې د اسرائیل پر ضد باندې کاروایی پیل کوي د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دي چې د مسجد اقصی تاریخ قانوني او مذهبي حیثیت په خپل ځای ساتل زمونږ اولینه فریضه ده حکومت پر لبسی پادری مرز باندې د پټرولي محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی دا کوم حواله سره چې یو وار بیا نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی د پټرول قیمت کې 40 روپے 40 پیسې د لیټر پر سر ول د ډیزل قیمت کې 3 روپے او 25 پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی چې رسو د ډیزل نوې قیمت 328 روپے او د پټرول نوې قیمت 338 روپے ټاکلې شوی دی پاکواٹ کې معلومات تنانو د اگست مهلکارو په گاډي باندې 14 کړي دا چې پکې یو اگست مهلکار شهید شو دي او یو تن زخمی شو دي پولیس په موقع د اپي خدمت رسیدلې دي علاقې په خپل ولګه کې اگست را او لټون عملیاتي پیل کړي دي د ډي پي يو وینا دا د عمل دښمن عناصرو پر ضد به اپریشن دوامدار ساتلی شي پارٹان کی دد پیوسل سلور سلوی نافذ کے درستو سیکورٹی خطرے لاملہ اہم لارے بند کری شوی دی دا سیکورٹی خطرو دا مخنوی دا پارا دا ٹانگ جلین زامی دفع یوسل سلور سلوی نافذ کری دا کمتی سار سبا دا شپک بجونا ما خان شپک بجو پوری نافذ العمل وی دا جلین زامی ترمخا دغا مختلف روڈن با بند وی کم گچی با ڈبر نا ٹانگ بائی پاس پانی مختلف قسم لاری بندولی شی دا دغا سیمو پشمول با بولٹن آباد گڑا پتر گرہیات ٹانگ بائی پاس رانوال منجی خیل بگوال چاہرا اور رانوال اڈا ہم شامل اکڑی شوی دا کم مجی ما خان شپک بجو پوری پا مکمل لتوگا تھڑی وی او ہری پور کی دا کورونا شروع لاملا خاون خپل خزا پاڈز وجلی دا چورست خاون ملزم پا مکات اختکی بریالی شوی دی دا پولیس درمخا دا پیغا دا ہری پور سی تیتانی پا حدود کی رامخت شوی دا کم دی چی ملزم اویز دا خپل کرودان سرا دا تو ترخوالی او جگل رستو پا خپل کرودان بان ڈزی کڑی او پا مقا تختی دلی دی زرائی خواهش دا ملزم پا یو سرکاری ادارک کی دا کلاس پور حیثیت سرا کار کولو چورست خپل خزا وجلی دا او پا تیختکی بریالی شوی دی پولیسو دا ملزم نولو دا پارا خپل لٹن عملیات پیل کری دی او سراندی کهو دا لوب خبرنا
د ویسټ انډیز او پاکستان خلاف د ټیسټ سیریز لوبولو لپاره 15 کسیزه سکواډ اعلان شوی دی. روسټن چیز بعد د ویسټ انډیز ټیم مشري کوي. بل خالف آرم سپینر جوشوا بیشپ پاپړ میدل پاس سکواډ کې شامل کړی شوی دی. دا دوه ټیسټ میچونو سیریز بعد لومبي ټیسټ میچ په د جولای په 15 نیټه په برن لارا اکیډمي کې لوبول شي. ول سیریز دویم میچ په اگست په لومبو نیټو کې لوبول شي. د ویسټ انډیز لخوا په سکواډ کې کپتان روسټن چیز، جومیل ویرکن، جوشوا بیشپ، ٹھنگا رائن، چندرے پال، جوشوا ڈی سلوا، جسٹن گریویز، کیو بروچ، شی ہوپ، امیر جانگو، شمار جوزف، برینڈن کنگ، کریک مگزنی، کیمو وال، کیما روچ اور جیڈن سیلز شامل کلی شوی دی. اوسی او نظر دا موسم پایا مثبت محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسموں کی حرارت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 85% ریکارڈ کلش ہوئے تھے. دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا، بیشام، کولے پالس، کوستان، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نورشو خواسموں کی حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 83% ریکارڈ کلش ہوئے تھے. دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے بعد راتل گنٹو پوری پاسمان دا خوری سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان دربندر ماخام یویش منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی گی اور سبا سہر ولس منٹ رپاسا پا پنز بجی با سیر وحی ہم دا اتردی دا ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ورده دا احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پر امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زالی جزت دلوی اللہ پامان.

إذا الشمس

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

بسم الله الرحمن الرحيم.

grano kadarmando avridun ko dwaru ko ondi anamisi pori damo stiravat kran au kaidi ki مسجد آغا دی تنوین ولا مشق ادیشد ولا مشق آغامو سن سویلن اونن بو آغین مخ کی چید آغا ایشد ولا مشق چید آغا یو

0: قد
1: قد
0: راز برا
1: راز برا
0: قدر
1: قدر
0: وقف
1: وقف
0: قدر
1: قدر
0: واوكا وكاف زيركي

0: بيشلو
1: لا
0: مزملو
1: مزملو
0: وقف
1: وقف
0: مزمل
1: مزمل
0: حقاف زبر حقاف تا زبر قد

0: سخا زبر خا
1: سخا
0: سخا را زبر را سخر
1: سخر
0: وقف
1: وقف
0: سخر
1: سخر
0: عين جيم زبر عجيم زبر جا عج
1: عج
0: لام زبر لا
1: لام لا
0: عجل
1: عجل
0: وقف
1: وقف
0: عجل
1: عجل
0: گرانو قدر مند اوریدون کو ٹیم چ دا غا اختتام تو ورسدا انشاءاللہ بل پروگرام بلی ہفتے کہ وہ بیا چې دا غا ملاقات کوي او کا ژوندون وی نو اس مترو کو اجازت دا الله پامان.

0: د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لري کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالی طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
2: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: او کې زی 0313251884 اور 0331366232 هم کال کول شي. چې بھائی میری طرف سے آپ کو ورال سے سر کو سلام اور دعا میں روزانہ 12 بجے تک پروگرام میں سنتی ہو ڈے من سی رضا جی ڈین من سی زما خوری خوشحال شي. تھینک یو ڈیر من تو سی میسج کڑے دے بہار ڈیر من سی خوشحال اسی قدر من شي عزت من شي دو میسج کول مڈیر من ہسی انیل وچی بھائی جانا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سره مینه لرو پروډکټس استعمالو او ټول خوند ته پیغام دی آی استعمال کی ډیره مننه چې السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سړی ماشو جی پروگرام کې درته هر کله یې سړی مشي آیو جی جی ڈیر من مشو مده چرته بیمار اتنو وی هر اش نزوان به سر مشوره هو گوگل سی سو بار هډی رسو ته مرن سی خوشاله شه که درمن شه دا زوونګ د خويند د زمګ رونو مینه ده کنه سی چې هغه خپل رو سره مشوره کوي سی ما ته اکثر کال کی کنه چې کم سمګ رونو دي سی هغه ته سه سم سره لوي سی نو په ما ته اکثر کال کی چې نزوان به ته چکم د کنه مختلفو کسانو سره کښنی چې گی شه نو تر ته چکم د کنه یو مشوره را کنه زغه خويند ته رونو ته مشوره ور کی چې کم دوی پر سی وي سی لکه اکثر چکم د کنه زمګ چکم نو ټینشن هر بل سپریدو جی نو زنه مسلې د دې سره ډېر جوتی زر خلک کیږي کنه چې کوم تاسو ته بار بار شو چې نو ټینشن هر بل سپری چې کوم ده د الرجي د پر خرشت پر د سپومې د پر ډېر جوته مزیدورو د دې د پر چې کوم ده تاسو سیستم لولای شي نو ان شاء الله نو ټینشن هر بل سپری چې کوم ده کنه تاسو رزلټ در کنه دغه شانه بل ورځ یو خور مته کال کو چې نزبان مې جی خوره وې نزبان مې ما چې کوم ده کنه په مخ باندې زخه ده چې کنه اغه سپین تو تور چاپ چې کوم وي اغه دې پر استعمال کنه مې بالکل مې استعمال وځه چې دا دې پر چار نه کی او دې پر شن نه ځکه زه تاسو وین چې ګوره چې چپ مخ باندې هغه تور ته پونه دغه باندې پر نو ټینشن نه خربل سپری استعمال کچې د سنا به ټیک شي خو نه ټیک کیږي کنه چې نه ټیک کیږي نو زبې تاسو ویلې هسي وچ بچ تاسو زویلې وای چې ګوره تاسو روخ له استعمال کې و دې سره چې کوم ده کنه د تاسو چې کوم د مخ هغه زخي دی بل رشي نه چې کوم سپ دی نو ټینشن هربل سپری کې شته د جیا بز تاسو شوم چې ګوره دا الرجي ختم کړي اکثر زمونږ رونه چې کوم ده کنه پجیره باندې کلر لګي وښتنو باندې کلر لګي سره سرمان خروپی شي الرجي وته جوړ شي یا د دینل نورې مختلفې مسلې چې کوم د کنه روشه وي تر پیدا شي خو زه تاسو زکه د سینې ان چې تاسو روخ له استعمال کې زکه کې دا د غتپ د پر نه دا د الرجي د پر سیدا د خرش د پر سیدا د کچې د چا جسم لګیدلې وي کنه نو دا نو ټینشن هربل سپری روخ له جی پوي لګوي یا د دین له واسي وړو کې مشومان چې کوم دي هغه چې کوم د کنه پغې هم لګولې شي نو غې د پر ډیر مزي دور چې کوم د کنه رزلټ ورکې چې جسم لګیدلې د پمپر په وجه باندې د مشومان جسم لګیدلې دي زم ګرونو دي چې کوم د کنه اکثر زم ګرونو د جسم نه غټ وي نو هغه اکثر چې کوم د کنه جسم لګی شي نو بالکل حالت کې چې کوم د دغه کوي نو بیا د دې فیدبیک تاسو ګورئ چې دا څومره خپل رزلټ چې کوم د تاسو درکوي نو ٹینشن ہر بل سپری نمای گوره یاد ساته خاصه نزمان بھائی سرنگ چل دشه جوړی برباری بالکل شه مخسی اور بل وچی بھائی مات ټول لسنر یو ایوا دعا او کې خاصی دعا به بالکل درته کو خاصی. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی تسی آواز نرسی بہرحال جی بار بار کوشش کوئی جی جی تسی کال کوئی خو بہرحال تسی ردی مش خبر ہے نکی جی پدشتان سے ویلی آواز کم دیکھنا سو وجہ دا جی جی تسی آواز مجھتا صحیح پتہ رکھے نرسی خاصی بھائی ما تا ٹول لسنر یو آئی واس پر آوئیو قرآن ختم دا بھائی پلار دا پارا میں کوم بیمار دا سیما خان دیر منن سی اللہ تعالی دیتا سو پلار تا جکم دیکھنا غرو سی خط ورکی امین سو امین سی مجھ ٹول بے جکم دیکھنا دیتا پلار پر دعا کیا دا اسی دی جیتا سو پلار دیتا مجھ ٹول پلار دیر منن سی ما خور خوشاله شه. السلام علیکم نزمان بھائی امسید رحمان بیٹھنی تا سلام مولانا صاحب تم سلام اور کرکشی علی تا سلام شزیم مروت السلام ٹول مین وال سلام وعلیکم السلام سید رحمان بیٹھنے سے خوشحال شے او سلام گل بھائی خبر یو بھائی جان ٹینشن سن بلاک زندہ باد بھائی منال تا سلام ایم نرسا ڈین من نسی زما خور خوشحال شے کے درمان شخا غم جن شو ابو جہل پکا فرو بل شور غم جن اور خوری ہاں مننه سی خوشاله شي کدر مننه شي السلام علیکم د مو خپل ورور جانا چرنګي ګرمي چرنګي د ګرمي هم شل چګم نه کنه اوس کوم شوی خو خینه وکړ ډیر مننه سی پروگرام اور خوري کنه بس پتو کې کال کړي ده ها سلام میر بای سنگه سی بای جمعه مبارک فرام سبا فرام سبیر آباد سنگه سبا خوري شای جوړي بربارې سبیر آباد کې د میش आवाज اور ه ډیر مننه سی خوشاله شي کدر مننه شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ اجنبی دو وزیرستان دا وشی دا شیر تا تا ڈالے چی وشی دا دیدن پتم اتما زجومات پسی لانم یار پا مخلصونا کی خل دعا گا نیے بانکڑے دے رمان نسی حافظ سب سننگی چال دا شیر جوڑی برباری وقتون میں زجون دیشی دی خفیص بڑی رمان نا دا کال کولو شی تا کالو کو پروگرام کے رول لے خزی بل عبردون کی دے اغسر بخبری کو السلام علیکم جی زما خور سڈے ماشی پروگرام کے درد ہر کلے سڈے مشی آیو مننا زما خور سو خبر کئی دکم سے نا ملائے کے زما خور پروگرام آؤ رہتا اچھا موبائل بند ہو رہے صحیح صحیح صحیح ماں چکم دے کے نا پٹانک پروگرام نش دے دسی اچھا زما خوری پٹانک وہ چکم دے کے نا تا زما پروگرام نہ اور وے سکم دشپی مش لس بجے پروگرام ای دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اور بیا چی نو ٹینشن پروڈکٹس تو سسٹم علاوہ ہاں نو تو سے بخول خویان دو تا دے کرک چکم خویان دی دی گٹم کی دی تو آواز اور بھی اگو تو بس پیغام ایر کوے بالکل دا پیغام کا تو گرمی سے مخ دے رزے تو گڑو لے کہیں او رائس سے سوا سے سمانے نو ٹینشن ریزلٹ خوشحال ہے خوشحالی خوری خوشحال شی کدر من شی عزت من شیڈیر من سی مننه چی خوشاله شډیر مننه چې زما خوري چې پروګرام اوره ما سي په ویب سټ باندې ډیر زو ته مننه چې اوردونکو کچری تاسو د مش پروګرام اوردل غوړی کنه سي دیش په لس بجې د مو پروګرام یې نو لوډ بشي ګوګل کروم کې به ورکه زي amanradio.com نو درې اپشن برو شکر ټانک بټاګرام نو ټانک ټولګي په کلوندې د هدرېم نمبر کې سي نو باغې باندې به کلیک کې دیش په لس نو واخل تر یو لس بجو پر نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې شي لکه څنګه زموږ د ټانک اوردونکو چې کوم د کنرسي شرکت کوي نو دا سي تاسو هرو ته للی شي مو سره شرکت کول شي پروگرام شي برخه وصل شي سيدي چي هله که څنګه زموږ ته خور خبر وکړه لکه نه چې نو ټینشن شیمپو نو یقینا سره درته آیا چې ډیرو کسانو ته مې دا شیمپو ور کړی دو نو ټینشن ولا غوي سي مل کړی دو نو ډیر زیات خوشاله دي ډیر زیات خوشاله دي د چا هو وشتان غورځي دي کنه اکثر تاسو لیدلی دي چې سوک وشتان وینځي نو دا غتال ته وینځي یا د دین لواځي په کمپورټ باندې وینځي نو ډیر زیات وشتان د خلکو غورځي سره سره چې کوم ده کنه مکمل ګنجای شي نو افسوس نه چې کوم ده کنه احتیاط به اختر دي زه سبار بده خبره کوم از چې افسوس نه احتیاط به اختر دي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دمیشم شیمپو د جی مخې رایل دي د دوړې سیمه لوي چې کم دي موږ تیل دي نو ټینشن کوشش کوي چې دا جرړو ته کوم د کنه بنیاد تر سوي اغه نه پاس کوم دا سبینې چې رچګې شي نو ټینشن چې کم دي موږ شیمپو دا اغه سره وشتان ویزي یو به تاسو وشتان غرزي هم نه بل بنره هم شي ګڼ به هم شي ملایم به هم شي چمکدار به هم شي او نه به د تاسو وشتان د وسې ریشي خان د چا وشتان مخ په سر وبندي وو وس خورځي دلی دي اغه له سره لګو ان شاء الله زي د دې سره چې کوم د کنه به تاسو د وشتان ریکوري وشي شي چې دا به تاسو په سر باندې وشتان روشي به دور بشي ار پیدو بشي نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آئل لازمی استعمال وای سي ان شاء الله خپل مزید ریزلت بدر کوي سي دي چې
2: عمر شو مسلمان
0: سلام بھائی سنگي جي بھائی ماشاءالله بہت اچھی بات کی بھائی آپ
2: یا خو مسلمان
0: یہ آپ نے بہت اچھی ہے کہ آپ نے مولانا کو بلایا ایسے ہمارے علم میں اور بھی اضافہ ہوگا اے منا ڈین منن سي زما خور خوشحال شي کہ درمن شي عزت من شي یو جہان من نه خزي او چی ہیلو عظمه مزید سنگي خور شای جوړي بربار عظمه ڈین من نه چې ابدون کو کچا اوس وس ریڈیو ان کړه وکنه سي دادا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی وزست سرو نازمانی مسی نوبل گجی تو سرو تلن شپ پروگرام شمس سره برخه خوصله شپ 0313-785-1884 او د دین له بل نمبر چکم دی اغا دی 0333-38-38-338 معلومات کرک معلومات ورنہ کہ وے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگ نیاز بھائی
0: بالکل امن و امان دا خوشحال یوسف کال یوسف قربان سو خبر کہ وے کم سے نا
3: انیس خبر
0: کہ انیس بھائی سنگ یہ شے جوڑی برابر ہی
3: مزے دے الحمدللہ کن د موبائل لگی گئے ڈر بیزیر تے ویلے
0: بس اس نے نوار اٹینگ کو کنے چکلے کلا مش خبر بند لگے ونو بیتو سے کلو نہ کوے نو چکلے مش خبر بس کو نو بیتا سو کم نہ کنا کال نہ کوے نو دس مسئلہ سر جوڑا شوی دو
3: نما تنال خال کوے کنا نو بیت خال کوے تو یہ پوچھے کہ خبر
0: نہ گئے
3: کال نہ
0: کوے اے زو دس خال کوے کنا چکلے ز خبر نہ کوے زب تو کال نہیں آیا کنا چ وس پر روسے وس پر منڈ کوے وس مسر خبر کو بیا تو سے روسے سید کنا نس خانہ نو سننگے انس نور تو وے کنا موسم سننگے دا
3: موسم خوسے وان دا گرمی دلر
0: ہا اچھا بالکل پرون تو ماتا کال کڑو کنے چہرہ نظمان بھائی اور چکم دیکھے نظب پروگرام سے شرکت کمو اچھے پمو پروگرام ختم ہوتا کال وہ کراتا سی صحیح دا انیس خان اڈیرو مننہ زی نو ٹینشن پیغام خلکو تا ورکوا صحیح دو کنے سلام بھائی آواز ہو گیا جی اگین سندری تنخواہ فرام کر پروگرام اڈیر فند روکھا ڈیر من سی خوشحال سے پروگرام ڈیر فند رکھے سی وچ دا شیر دتا تھا ڈلے وچ دستانا بغیر ہم جوندون روانو ولاڑ نو دستا بغیر ہم جوندون روانو ولاڑ نو دستانا بغیر داسی اس دم چتوبا ڈیر من سی اوے سپل دور باندې داسی سچ لکھی گی چھ بس دم میں دخپو سی دڑ میں دا سلوی گی چھ بس السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب سرنگ شیر جوڑی برباری ہیلو
4: اواز درد اواز درد
0: جی جی اواز میرے سے ماں بخیال سے کم نکن آگا اوڑو کے چکم نکن آگا آگا رو گیا ہیلو
4: پشتنے
0: ٹانگ پیٹی سائل نمبر دا کنا نو اخو دغه ټیم کې مصروفی نو بیا زپ د بل نمبر باندې کالو خو لزکه چي کی مشت نمبر د چا شو کیږي نه کنه دا چا نمبر دا چا نه دا
4: سبیر
0: بھائی خبر ہے کہ اچھا گلفت جان بھائی دس دا کہنا چاہ دش دی ٹانک ریڈیو نمبر دا کہنا تو پگی بندی گھنٹے کڑوی خواہ دی ٹانک ریڈیو نمبر دا زک رک ریڈیو بندی پروگرام کو لگ گیا سی نو گوشی لگا پٹانک ریڈیو نہیں لگا پٹانک ریڈیو مندی بیان شروع دا بل پروگرام دا گرمی خوش گزارا کی گرمی خراب کڑا ہونے ہیلو
4: نظمان
0: خبر کو مکنا داغا نظمان وڈ کو رور دیا تھا سر شکے دا خبر خبر ہو خبر نہ پروگرام ختم کر تو پویر پیش ہے نظر اتنا شکر دا زمان نہیں ہے بیگم ہو سشا
4: خبر
0: قدر منشی نیا ٹائم سر کم دی بیا مہیلے کو سی دکھنا تو گورا ٹائم صحیح دے جی ما گڑے کے بس ادری بجے شوی کنا ٹائم رن ختم شو صحیح دکھنا نہ نہ بس اللہ دے قدر کو خوشحال شے قدر منشی خبر گجاری سلام آپ کو بھی ٹھولو تھا السلام علیکم سلام بھائی بھائی من سی اور دین الباسی سلام سبائی مبائی آپ کا نمبر یاد ہے ہمیں نظمان بھائی نوٹ انشن ڈیل من سے برباد میں کس بڑے برباد چیرے بدتے آئے السلام علیکم حفیظ اجنبی مڈیر من سی السلام علیکم نزمان بھائی مجاہد ما د شګی لواغرنا خاص پروگرام اور ما سلام می ورکو بلال تو علیکم سلام ډیر مننه چې مجاہد خوشاله شي سلام نزمان بھائی بجیم دی نایس دی آی ایم فواد ہٹک فرام منډوډیر مننه چې بردون کو ټایم ختم شو چې رښونو سګنو فاو کړ سګنه تلی رتلی نو سبب بیا ملاقات کیږي خوب جن واخره تر دربو جو پوری غیب ټایم پوری خپل نزمان تبر کی عزت دلوی لافمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو آل تھینک یو هموش لسنر دلوی لافمان
5: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: جم جم جم جم
1: از ما يم د نو شیرانا از ما انتخاب د ایشما بیوټی کریم.
2: السلام علیکم ز شمناز يم زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
3: ز عائشہ يم اور د بخمنا د وڑا روډ ما اور زما انتخاب د ایشما بیوټی شاپ.
4: میں پشمانہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک.
5: زو انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
6: زیم انمول زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
7: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
10: میں ایشما لاریب ہوں, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم.
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف.
13: زیم یاسمینا دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
16: زیما سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
17: زیم شپک سحر دلکی مرمتنا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
19: زیم ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
20: زیم سنم گل دلکی مرمتنا زما انتخاب دے

0: اکنی جاوب
1: زیم اجالا فرام بیوٹیفول کرک زما انتحاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
2: زیم وفاہم زما انتحاب دے اشما کرک کریم
3: زیم انا تیبشو زما انتحاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
4: زیمان یا دلتن برنام و انتحاب دے اشما ہر بلائی
5: زہنی تنہیم دے جمرو دا زما انتحاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
6: مقدسیم دے کرکنا زما انتحاب دے اشما ہر بلائی
7: ناز نیم دے ہنگونا زما انتحاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
8: زیم سادیہ دے فکیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
9: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
10: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل

0: چم چم
1: ز ازمایم د نوشیرانا ازما انتخاب د ایشما بیوٹی کریم.
2: السلام علیکم ز شمنازم زما انتخاب د ایشما ملکی پروٹین.
3: ز عائشہ یم اور د بخمنا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب د ایشما بیوٹی سوپ.
4: میں ایشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ ٹو وائٹ ملکی.
5: ز انی خان یم جاسد دانا اور زما انتخاب د ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
6: I'm Anmol, Zama Intikhab De Ishma Beauty Cream.
7: Me Aisha from Chamkali and Zama Intikhab De Ishma Milky Protein Shampoo.
8: I'm Faiza De Lakina and Zama Intikhab De Ishma Face Wash.
9: I'm Ghazala Varsakron and Zama Intikhab De Ishma Multani Mitti.
10: I'm Ishma Larib and my Intikhab De Ishma Formula Cream.
11: I'm Zim Dabanuna Nilam and Zama Intikhab De Ishma Serum.
12: I'm Zim Siam Dabanuna and Zama Intikhab De Ishma Soap.
13: اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
16: زیما سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
17: زیم شفق سحر دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
19: زیم ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
2: زیم سنم گل دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما اگنی ڈراپ.
20: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
21: فاہم زما انتخاب دے ایشما کرک کریم.
22: زیمنا کے بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
23: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
24: زہنی تنہائم دے جمرود دے زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو.
25: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
26: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
27: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم.
28: زیم نیلوفر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان.

جی کما اوریدوم کی زمنگا غغوری کاٹلنگ نو کاٹلنگ کی شکم دا گجو خان دے او گجو خان تا ورنڈر شی نو پدغه کی حسین کاسمیٹک پنون چکم دکان دے حسین یعنی زو رجی صاحب دی سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاویگی پ کاٹلنگ کی خا اشما نور وئی چی پیسل وئی معراج استاد تا میں دعا سلام وایا او دا اشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے اغا یوز کوما او وئی چی مامون ندی رات ملاو شوی گفٹ چ ملاو شی خا مخا ب مو شکریہ دا کوما زنیرا اینڈ زنیشا خا جی انشاءاللہ ملاو خورزی. سلام جی ز احمد مرتضی ما د بټخیر نه او پروگرام اورم او زما د معراج استاد خبرې ډیر زیات خوخی دي او ډیر زیات خوګیره باندې لګي او استاد پروگرام هم ډیر زیات خسته دي. خلا د خوشاله کا مرتضی صاحب ډیر مننه. سلام مامو څنګه یې؟ ایمان جان یما مامو پروگرام ډیر زیات نایس ته مامو او استاد اشما سره په دیر کې د چا سره دي زمنګ د اشما چې کم پروډکټ هم دین ان شاء الله کې خیری هر یو دکاندار سره ملاوي کې نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک لوسم بازار دویم دکان چارمنگ تنگی بازار او نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر تین او دریم دکان چکم دے سپر مارکیٹ دکان نمبر ون دیش میں تمام پروڈکٹ زمنگ سے ملاوی گی. ہاں جی دا خواتین شاپنگ سینٹر شوگی لوئے گرنا وہی مطلب استاد دیش میں ہر یہ پروڈکٹ زمنگ سے ملاوی گی. سلام مامو سنگ یہ تاریخ ہے ماں دیرنا او پروگرام نائس تھے او پروڈکٹ مم ڈیر زیاد خکوری دی خالا دا خوشحال کا پلہ گرانشی. السلام علیکم گل بھائی سنگ شوم و نائستا ز رحما یما بھائی ما سرا معشومان ہم دی او بھائی دے بل مامو تمیم سلام ورکا. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی سنگ عائشہ یما د دیرنا ساسو د پروگرام منگا صرف د جمعې په ورځ اورو دا ټایم بیا مونږه مدرسې کیو. ها الله دې خوشاله کړي لوی خزه شي. سلام شابه سلسه او معراج استاد سوم سلام وایا او دعاګانې درته کو وجی حراز ما د مردان الله دې خوشاله کړي وجی حراز. سلام فضل کریم د تهبین او معراج استاد سم سلام وایا. وعلیکم السلام. او معراج استاد وایا چې زما کاکا نشته دي او معراج استاد ته زما کاکای سارا یما د مردان نه بس ټیک ته ان شاء الله. وی چی ایم تلها فروم باجوڑ شاپیسل وی سنگه بالکل خیم اللہ دا خوشا رکا. خاجی گران وردون کو پروگرام کی ٹائم بالکل ختم شو استاجی یہ منٹ تے اخیرے نو کپزلو دیسا خبر قربان دیسا ایڈریس

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگرے ہوئے طبیعت زندگی سے آتے ٹھیک تھا اللہ دی رضی الحمد للہ ڈائریکٹ دسی پارو ذکر کا قربان ٹائم انتہائی زیادہ سارا کام دے خفا نش جی پہلے لا کچی سی پارے خادسی بہو کے نہ چھ بنا پکی آخری صرف پانچ راتے واخ لا کنا پانچ راتے بت تلاوات کے اوچین آباد میں بیا پندرہ سے بل کاستہ ور کے ان کے لیے پہلے دا پانچ سپارو تلاوات تو کاستہ شوا زال آدمال شاہ پہلے دا پانچ سپارو تلاوات تو میں تاتا حوالے کر زال آدمال شاہ کی اللہ پامان او دین آباد خاصت بھائی یو نمبر دی بخیر دی زلیر دیتا کوس دیتا ہوں ایوال چاہ سپارے پا منس کی دیگنا اسد بھائی دا زو اندمائی کو ایما 183 اخیر انسا دا او 0370 کوڑ دے 0370 کوڑ دے 183 اخیر انسا دا آغا وائی چی ما تلکا چین در پندر

پاسه د دسي پارو ذکر کړه دا صابر بای ته میسج کړه دا هر چي سوکي چې صابر بای ته و میسج کړه دا او دسي پارو ذکر دا تکړه چې پانچ نه 15 را سي د ماته راکې نو چینه به سٹارټ واخلي 15 سپاره را سي دا دسي پاره می ته حواله کړل 183 نمبر والا 0370 د کوډ دا دسي پارو تلاوت ته وکړه خفانه شکر باندې ټکس لوکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سولہ سترہ سما اللہ سما پوشول سپارو تلاوت اللہ پامان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دیکھ شو بیٹھ رہا ہوں خفا نشے اوکے

0: اسد بھائی پدا پیج پدا سیڈ باندھ میں نمبر لکھ لو 0370 کوٹ خور تیاری کی دبل 183 لکھ لی دی 183 دا کنا ٹیکس لا بس سید مان چھ پک خطا نہیں دا انسالا کہ بالکل صابر بھائی ماتا میسج کڑا دا چاوٹا میسج کڑا دا 0370 کوڈ دے او اخیر انسا 183 دا ہر چھ چا نمبر دے پائنہ دے 10 راسے پائنہ 15 راسے سی پارو ذکر دے کڑا دا نو چھنہ بس سٹارٹ واخلی در 15 راسے ہر چھ سو کی ددی سی پارو تلاوت پاو کے چھ خفا نہ شکر بانا اسد بھائی اس طرح اس طرح میں سجنا ہم شامل ہو سکتا بے آخر ٹائم رہنا پورا شی بیا میں سجنا پکی پاتے کا نام لچی ڈیر خلق تھی چاغوتا بے پکال پذیرے بانے مکن شی ملا بے میں سجانا پذیرے باندھے آگوں میں سجنا کڑی چیارا ککال مو لگے دا خو ٹک تھا ککال مو نہ وہ لگے دا نو بے خیر بیا میسج پہ ذریعے بنے مطلب لگا میسج کڑے چی سپارو کے بیا حصہ رکھا نو دسی بھائی اوکے چی اسد بھائی 0331 کوڈ دے وہ آخر 878 انسا دے ہر چی چاوال دے 0331 و 878 دے ہم دا پانچ سپارو ذکر کرا دا نو 16 نہ با 20 را سے پسی اڑی کے 16 17 18 19 20 جی ہاں 16 17 مار کری دی ٹھیک سلا 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 ددی سپارو تلاوت تے ہو کی صحیح شولا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو شابا جی سو کا حکم زینا خاصر دے درا دی جی زسے دے زرے دے ندرا دا والا دے رحم دربانیو کی دے سپارو ذکر کا قربان
1: امان دا
0: تلاوت تلا کنے دا کڑا شیرے او کدے قران پاک وی لینے دا دا والی سوا جدال لکہ مخ کے ندر باندے وی وڑ کوالٹی کا وجہ سدے نہ خسوا ہیلو کال دے کا شالا دے جگلا کا خسوا جہ خوبئی خام خچ وڑ کوالی کی دے زناور گردا ولو چیتہ کارونا دے کا ولو چیتہ پ جماعت کے مو امام نو وجہ سول الاخر خام خام چیتا لا کس کو سبق تے نہ ویلے دا خطا بدا بہون چلا کڑے رہی تے ذات کما دے در کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو جی سو کا حکم سے نا خاد سپارو ذکر کا قربان چو سپارو تلاوت کا ولا شی جی جی لکا تین ختمونا دری دی یاد کر لو خو تین لکا دری یاد اوی کنا خاص سید زام ٹیکس لا ستا پنا ما باندې مو دری ختمونا ولی کلا دا دری ختمو تلاوت وو کې پاک رب العزت درنه قبول او منظور فرمای الله پاک ته ستاتنه کې بدلې درنه چوي فرمای او پاک رب العزت ته مونږ ته هم نیکی بدلې په دوار جهانو کې را نصیب فرمای امين
1: سمانه
0: چی چی سید زکوا سپیډ کې وایا ها سید ذات دعا کوالا د خیر الله د خیر لري ثایش ولا تکسلا اوکی اللہ فاما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ہو جی نا مرا توائی کنا را توائی
1: نا اس کرے پر رکا
0: خواد چو سپارو تلاوت کولا شے
1: دوے
0: خواد وی دا دوے سپارو تلاوت کولا شے بے بدا سی اوکی کنا چھے 23 و 24 یومنٹ صبر ہوگا آگے تم 18 19 20 21 22 وار کڑے پانچ سپارے 18 19 20 21 22 23 24 ہوگا صحیح شوا او 23 و 24 درویشت میں او چل رشتے میں ددی دو سپارو تیرا تو کالا دے درنا قبول منظور فرمائے صحیح شولا سید زالاد ماشاء ٹھیک سلو کیا اللہ پامان جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کا حکم زینا آواز انتہائی سلو راضی خاصا سے روز گزارا کئی دے سپارو کو ذکر رہتا ہوں کچو سپارو تلاوت کا ولاش لاکہ مکمل ختم رہنا اخلے ماشاء الله زال دې مل شو خو صرف دومره نام راته ووایه چې کېدی شي که چېرته مې دعا کولی چې بیا دې پکې یادوم که نه. علی زال دې راته آباده خوشحاله رته لره ولې کارونه دې زیات شوي دي که څه چل ده ورکه شوې؟ ها بیماران دي. الله پاک دې صحت ورنه تی وفرمایي، پاک رب العزت کامل شفا ورنه تی وفرمایي، دعا به درته کوو. سیده خوری بالکل ما خفه کیگا زا چې تا مصروفیات دی د بیماران دی مونږ ورته دعا دی بس سیده زه یو ختم و در کړو کنه اصل کې خو به تا تقریبا چار پنج ختمونه رانه اخیستله. امین سم امین. بس سیده خوری زه دعا را تکوا دعا مودی در تفایی شوا زالا دی مالک شا ٹکس لاؤکی اللہ پا ما حسد بھائی کپیلا دس اس لیے چپیلا کالر پانچ واخیس تلے بیا موبل تا دس وار کے پندرہ راسے بیا بل کالر راگ بیا مو سولہ سترہ وار کے دعائے واخیس تلے سولہ سترہ بیا پلا بل پانچ سپ سے بیا اٹھارہ انیس بیس او اکیس بائیس ٹھیک شلا بیا بیا چراغ لے دعا وہ ذکر ہے او کہ بیا موی کا تیئیس سو چوبیس وار کر لے چوبیس اس پوچھو کیا نا او بالکل لکا ماتا دس میں اٹھا سوچ وہ وچ باید تراته شوی دی کنه او نور مې څه مطلب نشته خو بازي به داسې کاله کې ځوان چې بیا پکې خطا نشي دی له وجې نه ملاقات کلیر کا. ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی څوک ده کوم زینہ؟
1: اوکبا مروه خبره
0: ده. اوکبا مروه ته خو ماشاءالله سما تکړه جنکو کې کنه. اوکبا مروه ته د سیو کا چې خپل خود سی پارو ذکر وکړه بیا غینې بعد کال کټ کوم ما سمرا مطلب تو کا والا شیزدہ سین دیتا ہوں چتر تمہارا تلاوت رہتا ہوگا تخلو کارو تک اور اخبل و مصروفیات ہوتا گورا نہ تخل جان تک مست رکھو پتی ختم کے لگا چیز سپارے پاتے دی پد ختم کے لگا چیز سپارے رس را پاتے نو دکا چی اخلے کنو رسو اخلے بس بیا بدسی ہو کہ اگبا مروت لکا پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس ددی چیز سپارو لکا خیر چیز سپارو تلاوت پاؤ کہ صحیح شو اگبا مروت دار تیچ لکا مدرسہ خود کلا اوکی گی خوچی تا دا علم سبق پکی وائے کا کم ایڈمیشن دے دا خالا کا کرات ایڈمیشن دے دا او حفظ دے کرے دے حفظ دے کرے دا او علم ہاں تالا کا حفظ وکر لو دا بلے خور دے کرا غا علم وکر لو اس مو کرات داخلا دا کرات لکا یو کال کا دو کالا دا یو کال داخلا مو دا خاتیکس لازا اللہ دے در نصیب کی مونگ در تا دعا دی کرات خو بیڈیر خدے کنا اولی چی کرات سر لکا بالکل مطلب دا قرآن پاک چکم لفظون دی الفاظون دی اگه انسان ادا کولو بانی بیا پورا پورا بور حاصل سی کنا خا جلسا با کلا کوگا با درزو کا خیر ہو خا مخی کالتا با دی جلسا بیا دی کرات دخلا لکا اوز کردی دا خارجا میاستی بیز دان اللہ دی خوری تا تا در نصیب کی کنا اللہ دی تا تا پیلے کلات در نصیب کی چکلہ تو دا سند واخ لے یقین آباد بے انشاءاللہ بیا گورو سائشوا زالہ دی مل شاہ سو ویل کوئی قربان دی خوائن دو تا دیو دستی میسج وار کا چی آخی کی شیطانی خبری بی او شیطانی خبرو نا پرہیز ہو کی دستی یو میسج وار کا اچھا تاؤں مرتا کار کیشی چیر لکا شیطانی یو دسی مثال در سرستا دا چیار تا بیان کے پتا دیرو کی یور تا بیان کا کنا چیر دا تی غماز یا شیطان پاکی شیطانی کری و غیر وجنا دیرا مسئلہ جوڑا شوی
1: مشکل
0: جی جی میراث کے اٹھا پاتا شیطان آتا
1: شیطانت
0: چی چی اوسید زا اوګبا مروته تاسو سیګنال کادر پریک داو یاد کال کاټ کو خخه دی وکړل کنا کلی خبر خمر تک وا کلی کې خلنجا درته جوړی کلا د جګلا کچیر بار ول خبره کوم کو کا کاو خلری خلکو خبره کو کنه چې سره وینې ګورو نه ولا لاته وسکان نه رسی کنا تا خو کلی ولا خبره کوله او کلی کې خو بیا کلا کور به خام خاصت به لکه مشهور باز کورونه لکه مشهور کلو کې کنا چې را په دخ کور کې دا بیماری دا په دخ کور کې دا بیماری دا باز زنانه چې کومې دی هغه مشهور چې چا کر کور ته ورزی کنا بیا ایگو خلکو په زرو ورته تیاری په سر باندې درد شروع شي چې دا بیا راغله دا به شیطانی په نیت راغلی کنه یا دا چیرته د حالات تر نه اخلي بیا بل کور ته بس کې بعضې ښځې داسې هم مطلب یو کور ته لاړ شي هلته حالات واخلي بیا هغه نه بل کور ته لاړ شي بیا هلته یخ کور ور ټول حالات تیر کړي فلاني کور کې داسې وشول فلاني کور کې داسې و داسې و داسې و بیا یخ کور نه حالات بیا واخلي بیا بل کور ته پاسې کنه نو بعضې فیمل هم مطلب لکه بعضې زنانه هم په دغه کار باندې مشهورې دي کنه بیا به دغسې لکه کورونه هغه مطلب مشهور چې دی لکه ویل چې د سیو کور دا کنه په دغه مشهور ده
2: جی جی
0: نو بعد دا خدای چې وګ به مروت لکه دا خبره نه وکړه کنه بیا خو کې دی چې هغه کور ولته چا خبره رسولې ولا چې دا خو د سی تاسو خو خیر وي خبره د اسد به زده وان چې بعد به خبره لکه په دختر باندې کول په کار دی کنه کوم مشران دی هغه هر چې سکوم یو مشر دا چې کوم چینل مشر دا کنه نو خو ته ملکه لک بیا دا سبق اخیستل په کار دی چې دا خبره چې نشي چړلې دا خبره نه ډیسکس کیږي نو د بیماری به بیا په کوم حسابانه ورکیږي
2: بالکل
0: مونږ کله کچا په سید لا ورته پک نه دی وراخستی کنه نه چا په سی ورغلی لانچې تا کنه خو د بازي بازي خبرې چې کله وخو چېړو د باز باز تا بازي بازي ټاپیکونه چې کله وخو چېړو هغه مطلب مودایي د ټاپیک چېړل مطلب مودایي چې راکې دي شي کا په دې باندې چیرې چاته سبق ملاو شه کنه چیرې چا سبق ورنه واخی ته کې دي شي مطلب یو داسي بيماري په یو انسان کې دي شي ا بيماري مطلب پرېګ دی مونږ له وجې نه د خبرو له وجې نه د ټاپک چړلو له وجې نه کې دي شي هغه انسان یو انسان نه کې دي شي لکونه خلک یاروي کنه او کې دي شي داسي ډیر خلک چې هغه دا کار پرېګ دی وای چې منیر دا کار خو ټیک نه دی یا د خلک بد یا دی یا په خلکو باندې بدل کیږي کنه نو دې له وجې نه لکه زمون چې دا خو بهر لکه ټیک خبره دا چې و انسان ته روغ لار خوي کنه تاسو بد کار نه دی او په دې باندې د لکه څوک خفقیږي نه دی مشران په دې باندې خفقیږي چې کوم مشران دي صحیح شول اسد بھائی خبره خو می خطا نه دا کړه
2: نه صحیح ده وکړه
0: بس بیا ټیک ته صحیح ده مشران ته به وچ ولې خفقیږي نه صحیح ده ټیک سلام کیرو
3: لته خند نادی دین سلام کیرو رټو
0: خاصد بھائی دا نمبر دی کنه 0319 کوډ دی او اخیر انسای 595 دا کنه هر څه وخت نه صرف د سپارې د پسلیکا زده نمبر څخه ورته شو کوم چې کدي شي د سی خلک چاغو بیا غوګ نیولای کنه چې من یاره میسج کې مبا اوس او نمبر شو کی بیا ورته پته لګی چې نمبر زنه شو کوم بیا خو بعضی داسې میسجونه دي چې په هغه کې لکه نامې نه وی کنه
2: بالکل
0: نه بعضی فیمه لکه خپل ځان نشو کوي نامې نشو کوي نو دل وجنه لکه صرف میسج کړی او د سپارو ذکر په کې کړی نو دا مطلب نمبر کوډ شو کول او د اخیره انسې شو کول د ما مجبوری ده په دې سو خفکی کې نه کنه ولی چې بیا داسې خلکو ته پته لګی چې چا میسجونه کړی او داسې بیا کدی شي مطلب زبو وای چې راغه اخر د اخر انسې لکه اکثر نمبر ولې لکه تقریبا په یو رنگ باندې راځي کنه
2: بالکل
0: او دیره وجنه لکه کوډ هم بیا وسره شو کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: چې سو کو کوم زینا ولایا
1: په
0: یو خبرې کا خو بیا د کال ولا کېدل وایا قربان
1: نو ته یا څه خبرې څو کال به مخات
0: کلای خو وایا خبره د کول چی دا خبر نه کوم مسله نه درته جوړیږي وګبا
1: نه
0: بس صحیح دی بس بیا ټیک ته نه نه اخلي بیا وایې ځه صحیح ده ساتیک سلوایا څوک وایي شاته دې د خیر دا او بس کوم مسله جوړیږي بیا ما کوا کنه خو سې دا ورکا لا دې درته کیرات چشتنا کی
1: السلام
0: علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ته خپل نام راته وایا قربان
1: اروبا مروت
0: خاطه اروبا شوله خاطه ته تکړه کده وګ با تکړه دې چې کله کرات وکړو کنه یا خې دلک دې تاسو مطلب کرات کې ټایم تیر کو کنه بیا به یوه ورځ دواړه په کال باندې راځو چې کله د اوږ به کال ولګي نو بیا به ته هم په کال باندې راځې. بیا به دلته ماته چیرې په قرات کې نعت وایو یا تلاوت په کوو چې ماته پته ولګي چې کومې یوې آواز خوږ دی. جی جی اللہ دے جی گولا کا خا دسی سڑائی وائی بیا خوب آگا نظم موسم یا پسین کی خیر بس سکلا سیٹ کے یا کانی آگا یو یاد ہے کا کنا بس کال والا گن خلا جمعی اراد دبیا دکھلا کال والا گنور پروگراموں کے
1: مدرسے
0: ہاں مدرسے کے لکھا نتخوانی کا ویل بے ماں تو خود یوں نات یا ہوئے ہو نہ اکلا بھائی وائے دا خبر آؤ کا ماں والدینی مڑا ماں اپنا ماں دینی کا نا لکا ماں اپنا ماں دینی ہر چی کم یو یہ خوش بیارتا ہوا ہے سپاری خود را پا دا بلا میسیجون را غلی دی آغا ختم خلا کر تر پورا شوی دی کا نا ہلو
1: جی
0: خدا سی باو کی چلا کا دا یو میسج را غلا دا 315 وال دی اخی ته بل کز دا سی او ک تر نه واخله 20 سی پاره بر نه اخلی چا اخیر اخلی کا ولا نه اخلی ته ولا
1: چکو مایدا کرے اخیر نه بس 5
0: را نا مړه 5 نه 20 پاره نه اخلی
1: او خنا یا بیزو پاسی نه نه کنه
0: خو مدرسه ته خو زیال ته بنور ته حوالہ ک نہ اللہ کدل تما تو میسج را کا ڈالے ٹائمر سارا پورا کی گی کنا ہیلو او سگا میسج کے دس سی پارے لکھ لی دین اور دس پہ گا تبار کو میں بیس تا پاتے کی گی خدا سی باؤ کی چتو رہتا ہوں یا پہلا بیس آخلے کا آخر بیس آخلے بس صحیح آخر بیس میں تاپسی وہ لکھ لے کنا آخر بھی سپارے کا پخلا وائے کا مندرتے کی جنا کو توار کبھی کا پاگو بنے تلاوت کئی وائی وہ سپارے وار کا ٹولو تبس در طرح تلاوت پکی بیا ہاں تو لکی کی درتی ماشاء اللہ تکڑا ہو کے کنا اچھا ماشاء اللہ اسکول سبق کے ہم پٹاپ باندھے اور بیدالی علم کے ہم پٹاپ باندھے خاطر دعا کو پاک رب العزت ماتا موقع را کی کنا او کچیر مو بیا مندرسی سیٹ کولی بیا با انشاءاللہ غی که تمونگ سرا مرستا کوی بیا با چیر جنکو تا سبق خوی چی دمرا تکڑل
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ که خیر و زندگی ولی سیدہ بس اللہ دی خیلی ری سیدہ سا آروبا ٹائم رانا پورا شولو اجازت اقلمہ وائی ٹائم رانا پورا شو اجازت تخلم کستا خو خینو ربا کال کاٹ کو
1: جی نیا پہلا دی خوشحال تا تو
0: امین امین سید زالا دی ماشا ٹکشتا اوکی اللہ پنا اللہ حافظ داخل بیسی پارو تلاواتو کا اوکی اللہ حافظ
3: دکاو سرو پوچا مونا
0: او دغه نمبر و درمانه خو نمبر په موبایل کې سشو چې

0: सुन रहे हैं रेडियो अमन, अपना मन पसंद रेडियो स्टेशन। तो सुनते रहिए 88.4 करक।
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

ډېر کسو په پر تاریخ تاسو په خدمت کې حاضر شوی دی او حاضر به یو سنه واخله ټیک تر چھ بجے پر بالکل چھ بجے پر با حاضر بھی او بالکل تسا پتہ چھ دیتے منے اینی دیو رزے منے با تسا ایم ایس جی پروگرام پیش کو پوچھوں کہ آگا نشتا آگا تلائی دائی چھوٹے باندھے کلی تا نو آگا نشتا خجی پروگرام کی با گپ شپ لگی جی پروگرام با ٹھیک تر چھ بجے پر بھی

ښه جی بالکل صحیح داسې کوي چې یو سونګ طرف ته پروګرام شي. یو سونګ شملوي رکیب پټک وی کنه چې رکیب پټک فروم ملک سنگھ جی جیل چوک کرکم. طارق عزیز بھائی آپ کو کرک آنے پر ویلکم کہتے ہیں. صحیح ڈیرا مننا یو جہان مننا رکیب پٹک ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے شرکت کا بولے یو جہان مننا سو پرین رو بولائے کنا شاہ داسی بالکل کیوی چھے یو سندر طرف تسی پروگرام سے یواز سندر اور یو سانگ اور بھی اور دو سانگ دے ٹھیک شو نو دے اور دو سانگ نباد بیا چکم دے ضرور سی پروگرام اچھے بجے پر بھی اور دے نلوات اس کال بھی ملے میسج بھی ملے بھی نو داسی کیوی چھے یو سانگ طرف تسی پروگرام سے یو سانگ اور بھی اور دا دے اور دو سانگ پاکستانی ڈراما سانگ دا اور بھی دے نباد چکم دے بیا ضرور سی چرتا کیوی نظر ریڈیو امن کرک سروسائی

0: ژوند ډیر قیمتي دی او دا الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
1: دا اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.
2: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: ஜிஎஸ் விளாங்கர்களே, தோலும் இன வாழுதான் வெல்கல் மாத விழிச்சி சூப்பர் பட தாரிக் அவளுக்கு தூ சூர்வை பில்கல் பதி மாசிகர்ச்சி அச்சா ஜி பில்கல் டைம் சுக்கே சிற 19 மினிட் சார் போத்தி தி நோ தாசி கிவிச்சி கால் தரப்பு டைரக்டர் சி புரோகிராம் சி கால் சுமில பி அசான் பிரேக் நபஸ் இது வியாஹர் கிளி வி டூல் மீன் வாலு தா அச்சா ஜி மெசேஜ் கிடை தரிக் பாய் பாரிஷே ஹமாரே இலாக்கே மே பி ஹோ ரஹி ஹை அபி பி மௌசம் பன் கியா ஹை பாரிஷ் கே மராஹில் மெசேஜ் கிடை தே மாஷல்லா பாசல்லா தே ஓகே தஸ் ஹேர் பரான் உஷி டிக்ஷா ஜகச்சே மத்தலப் அக்சர் தேவரு ஜகே லக்க பரன் நச்சுகும் அக்சர் நுக்சான் கே ஹுபா சல்லா தே ஓகே ஹேர் பரான் உஷி அன்ன கி தச்சே மத்தலப் தஸ் தேஸ் பரன் நச்சாக நுக்சான் உஷி சைதா நோ பஸ் அல்லாஹ் தலா தே ஹர் சர்த கே பரான் உகி சர்த கே பரான் ஜரூரத் இஸ் கச்சே கர்மீ தே டிரஸ் யூ தா نو پدی گرمی کی مطلب دے باروم ضرورت وی خو دا خبر چے انشاءاللہ گرمی دومره پوتے نہ دوشا لش کی گرمی پوتے دو با تقریبا نو رخاص نہ دوشا یعنی جولائی چے کیم دے گنا بالکل اختتام طرف سے روانہ دو نن 24 جولائی یعنی شپیس ورز پدی شو پوتی دی بیا چے کی مدو اگست میاش دے ہاں مطلب تقریبا دومره گرمی نہ وی گرمی وی بیا ہاں خو اب ہاں دسے 13 لگا سرنگ دا جولائی میاش 13 شوشا ڈیرا منانا مناہل میسج کو یو جہان بنانا کسی کال بانے چھے فرسٹ کالر آف دا شو سو گو دی کیم زینہ دے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ سے ٹھیک ٹھاک ویل دا سے خفا خفا دا سے پخ افغان کی خبریں کوے خدی سیدہ سیدہ ٹھیک سو خبر کی کیم زینہ انایا وزیر د منگل میلے نا انایا وزیر د پروگرام سے ہر کلی وی شا مو په خیال نیٹ ورک چې کوم کولاو شو له تاسو طرف ته منگل میلا او دین لوا ډومیل ٹاون بنو نا
1: بھائی
0: می څنګه خو خلاص دی دا خبر صحیح دی چې دلته شو صحیح وی خدا سے ډومیل طرف ته صحیح چار نه کولا او دین لوا دا سے بنو هو مکمل باندو صحیح صحیح دا انا یاد رات وای چې فرست ټایم کال دکړای اے
1: په
0: نظر کال نه دی بای ته کړه ته تاسو شا په لاس کال دکړای د نو بیاو پروگرام شه درته هر کلی وی ای شا صحیح نو پروگرامینا نه ټول ور وې چلیو ها
1: دا هی پروگرامینا نه کلا ور
0: وې ایک نه بیا چې ټول پروگرامینا ور وې شا نو خبر ہے نا درسی مو پخیال جی سرنگی سرنگی پوئی نسل پہ خبر خود بیجنا شاہ مطلب پشاور تلی ہوئے شاہ صحیح صحیح اوز دے نردری می پتہ نشتا ویلی شاہ شاہ شاہ صحیح اچھا جی شاہ شاہ شاہ والا جا سلمین والا جی صحب دے وشی نور خبر خو ندر دی شاہ زر زر والا جا شاہ بیان چے سلمین والا جا
1: ماری آرمانتا
0: شا صحیح ٹھیک شو ٹول تو سلام ہو رہا تھا صحیح دو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے بولی منگل ملے نا کال کڑا وہ ڈیرا ڈیرا مننا یو جہان بنن جی پروگرام سے دیکھو لو کو کسی کال بنے بول سو کے دیکھیم زینا دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: رنگ طارق بھائی شاہی
0: الحمدللہ ٹک ٹاک درے ذرا سلام میں وقت درے ذرا وعلیکم السلام ہوئے جی صاحب دے وشی
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: شما شالله بعد گورا این داده سلام دو خوشم و درز الله سلام و کساب دو وشش شام.
2: بالکل بالکل.
0: شادار تو بچی. الحمدلله بالکل ٹک ٹاک سو خبر کی کیم دینا.
2: بھائی
0: اجالا خبر کم. اجالا خبر کبھی اجالا تا پروگرام سے ہر کلی بھی پدے مازی گھر سے.
2: مننا مننا شکریہ.
0: شاہ اجالا سرنگ نور شاہی کنا زندگی شادو.
2: بالکل شاہ طارق بھائی چٹی دے ہر سر کر کر کے امن و امی اب دو شو ٹولا.
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بس تسی دعا گان دی شاہ.
2: بس ایمو سی دعو دی سر دغا سے بتو کہ کامیاب ہوئی.
0: جی جی مننا ڈیرا مننا یو جہان مننا اجالا ہٹا کو بس سمرا ہن خوین دی چاگے دعا گان وی گنا نو بیا ہو چکم دے انشاءاللہ می جو کامیاب شاہ.
2: بالکل مجھے بتو سر ہر واسے دعو وی.
0: صحیح صحیح نا نو مو سلموں کو لسی لشکی انتظار دے بشو کو سلموں کو سل شی دا ویلے مطلب بل چدر تکال ملاو کڑا او کنا خپل بن دے ملاو کو
2: بھائی مو خلش کی نال کسی ذکر کا والا منا ہے لتا ملاو کڑا کے چر کوال بیا گا مو تو سلام
0: گورا مو تو پتا گورا
2: تو وی ال چدر تک مت او السلام علیکم اغا می بیا اور ودل می نو تو تو وی بمی زکا دا ول چوال کوم سلام علیکم سلام کنا مو نور ودلیا.
0: بالکل لکم مو تو گورا پتا ولا گدلا چ دا تو بلچا ملاو کڑا دی نی تو چ منا ہے ملاو کڑا دی نو تو تا کلا در کو اگل شی اگل شی ٹائم ولا گدم. بالکل صحیح. اچھا کریل ماشاء اللہ ڈیر خوان کے بھی چکر دا دے پیوزے پشان دیدا سے وچے پاخے کی کنا اچھا صحیح نو کریلے مو خپل بنڈی چکم دا فیورٹ دی ہو کریلے ہن چکشلی پاخے شی لکا دا پیوزے پشان دیدا سے وچے پاخے کی کنا بیا ڈیر خوان کے بھی.
2: بالکل بالکل بالکل خپل کریلے کریلو کے پیوز ډیر لاگی او سمر کریلی بیا هم پیوز تر په حق دی مزدور لاگی شی وچه وچه وتړه کوي سره سره.
0: بالکل داسې دی بل شي اوس خو مطلب سمر سبزی دو دومره ګور نه شوی دو کزټ ټماټر خبرو کو ټماټر مو په خیال 450 روپے کیلو دی. جی جی بس اللہ دیو کی پاکستان کی مہنگائی کم شی یو خود ایران و امریکہ چکم جنگ روان دے پوج باندھے پیٹرول چکم دی آگے قیمتوں کے ورس پہ ورس اضافہ کی جی نو چکل ہاں پیٹرول قیمتوں سے اضافہ کی جی نوال تک مہنگائی سے ہاں مطلب والے ردری میں بس اللہ دیو کی قیمتی نظر کام شی جیسا من نہ کال کے بولے بالکل اجالا ہٹ کال کرے ہوں نو بالکل مو خبر کوله چې لکه آئل چې کوم قیمتي نه پکې ورس په ورځ اضافه کیږي نو چې کله آئل کې مدینه کې اضافه کیږي نو الدکشي مهنګای شي مها اضافه درې می او بل چې ماشاءالله مش پاکستانیون چې کوم دی وای معنی دا وی چې ویلې چې کله هم مطلب آئل قیمتونه شي لس روپې اضافه وشي نو آل دشه دی پکې رہی شي یا دین لوا په مطلب چې کوم لکه کوم سامان دی کنه پیسې 50-50, 60-60, 100-100 روپے اضافہ ہوگی دا یو واحد پاکستان دے چماشلا پاکستان سے دا کی جی اوبلا جی کلا مطلب آئل کی متون سے اضافہ وش فلا دے دل داؤس تیر چکو مو اضافہ شبی ہو بسی بے بیا آغا مطلب کام شل کی متینہ کام شل ہو کا خبر ہو کی کرائے چکم دا آغا سے بے آغا مطلب کرائے بے دین الوقت کی متینہ آغا کی متینہ بھی کم شبی بلکل ہم نبی جی صحیح بالکل کسی کال بنے آج ولسو کو دکھیم دینا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام
3: بھائی. علیزہ خبر کون کرکنا؟
0: علیزہ خبر کے کرکنا.
3: جی بھائی.
0: علیزہ سرنگ شاہ یہ؟
3: جی بھائی.
0: شاہ ہوئے کنا سرنگی؟
3: جی بھائی.
0: ویان چھ شاہ ہوئے کنا پروگرام اور وی؟
3: جی بھائی.
0: خیر دلش کی ریلیکس ریلیکس ہو سا اچھا فرسٹ ٹائم کال دکھے زکے مطلب دا سے ڈور ڈور کی خبر ہے خیر دے مطلب ریلیکس ابھی ہی مڈر ہے جشا جی فرسٹ ٹائم کال دکھے دے پروگرام سے درتا ہر کے لے بھی اچھا جی دارا تو جی کل نہ پروگرام نہ اور ہوئے دیر واقع نہ اور نند پروگرام سے کال ہو کو خاموشی سره د پروګرامینر ور بدل. نو نن زړه درته وویل چې پروګرام شي کال ورته وکړه ویلې مطلب څه وجه وه چې کال دې نن وکړو پروګرام شي خاموشي دې نن مو تکړه ترنګي شاه سي
4: انا نقوله قبل ما يجز لقدت الدار انا مش اقوله من ده من ما اقوله توكا
0: یا الله خیر وکي شاه سيد خیر دي بيخي بس خیر دي مردر بس سو خبر خیر دي وکا چاته سلام دعا ولا شاه سيدا دور دي ختم شي بیا کال ڈراپ کشا
4: جی بھائی بالکل سلام دي
0: وعليكم السلام ٹھیک شو شپه پروگرام به مونې شپه پروگرام نن جمعه ورځ نن د شپه پروگرام چې کوم دا راس کې کېده ٹھیک شو
4: ٹھینک
0: یو اوکے لافه دې مننه کول کول یو جهان مننه کالی کړم نو دا سه ډور ډور کی خبره کړل فرست ټایم کال کړم دا خبر بالکل صحیح دی چې کله ها سړی فرست ټایم کال وکي کنه نو وی ای چې زو مطلب ډیره خبره کوم چې کله کال ملو شي بغیر نه ټوله خبره سړی نه هېری شي شه ډیره مننه کال کولې یو جهان مننه علي زکر کنه کال کړم اچھا جی میسج کر دیا السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو طارق مامو سرنگ یہ ٹو لسر تمہیں سلام دائی میں چھٹی اکثر فرام کرک وعلیکم السلام ڈیرا مننا چھٹی اکثر میسج کو لے یو جہان مننا لو یا خزشی ڈیرا ڈیرا مننا جی کال تر ترسی پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی کال بنے بل سو کو دیکھیم زینہ دے السلام علیکم سکھ خبر ہے کیوئے کیم زینہ
5: آئینہ خبر ہے کو کرکنا
0: آئینہ خبر ہے کیوئے دا کرکنا آئینہ پا خیر روغ لے کرکنا یہ
5: دا جان سرنگ دے
0: خائے آو زخو شایوں شانیوں شایوں آو بالکل ماشاءاللہ کلی نا خروغ بس چوٹائی تیرے شولے دم رضا تیرے شو جب پاتھائی نا وہ لگی دا
5: بجن دادی چې موږ ته پاته لګې درځه چې پروګرامونه دي نو ته خو پاته ځکه نه لګې
0: درځه خو ری پاتې کور دی دا خبره بالکل صحیح ده دا خبره بالکل صحیح ده هم ته خو به پاته نه ولګې دلا خو خیر مطلب دوم رلر اسه هنې کنه نشدي مطلب دوم رلر نه ني
5: بجن ته پروګرامونه خبره وکړه کنه چې پروګرامونه او اګو له خور مرونه به دې چې خدای ته پروګرامونه نور او ورای درس کې ماته سره لا کاستې دی ورو کوم چې دا کتو به یې چې خدای دې لکه ورای چې راځه چې درس کې ډیر ماته
0: سرنګې پوی نشول
5: چې ابو له هور مر غواړی نه کنه هغه چې برمونه ولش کې جوړ شي چې وخت له کارې چې انت ډېر کې کار لا ته مو یلې چې خدای برمونه زیات کې ځان ته رجب خپل کړی کې ډېر ته
0: اچھا جی نه دا څه خیر څه خبره نه و خو مطلب اکثر داسې کله کله ویایي کنه خیر داس مو اوس مو داس نه نو مخصوصا کړی و چې کله سکول کې وی کنه سکول ټایم خبره درته کوم سکول شو دا سیوا چې کیمه ورځ بنه و بارو مو کنه به موږ چې الله نور مخه بارو مو راوي شی و راوي چې شته تیسي بارو چې سکول نه پوتې شي کنه نو په ریټم کوم دا و کړی دی خو اوس خو مخیر دا نه دی ویلی او ریټم کې دا و مې کړی دی
5: بس نو موږ هغه ته ویا چې ویلې چې بارو مو درځل چې خدای نه راو و راوي کنه موږ ته چې نه دغه سي بارو مو نه دي سات نه وځي لګي
0: صحیح صحیح نه نه بس د خیر رحمت باران دوا به کوي ډیر نه ځکه چې اکثر جون جولای چې کوم دی کنه په دې ورځو کې پاشکال وته وی کنه مونسون چې کوم برومینه دی هغه ډیر زیات وی بیا هغه سي نقصانات ډیر زیات کیږي او بس رحمت لکه دو خیر رحمت باران دوا غانې کوي صحیح ده بس خاتمہ تو بیگم شا گرمی خاتمہ دو شاہ جولائی چکیم دے بس نن چوبیس تاریخ تے بس خاتمہ جی صحیح بالکل صحیح خبر ہے دیزل ہن گرمی ڈیرس یو تو خیر پروگرام کی ضرورت ہے ڈیرا منن آئینہ خٹک چ کال دوک نور بس ویل گوڑے
5: بس پھر ہن سمی سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا منن اوکے لو یو جہان منن کال کرے اچھا جی بالکل آئینہ ہٹا کال کرا ہوں تو برم برمو چکم ذکر وش ہوں یو خدا خبر پشی چے لکہ دیزل گرمی ڈیر ازیو تاوا وجہ دادو چی یو ہو کلائمیٹ چینج چکم دے گا نا کلائمیٹ چینج پا وجہ بانے پاکستان چکم دے ہم متاثر دے و دین لبا ورلڈ ورنہ متاثر دے ہو تو بالکل دا کوشش دا گوئی چے کم از کم ہفتے شی یا دوے ہفتے شی یو بیٹھائی نہ دے دا ضرور لگا ہوئے ٹھیک شو جادے ڈیزیو تے فائدی بھی نو یو بیٹا چکم دے آغا ضرور لگا بھائی نو بیا مطلب تاسو کتل هم چې کنه چې مطلب د ګرمۍ ټایمي نو هلته کې یخنۍ وي یخنۍ خیر څه خبره نشته او نو یخنۍ مطلب ټایمي یخنۍ وي لکه د یخنۍ ورځې وي نو په هغې ورځو کې ها لکه ګرمۍ وي ٹھیک شوه نو بیټي چې کوم دي دغه ډزیو ته فائده کوي نو دې د وجه نه بیټي چې کوم دغه ضرور لګوي شه خیر ٹائم ہمر سر کم دے صرف سلور منٹ پوتی دی بیو جزد نو خلا ہو کسی کال بنے چھ سو کو دے کم دے ندی السلام علیکم
6: دای گورو مزیگر ما گورو دای گورو مزیگر تلی تری کلا کلا دینا
0: دا خبر ہو سی دو زو کلا کلا وں
6: اے پروگرام دے مزہ نشتا اے پروگرام دے مزہ نشتا پکینے وی دے ہٹو کو میسج نہ
0: صحیح میسج نہ ویل نشتا گورو سمرا میسج نہ دی شامل میں کل پروگرام کے
6: شرارت والے خبر
0: شاہ صحیح صحیح گورا دا خبر مور سے نوٹ کرا
6: جی وہ جان مجھے دما پروگرام سیریل شروع کی تاریخ ہوئی خپل زون والا خبر گئی جانا تے
0: شاہ صحیح صحیح بس کلا کلا دس وی کنا چے تیزی کیو او مطلب ٹائم ختم شی بمونا خبر نہ ویر شی یا کلا کلا زکل پروگرام کے سوال ڈور رہا جواب ہمونا ویر شی ڈرے کی جزت خلو جو بھی نہ ہو شیاں
6: دا اینا کون خبر او کڑا او کڑا کنا جی مو غر غلی اترو رغوی تے اللہ پاک تسن می بروم ہوگی
0: جی پروگرام سے خبر اکڑلا جی مطلب اس مخیر دا سے خبر نہیں کڑی ہو مطلب سکول ٹائم کی مدد سے کڑی دی کہنا چاہیے دو مکڑ لی چلا تو بروم تیز کی یا بروم شو ورا وچ می سکول نہ پوتی سی او چ چھٹی ہوگی شاہ 27 دن میں تیر کڑے مطلب ڈیر ایرے سے میں تیر کڑے ہوں
6: مجھے نموز کار میں چلا پاک ادرسن میں سعودیا ہول کا دکین کے دبائی کی دو سالہ پاک آخر کر سے انرزی کو 30 دن میں تیر آئی جانے تکی تلر انو کاسا جا ہوگی سیخ مڑے دل آگاری
0: ہو خبر دادو کنا گورا دبائی تا خلق لوٹ شی دوا دوا درے درے کولا تیر کی سالور کولا دیر کو مطلب ڈیر ڈیر کولا تیر آئی بشے کرا نو 27 دن صحیح ڈیرا مننا دکھال کبل ٹائم چکم در سر ختم شو صرف یو منٹ پوتا دائیں بیا بے جزا تو خلا یو جہان مرا نور چاہتا سلام دعا لجل غوڑے
6: نایا تمہیں سپیشل فلم پروگرام ویلکم ہاگی تے یو بلا جالا

0: نے تر مها ضلع مختلف علاقو کې نقل او حرکت او ټریفک باندې پابندې لګولې شوې دي. د خیبر پختونخوا حزنې مشیر مزمل اسلم غنم او پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه باندې سخت رد عمل ورکړی دی. حکومت پالیسۍ باندې سولونه اوچت کړی دي. مزمل اسلم خپل بیان کې غنم او هستلو مارکیټ ریټس کې اضافه پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې حالیه اضافه متعلق خپل تفضاتو اظهار کړی دی. صوبائی حزن مشیر ولیدی روان کال غنم و فصل بہترو دوالو صوبو مشکل سره 15% غنم حاصلو هدف ولی حاصل کړی دی. مزمل اسلم دوا کړی دا چې په دې دوران غنم و مارکیټ کې نرخونو کې اضافه باندې هم موثر کاروانی نه دی کړی شوی. خیبر پختونخوا حزن مشیر مزمل اسلم ولیدی چې نوې غنم سیزن کې اوس هم څو میاشتې باقی دی. کچیر غنم درمد کول شي هغه باندې به څومره زر مبادله ضرورت وي. مزمل اسلم پټرول مصنوعاتو نرخونو کې اضافه باندې هم رد عمل ورکړی دی. ولیدی کچیر حکومت عالمی سطح باندې زیات شوی تیلو نرخونو بوج برداشت نشي کولی کم از کم پټرولیم لیوی پارزی توګه کمولی شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات اختیارات چینج کړی شوی دی. پشاور های کورٹ کی مورای آئین خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات او اختیاراتو قانون مسوده چینج کړی شوی دی. د میډیا رپورٹ تر مها مورات اختیاراتو چینج کول باندې پشاور های کورٹ رجسٹرار دفتر کې شکایت لګولې شوی. کم حیثیت او بنیاد باندې سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات او اختیارات قانون چینج کول شي. درخواست کون کی طرف نه شکایت لری کولو نه بعد جسٹس محمد اجاز خان رټ باقاعدہ سماعت لپاره مقرر کړی دی. د کوهار ټنل سره نږدې کسٹم عملے باندې نامعلوم تنانو حمله کړی. دا یو کسٹم اهلکار شهید شوی دی او دوه زخمی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها کوهار کې مین انډس هایوې باندې کسٹم اهلکارانو گاڑی باندې اسمګلینګ نیٹ ورک نامعلوم تنانو نشانه جوړ کړی دی. گاڑی کې اور لګېدلې کسٹم یو اهلکار شهید شوی او یو زخمی شوی دی. اولیبل هو 13 ورځ کوهار کې د فائرنګ واقعا پیښ شوی. دا یو پولیس اهلکار او دیارلس کاله بچی په حق رسېدلی دی. کوهاٹ علاقے جنگل ہل کے چشمہ سر نزد دا فائرنگ واقع کے یو پولیس اہلکار او دیار لس کلن بچے پہک رسی دلی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا واقع دا کوہاٹ علاقے جنگل ہلو چشمے سر نزد دا پہ خشوی دا واقع نا بعد پولیس شواہد اکٹکول شروع کری او تحقیقات آغاز کری دی. اوس یو نظر دا نڑے پہ حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: امریکی د پاکستان بھارت چین او یورپی یونین سره شپته ملکونو باندې نوی امریکی ټیرف لګولې دي. سپلای چین کې جبري مشقت ختم کولو لپاره ټرانسپلای چینز کې جبري مشقت ختم کولو متعلقه قانون باندې موثر عمل درمد نه کولو پرنا کې اوچت کړی شوی دی. امریکی حکام ولی دی چې نوې محصولات په کم زیات 99.4% درمداتو باندې لګوي. ولی ځینې اهم سیزنو ته استثنا ورکړی شوی ده چې په هغوی کې خام تیل قدرتي ګیس کات غذایي اجناس او مخکینه سیکشن 202 جاری فوجي تنازع نه امریکی فوج وقت ډیموکریټک پارټۍ ټول ارکانو قرارداد حمایت کړی دی. ولی حکمران ریپبلیکن پارټۍ 15 ارکانانو هم د پارټۍ پالیسۍ نه علاوه قرارداد په حق کې ووټ ورکړی دی. د میډیا رپورټ تر مها د دویم ځل ایوانی نمائندگان د غنویت وار پاورز قرارداد منظور کړی دی. 13 میاشت خوم د وشان قرارداد ایوان نه منظور کیدلو نه بعد سینیټ نه هم منظور شوی. ماهرینو د قرارداد منظوري سیاست دیش کال سی جوهری تاون ماهری ته هغه وخت پورې حتمی منظوري نشور کیدلې چې تر سو پورې سعودي عرب ابراهام معاهدو کې شامل کیدلو سره اسرائیل سره تعلقات نوی جوړ کړي. صدر ٹرمپ سوشل میڈیا لار خپل بیان کی ولی دی چې مجوزہ معاہدہ صرف پر امن او غیر عسکری مقصدونو لپاره ده. د دې لاندې سعودي عرب ته یورینیم افزود کی اجازت نشته شکاله لپاره کول ان کړو. چې دا لاندې به امریکای کمنه سعودي عرب ته بجلی پیداوار سره پر امن مقصدونو لپاره جوهری ټیکنالوژي تکنیکی مهارت او نور معاونت فراهم کوي. ولی ډونالډ ٹرمپ اوس دوا معاہدہ اسرائیل سره تعلقاتو سره مشروط کړی ده. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. رکنی سکواڈ اعلان کړی دی. ویسٹ انڈیز ٹیم کپتان روسٹن چیز برقرار دی او جمیل وارکی نے نائب کپتان ٹکلی دی. دوسرا ویسٹ انڈیز ٹیم کے کپتان روسٹن چیز سرا جمیل وارکین جوشو بیشپ چمس کی با اولنے ٹیسٹ میچ برین لارا کرکٹ اکیڈمی کی سبا شروع کی گی. والی بال رختا ایشین گیمز کال 2018 نرینا او زنانا کرکٹ مقابلوں لپاره ڈراز او گروپس اعلان

0: لار ته ٹھیک ٹھاک وی تر سپر تل دغه دعاګان شي الله پاک مو قدر من لرا الله پاک مو عزت من لرا الله پاک مو صحت من لرا 24 تاریخ ته 24/7/2024 ریډیو منکر سټوډیو نه لایو ورغلی موږ د اواز ته سړي هوا په چپ هو منه بالکل نیخ بنه غچ دغه ور وای ته سماته دې رسی سو خو جو اوریدون بالکل امید لرم چې ټول به ارته ټیک ټاک وای ته ستې پرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب چې دا اغا روزانہ په دې ټایم باندې تر دې 9 بجې رسے اغا موجود وي پروگرام کې چې اغا کې تاسو ډاکټر صاحب نه د بیمارۍ او صحت حوالے سره خپلې پښتنې چې دې اغا کولای شي تو سے کال کول شی په 0331-12-413 باندې خو ډاکټر صاحب سره د دوه سلام نه پاس ډاکټر صاحب سره به دوه سلام کو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ورته سر جی چنن ریس چې دا سرنګ تیر شولا او غینا علاوه طبیعت او مزاج مو سرنګ د جی ډاکټر صاحب وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی
1: بالکل راز دی روز زبردست تیر شوا ایون تیر شوا سونه بیماران راغلی دا ام معمول مطابق دا چیک اپ معاینه په ټیم باندې شوی دا بالکل سونه بیماران راغلی دی دا چیک اپ کېدنه بالکل په ټیم باندې شوی دی او بیا بالکل را به ته کړای چې په وخت رسیدلی نو بالکل مونږ کوشش دا کوو چې سونم زمونږ د بهر پیشنټ دی چې په ټیم باندې ورسی
0: صحیح یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ سو خوجو اور دن کو بالکل تو سکال کا والے شیف 0331-12-413 مندی چا اگے کے ڈاکٹر صاحب نا تو سید بیماری او صحت حوالے سر خپل پشتن جی دے اغا لرل شی بالکل کال چے اغا بو شامل ہو 0331-12-413 مندی فرسٹ کلر بو گورو چے مشترا کال لے لارے سوک دی او صبر سر شامل وی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مشترا سوک تے کیم زینا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک تر سره کیم زنه قربان جی جناب پروگرام کے ہر کل لے سٹڑی ماش
2: خیر بھائی اور جناب سرنگ خیر بھائی صحت کے خدے
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک کیسے پشتنے جی اور جانا والا رہا جی جی اچھا صحیح دا ریڈیو رو سرا اور پشتنا اینا لارو صحیح دا اوکے چی تے کال کولو یو جہان مانن ائی تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب تمل گرے ڈومیل نے او ڈومیل نے کال کڑے او دے دس چوے کہ چے دے مخ دانی او غی سرا سرا مخ منی جی کیم تیر سری دی وے چے ڈاکٹر مصطفی کما سے نے پشتنا لارو چے آیا ہومیوپیتھک کے او درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دے دغه دانو دے دغه تیر سرو چے کیم دے س علاج تا نا
1: بالکل زما خو غرور دانی چې څومره دي لکه په سیزینو باندې دانی راخیږي یا په سړو باندې دانی راخیږي بالکل دا چې دینو یو فطری عمل دی د وینې خرابتیا سره تعلق ساتي او زیات تر 17-18 سال چې کوم ایج نو دی کې دا دانی راخیږي او بالکل دا د وینې خرابتیا سره تعلق ساتي او بالکل دا دغه سره چې دینو مطلب بعضی وخت د معدی امراض دي چې هغه سره دا تعلق ساتي نو د هغه په وجه باندې په مخ باندې تیر سری هم راخیږي خو تیر سری چې دي نو دا د وینې کمی سره تعلق ساتي زمونږ په بدن کې چې کوم آیرن دي لکه مطلب د وینې چې کوم سور ذرات دي آئرن ڈیفیسنسی چې کوم دا کم چې ریڈ بلڈ سیل دی دا هغه د پاره شې دی نو دا هغه کمی چې دی دا هغه په ځ باندې په مخ باندې تیر سری راځي نو بالکل دا دانو او دا تیر سری خو بالکل کمپلیټ علاج موجود دی
0: صحیح یو جهان من ډاکټر صاحب تھینک یو سو ویری مچ او لشکي आवाज کې متلش کې فرق لګي زه आवाज چې دا چې کوم ډاکټر صاحب او بالکل आवाज چې دا کنه سٹارٹ نہ چدا اغلش کی سم نہ لگی سو خجو ردن کو بالکل لش کی ویٹ ہوتا ہو کہ بالکل دا آواز چکوں کا نا اور تو سے وہاں فیڈ بیک رو کہ تو آواز سرنگ درسی جی

0: سو خواجه اوریدونکو بالکل لشکي आवाज چي دائم ہوتا لشکي لشکي لشکي صحیح چي قیمت ہو کنه موتا موچي کسے اسے چیک اپ تے پر ہے صحیح چیک اپ تے پر ہے کسے کنا موچي داس نه چي आवाज موچي دے سم نوي بالکل اس موتا سم دم لگی صحیح ہے خواجه اوریدونکو یو جہان مل نہ مکو چي ویٹ مو تو وکرو بس کلے کلے داس پکی بلکل چیک اپ چي دا ضروری ہو فیڈ بیک رو بابا بالکل دغه دغه کال ولا اوریدونکو چي قیم دای کنا بلکی دا خو کال ملاو وی کنا د تبو دا پر ریډیو منه مو خبري نو وروي د نو پښتنې کوو چې आवाज چي دا غا سرنګرسي ګورو بو نیکسٹ کالر چې مشرا کال دل لارې سوک دی اوس आवाज مو ته سم شو جی السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لارو ہوا لا رہا ہے جی ہاں ہاں واقعی جی پوچھنا اچھا دیتا بالکل ڈاکٹر صاحب تو اس طبی ہی کہنا جس سریں گے بہت دوائی ہو خالے ٹھیک ہے ریڈیو سر اور وائی اوکے جی کار کا بولو یو جہان من نہ ڈاکٹر صاحب جی تو سے ہو رہے تلا خبر ہے
1: بالکل زما خوگی بچے لگا سوریا سے چیدی کا نا نو داس معمولی بیماری نه ده چې لکه مطلب تا ته زویم چې دا دوی وتواله یو خدا دې چې ته چیک اپ کراشه چې چیک اپ وکړو چیک اپ چې کوشي نو د چیک اپ نه بعد به پته لګي چې دا ستاسو د سکن کم ډیزیز دی سوریاسه دی چیمبل دی داد دی اگزیما دا نو بالکل پته نه لګي چې دا کم تکلیف دی داد دی اگزیما دا نو تاسو کوشش وکړئ چیک اپ کراشه چې چیک اپ وکړو نو دا غینه بس پس په علاج کېږي
0: صحیح یو جہان منن ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب دا سکن ڈیزیز کی روسی
1: دا سکن ڈیزیز دی خدا خطرناک ڈیزیز دی لکہ مطلب چکلم
0: جی جی
1: کلم علاج چھ دینو نور ایگزیما چ سومر دا عام تر چھ دی سومنا ایگزیما دا لکہ مطلب چھ دا غی علاج نشی پر ٹائم باندے نو بیا چھ دی د دینا سوریاسس تکلیف پیدا کیگی خو چې مونږه وکسو چیک اپ وکړو دا غینه پس په پته لګی دا سوریاسه دی چیمبل دی داد دی یا عام اگزیما دا نو بالکل تاسو چیک اپ وکړئ ان شاء الله دا تکلیف به رفع شي
0: یو جهان مننه ډاکټر صاحب امید لرم دی आवाज چې دا غنه بالکل سٹارټ نه شي بالکل د سلش کې ډسټربنګ جوړ
1: نه بالکل
0: او څنګه دا
1: او صحیح
0: او تاسو صحیح دی غنه ځکه چې تا आवाज چې دی غنه نو هغه ماته بخپل سم دم نه راتله
1: صحیح ده
0: نو دی اوس صحیح
1: اوس ٹھیک
0: ده بالکل ٹھیک ده بالکل اوس اوکے ده او مخکې چې کیم ده کنه ریډیو باندې باوا صحیح وی خو لکه ماته واز تا ولا صحیح نه راتلو
1: صحیح
0: ده وجه بازی ټایم کله کله کنه
1: راځي بګم
0: زه هی بالکل ده کې هو کله کله سیټینګ کې روسی جی ګورو بنکس کلر چې می سکال لاري سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب ډاکټر سره څه پوښتنه لرئ زر زر ولرئ اچھا شاہ گردار دی خوجی جی گلاب گل چی تا چیک اپ تے کڑا ہے کنا اچھا صحیح دا ٹھیک شوا جی ڈاکٹر سے نے پشتن ہے کہ ہوئی چھے منڈے چھے ہوئے ٹھیک لائے ٹھیک لائے
1: کنا بلکل بلکل
0: منڈے چھے ہوئے کنا رننگ چھے ہوئے کو بیا میں دا شاہ ہوئی چھے شاہ گردار میں خوجی جی ٹھیک لائے ہوئی چھے شاہ سانگ میں خوجی جی ٹھیک لائے
1: بلکل اصل کی خبر دا میدی تکلیف ہم کی دیشی بعض وقت میدہ کی تکلیفی منڈے انسان وہی نخام حالکا یا مطلب کم سپوس چے دے آگے کی تکلیف کی دیشی دا میدی تکلیف کی دیشی دے ترہی دے درد تکلیف کی دیشی خو چیک اپ اوشی نو چیک اپ نباد با وضاحت
0: دا گردے تکلیف کی دل ایشی صحیح دا ہے نو چیک اپ چی دا غدر ضروری دا ٹھیک شلا دا اس پتہ ہی نہ لگی کہنا لکہ انسان اس اخبال اندازی نا ویلے شی چی دا درد کی ری ہو جی چیک اپ پوشی بیا صحیح پتہ لگی گلاب گول خفل چیک اپ چی دا ہوگا ٹھیک شلا یو جہان مننا بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری دو آواز او سم دم شو گئے ڈاکٹر صاحب کہلے جی دا آواز سم نہیں گئے نا نو بیا سڑی تے اندازہ لگی کنا
1: بالکل
0: سڑی تے اندازہ لگی اور خبر ہی چیری کنا دس عجیب عجیب سڑی تے لگی
1: بالکل بالکل
0: گورو با نیکسٹ کلر چی میں سے کال لے لاری سوکتی السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر سے نیسا تو پوچھ لے رہے وہ لے رہے جی جی وعلیکم السلام جی جی جی گینڈا گٹنا
3: جی بالکل
0: صحیح 45 سال دارو تو اے کہنا چی امی گٹا خون نہ دا امی والا ویٹ زیوت خون نہ دا
3: نا بھائی ویٹ بالکل صحیح
0: اچھا دار تو اے چی امی گرزی کہنا گرزی
3: گرزی ہو
0: گرزی
3: جی بھائی
0: اچھا ٹھیک شلا صحیح ہے بس جو امی تو وے چیک شے نہ نشا
3: نه
0: نه کینی نه پای ګرځي ډاکټر صاحب نه موږ مشوره کولو کنه نه نه بالکل صحیح ده ډاکټر صاحب نو زه دغه ته وی ته پښتنه کول شي صحیح ده امي ته وای چې څومره ګرځي عمره فائدہ ده ٹھیک شله هو ډاکټر صاحب پښتنه کو چې دا سوجه کې دل شي او د علاج چې کوم دا غمشته وشه کال کول یو جهان مننه بالکل جی ته کال نه کاټ کوي یو جهان مننه یو کال چې د قبل ګور چې مشره کال لاري سوک چې اسلام علیکم
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
4: څنګه خیر ده
0: الله پاک کرم ده جی شګړې دي
4: زدا بنو نه خبرې کوم
0: بنو نه څوک خبرې کوي سي
4: زار رفیع الله
0: اچھا جی رفیع الله به دا پروگرام سه هات لوي نعمت کې ډاکټر سي پروگرام کې هر کال لای جی ډاکټر سي نه ستا پوسټ لره ولا راځي
4: دا څه نه ده چې یو زمو مشوم دې نه دا څه کولې ده شګړې
0: کنه مشوم شګړې ده 10 سات
4: دا چې مې چې دا ګو سرنګي راځي دا خو تلي يم دا هر اورې سوي دي کوم پات کمزورې شوي
0: صحیح بالکل وو کمزورې کېږي چې مسله دا وته او مشوم خدای کنه قربان بالکل تاسو پښتنه وکړه تاسو جواب درکو تاسو ریډیو ان کوي ٹھیک شله
4: صاحب
0: اوکے رفیع الله بھائی ریډیو ان کوي خپل جواب ته انتظار کوو شه قربان تو نماز او خلای کنه بیا به ته پته ولګي کنه چې دا هم ولا جواب دلش کې انتظار ته وکړه اوکے جی ریڈیو دے آن کا ہے بالکل دس کال دے کاٹ کا جی کال رونا ڈراپ کا جی اوکے جی کال رونا ڈراپ کا اخبل تو سے جواب تھا انتظار کرو نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم صحیح دا کال رونا ڈراپ شو یوز علی بیا چدا جی ڈاکٹر صاحب پہلا یو سسٹر چدا غامشتا کال وکڑ لو بالکل تو سے نم او زوی زک شے کنا چ گرا دس دو دری کلو نے زو خنا چوری دن کو پکی زر زر کال میلاو شی بیا کنا ہو نم او زوی زک شے چې عزت سے مخاطب کوم چې به تاسو پته لګی چې دا مو ولا جواب ده
5: بالکل بالکل
0: سسٹر کال کړه وغه چې امی ولا خبره کوي
5: بالکل
0: نو دوی وی چې امی می چې دا هغه ګنڈا چې دا یو خوځیږي
5: صحیح
0: ګنڈا خوځیږي او 45 سالو مر شو او وی چې ویټ نشته کنه وزن نشته جی جی ډاکټر صاحب څه وجه کېدلی شي
5: بالکل بعضی وخت چې دین ویټ کم وی خو د کیلشیم کمی کې دي شي د وټامن کمی کې دي شي بعضی وخت یورک اسید چې دین دا زیات شي لکه بدن کمزوري وي یورک اسید پکې زیات شي لکه یورک اسید چې دین دا لکه مطلب د بدن غټوالي سره تعلق نه ساتي دا ځان له تکلیف دی درې خبرې شوې دین علاوه چې دین د وینې کمیدان اوم کې دي شي اعصابي کمزوري اوم کې دي شي بالکل چیک اپ دیو کی چیک اپ نه بعد به پته لګي ان شاء الله کور
0: به صحیح او دغه چې کوم مسلې دي آیا درمان هوپاتیک سنټر کې د علاج برې کلش کې مشته وي اچھا
5: بالکل درمان هوپاتیک سنټر کې د دې بهترین علاج موجود دي بل چې دین مونږه فیزیوتراپی سیستم شروع کړي دي نو اغه سره سومن بیماران چې دي نو ایت ډیر زیات ریلیف ملو شوی دي لکه مطلب اغه بیماران چې اغه 10-15 سال علاج کړي او فائدہ نی پیشوی اگی اللہ پاک خکڑی دیو سر
0: صحیح صحیح یو جہان مننا تینک یو سو واری مچ بالکل سسٹر تو سے تاغا جواب چی داغا ورے دلائی وی چی تو سے کی میں پشتنے کڑی وا امی بارے کے نو بالکل تو سے چیک اپ چی داغا وکے او درمان ہوم پیتک سنٹر نا علاج کا وے نو بہترین علاج درمان ہوم پیتک سنٹر کے دے موجود دا گروپ یو نیکسٹ کلر چی مرسے کالی لاری سوک دیا اسلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی جناب یا ہی پورتا جی
6: دا سمی طبیر دا
0: ہاں ہاں داس ویل نہ کائنڈلی پہلا خپل نمبر تو وشے زویر تو وشے جی
6: او ہارون نمادو تخت نصرت نے خبر کا
0: اوکے جی ہارون وے ڈاکٹر سے سب پشتن لری ولا رہے جی ہاں ہاں کل ہے خوڑ لائے قربان نان گھر میں خوڑ لائے ہسپیٹل تو نہیں لوڑ ویلے نہ ویل ہے تخت نصرتی کے آیا مطلب تو نور اللہ رہی ہے چھے نئے لوڑ کا سرنگ ہے چھالا نہ نہ ویل ہے نئے لوڑ لکا تو تاہی دے بارے کے پاتا ہی نشتہ دا چھے سپائی دے چھو ہاں ہاں سشہ والا گوا اچھا ویکسین وہ لگا وا ٹھیک شلا تو تب یہی اتر سر پروگرام ہو رہا سیدا دے کال کو لو یو جہان مننا اور ڈاکٹر سے بہ مو خدا ذہن دا ہے برے نہ منی چے ہارون کے میں خبر وکڑا کنا چے آیا بو دی واسط کے وہ سوک دا سے پوتے نہیں وی مش پدے من دے کچوک ریڈیو اور وی کنا چے ریڈیو پروگرام نہ اور وی مو پرسنلی پدے من دے ڈیرے خبر کڑی دی نو را بو ڈیرے خبر شی وی زدا نہ منے مو ذہن دا نہ منی چے یو سڑی تے دا پتہ نہیں وی چې سپای دې چې اوخري نو بیا به تو لکه ایوی رز بات چې د اسپتال ته چې لکه سرنګ دوه ویل کنه چې زیا نه لوړ او زه غرمه سپی خوړل یم ایا کدا رشتیا وی کنا نو خارون زب تو تدا وی کته دا خبر ہے بالکل رشتیا کوی صحیح دا نو قربان چی غاٹ نقصان دے کڑے دا چی گرمی تسپی خوڑل ہے او سپریتن نہ لوڑا نو زدی تدا وی کنا چی تو اوس لوڑ شا
5: بالکل
0: اوس پدی ٹھے مند ہر چھ شے پریڑ دا وا ٹھیکلا او کدا خبر چی رشتیا دے وکڑلا اگا موت نشتا پاتا ہے کہ نا ڈاکٹر صاحب تا پاتا ہے اگا صرف اور صرف اللہ تا پاتا دا و تو تا پاتا دا چی تو کی محبر ہے وکڑلا نو تا ہر شای پریش دوا چی دا کم ٹیم دے زیر کڑے دا خود زیر کڑے دا کہ نا نو تو ہسپیٹل دے زون ورس سوا ٹیکش نا تخت نصر دی کخپل ہسپیٹل شتا او کاغا ہسپیٹل نوی کہ نا نو تو دی پر دا غا مشورا دو چی تو ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ڈسٹرکرک ڈی ایچ کیو ہسپیٹل دے زون ورس سوا بلکل دوی سر ویکسین چی دا غا ملوی جی او دیری مکا و قربان دی خپل ٹیم دا او کاغا ٹیم دے زیر کڑلو کہ نا نو بیا تو دے برائے سخت نقصان دا اوکے جی دے دے جواب داش والو بالکل ڈاکٹر صاحب تا دے دے کے جواب ضرورت شتا خانا دا سرا رفیع اللہ بھائی دا پشتنے کڑے وا چھ یو مشوم دا چھ اگر دس سال ایج دا رفیع اللہ بھائی تو بالکل پروگرام اور وے تو جواب دا گرانا تا خپل جواب ور وا ڈاکٹر صاحب نا اگر وچ مشوم دا او دس سال عمر دا او شوگر وتا مسئلہ دا نو خپو تلی چھ دا غسیزی او ڈیرے کمزوری کڑے دا جی ڈاکٹر صاحب
5: بالکل دا شوگر دا پارا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے بہترین علاج چھ دینو موجود دی بالکل پرس کدے دی شوگر چھ دینو مطلب خاندان کی چاہتے وی یا مطلب عمدہ سی دی تے لگی دلی وی نو بالکل دا دی علاج چھ دی موجود دی انشاءاللہ بفضل ہو دا چھ دی

0: سو خبر کے احمد آباد نہ قربان اے بات اے بات گلونا اچھا رنگ دا اے بات صحیح ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بات گولو نے پروگرام نو سرور ہوئی
1: جی بالکل بس اخر میں شروع شو دا پروگرام نور ماشاءاللہ پروگرام ہو دے سر ہوں اللہ پاک تے دوستا اجا دل
0: دی آمین ثم آمین جی قربان
1: جی رب دل کا سر نے کہ والا تم دل یہ انسان دا عام مطلب لگا جی اچھا ہے مطلب سفر کیا مطلب ہر ایک کی یا پروف ہو رہی ہے ہمارا
0: جی جی ہاں ہاں اوکے جی صحیح رہے بات گلونا نورا سا پشتانا ہونا لا رہے اوکے جی قربان قربان تمرا خلوص اوکشل پشتنا جی بالکل تو پروگرام رو سر اور وا تو کال ڈراپ کا زیو دو کال خوانا تو تخبل جواب در کون ٹھیک تھا کال ڈراپ کا جی قربان کال ڈراپ کا جی زبر کال شامل کر جی السلام علیکم اے ڈاکٹر صاحب خوش ادا مش خوش ہو جی اچھا رومان جیل چوک نا رومان سرنگ صحیح ہے اچھا اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی رومن گولا دا خوشا خبر ہے نہ دو دا خوشا خبر ہے نہ دو جسے بینائی دے سار خوجی جی استر کے سر شار کوی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح شلا رومان تو کال دے ڈراپ کا ہے تو جواب دیر کہو ٹھیک شلا اوکے وعلیکم السلام دے تمرا دی ہولوس او مطلب کشلے پشتنا یو جہان مننا یو نیکسٹ کال گرو جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب یا ہے بو جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو شوالی محمد سرنگے صحیح ہے اچھا صحیح ہے قربان سٹڑے ماشی جی ڈاکٹر صاحب خان بالکل شدہ جی اوکے جی اگی تم پیغام ویئر کر لو اگی تم پیغام ویئر کر لو امید چورے دل ہے بھائی جی نور کیسا پچھتا لاری جی والا صحیح صحیح بالکل یو جہان من نہ دیکھو جی اوکے جی بالکل یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ کال کاٹ کر جی تو یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی اے بات پچھتا نہیں کرے وا ڈاکٹر سیو چی مچ کی خوراک وکو غیا فروٹ ہوئی غیا مڑائی ہوئی انہیں ہاؤ چچر شائی ہوئی نو دے مش باڈی تا چدا اغا پا سمر ٹیم کے چدا اغا خوراک چدا بیا توانائی چدا اغا ویر کبھی سمر ٹیم بادا جی
3: بالکل لکه کومنګ پرس کا مشروبات استعمالو بعضی وخت زمونږ بي بي کمي او موږ شربت استعمال
0: جی
3: نو هغه تقریبا 10 نواله 15 منټ کې موږ تا سر خي زمونږ بي بي زیل راځي
0: اچھا صحیح ده دا به
3: جی دا لکه مشروبات کې راځي
0: اوکے
3: جی دین علاوه چې کوم عام خوراکونه موږ ته لکه مطلب روټه کړو نو هغه تقریبا 2 غنټه پس موږ ته پته لګي دو گھنٹے بعد داغی پا طاقت بانے مون کوئی گزمون لاس کو کہ دم رازی مون گو سر ویاجو دین علاوہ فروٹ شو انو امدغا تقریباً دو گھنٹے بعد مون تا پتہ لگی چیزا مون بدن کے سونا پاور راغلے سونا خودا ہر بدن بیا خپل یو مزاج دی یو خپل طریقے کار
0: یعنی دا خپل مائدے اگا خپل یو سسٹم دی دا چا کم زوری وی دا چا چی کم دا اگا
3: اگا مناسب اگا ٹائم سر تعلق ساتھی
0: صحیح اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب دا خبر ہے تاسو ایڈ نہ کرے سوری معذرت نہ غوڑم چی مختلف خوراکوں مختلف د ہاضمے ٹائمنگ دے ٹھیک سلائے زن خوراکوں اغه خپل ٹائمنگ دے چی زن خوراکوں دا خمو موبائل کو پروگرام کے دا شہی لے دے آتا ہو تو آتا یو جرنل خبر ہے ہاں جی تا یو جرنل خبره وکړه لکه نه چې لکه هغه هو هغه شیډول چې مش شاملو هغه یو چارټ

0: کیدای کنه اش ملو غیم ډیر ټایم لګی خو مختلف خوراکونه دی او د سره په مقابله کې د مېده چکم کنډیشن دا هغه افیکټ کوي چې مېدا چې دا هغه سترنګ وی زر هضمه وکي دا هضمه پرې دا چې دا سومره زر چې دا هغه ازما کوي بیا د دې یو ډیر لمبا چړې پروسس دی کنه چې هغه بیا بلڈ تا کیم زوی تچی بیا اگے مندے او دی مندے ہمو یو پروگرام کڑے دا بالکل چارو نہ پشتن گے عبادت عبادت کتر سو پروگرام نے ورے انشاءاللہ انشاءاللہ پو ڈیٹیل کے توڑے رکھ لے پشتنے کڑے وا چھ کھلے ڈاکٹر سے پوچھو ٹیم دے لوڈ شی کنا زو اسپیشلی پدے مندے تو ستا یو بیا پروگرام کو مخ کے میں پکڑے دا خود دے مندے زبیا تو اسپیشل پروگرام کو تو ستا زدا اٹول خور کنے خش یا چھ دی کیم خوروک سمرا ٹائم دے ہاضمے او اغه نه پاس د خوروک چیتې درومي او اغه نه پاس ډیټیل کو په دې باندې خبره کو ټیکسلا او امید ده چې ته په دې باندې هغه پیسې وې نیکسټ رومان پښتنه یو کال شاملو بالکل رومان ته ته پروګرام به وره ته ته جواب در کو خدای یو کال شاملو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام راز بای جوړی شیه
0: لا با کرم د چی شګړي در سره جی قربان خو زه مشر ستړی ما شي صحیح الله
1: تعالی ډاکټر ته پښلم
0: اغه خسد الحمدلله جی بالکل خزا پشتنا دے وقت صحیح دا نور خود سے پشتنا نہ کبھی صحیح دا نما بتے بیا اوکھ لگا نا بیا بتو تے پتا وہ لگی تو کال رو نہ کاٹ کا شا کال دے کاٹ کے کال دے بان کا جی ٹکس لے دے لباس خان بالکل دے بنو نا تو جواب دیر کہو یو بل کال گورن ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب
2: شاید جمال خبر کون دا کی ڈی این
0: ا جی قربان عزت مان شی قدر مان شی پروگرام کے ہر کلا استڑی ما شی جی اڈر بو کے خدمات پیش ہے قربان
2: بس علام خوشحال ماشاءاللہ پروگرام ڈیر زبردست روان دے تری
0: شکریہ شکریہ جی دا تو سی ٹول زبردست ہے زکہ مش پروگرام دے مندے خبر زبردست لاگی سا
2: اور ڈیر سے معلومات ور کو ماشاءاللہ دا عوام جی کوم ڈاکٹروں دا نشکلا یا ڈاکٹروں روابط نشتا دا
0: جی
2: او تا ماشاءاللہ تا سو دے اللہ پاک جزائے خیر در کی ڈیر سے معلومات ور
0: کو ثم امین امین ثم امین جی
2: بس زما یو بچای دا
0: بچی عمر سو ردا
2: دا تقریباً پندرہ سال عمر دا
0: اچھا پندرہ سال صحیح دا بالکل دا دا اندازہ لگا ولی شی چی دا پتا چی تعلیم سی جی صحیح دا دغا پشتنے وا
2: او بس دا تپوسو نور خو زدا تاسو ورا چې کوم یو بل چې کوم د ملګری کال وکي هغه تپوس کین نو هغه مارو بس هغه چې کوم د ډیرو پښتنې خو حالت نه چې کوم دو
0: ہاں دا خو دادا کنا چې ګورې په دې ټیم باندې دغه فائدہ دا هغه پروگرام دغه فائدہ وی ریډیو ولای چې دې ټیم باندې خو ډیر اوریدونکو هغه کال وو پروگرام اور وی او ار سړی کال نه کولای شي نه کولای شي مجبوری وی او نه کال ملوي جی کنا نو دی وجه چې سو یو پښتنې وو کې هغه کې دې شي ډیر خلکو ته مسله وی هغه خور وی
2: بس مو سره زخه اصل نه سره نه دی
0: جی جی
2: شاده وکړو جی
0: شاده وکړو شاده وکړو جی نه نه هر کله رتل شي پروگرام هر چا دا بالکل جی هر سړی کال کول شي قربان خوشاله رته اوسې کال کو تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی دی کال کول یو جہان مننه دومره خلوص او په زبردست طریقې سره پښتنا یو جہان مننه ګورو نیکسٹ کلر السلام علیکم الله پاک کرم شي ګړې جی تاسو څه شئ
3: الله جی
0: جی جی اواز دې روسی تخپل خبره وکړه تاسو څه شئ جی جی امجد بھائی دا پروگرام کے ہر کے لائے جی جی اوز دی روسی تخپل خبر ہے وکا صحیح دارو تو وے چے آپریشن مئی کڑائے دا کا میڈیسن خوری اگے سر ہے کونی مطلب دا مسئلے کیس آپریشن مئی کڑائے دا کا میڈیسن خوری اچھا تو سے مقصد داد ہے چکونی پکی جڑی جی جس ڈیر ٹھیک شاپشتنے میں کرے دو ہم جد بھی

0: ప్రోగ్రామ్లు సరే ఓరు అత వస్తే జాబ్ దొరకవు సైదా. ఓకే చీ ది కాల్ కవల్ అయ్యో జహాన్ మన్న డాక్టర్ సాహెబ్ ఆ నోరా బిల్కుల్ కాల్ వ్యాస్ శామిల్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కే కహనా వ్యా పస్తనే జియో తీర్ జీ దేకే యో మెంట్ జీ رومان بھائی پچھتنا کڑے واچ سبھی نئے وقت راز بھائی چیز چکش سار میں خوشی جی اس ترگی میں سی جی اور دینا مخ کی چدا مو کوئی لے درنگ کے مطلب اگر مزدور کڑے خو اوس نہ کوا کہنا نو ڈاکٹر صاحب داس وجوہات کی دل چی او چھ رومان میں جائے داسی طریقے سے رائے پوئی کو چی دا ذہن ہم مطمئن شی او بیا دتا اگر طریقہ علاج خوا شی چی دا دی تکلیف دی دی مصیبت نے خلوص شی جی
1: بالکل دی خبر اچھو کا چما دا کوئلے درنگو نو کی کار کرے دے اگے سر اکثریت چ دی انو اغا پسینہ بانے اثر ہو زئی پر نزلا زکام الرجی لگا اکسیجن با انسان کی کمی را ولی نو دغا دغا وہ جو نو بالکل چیک اپ دی اوشی نو چیک اپ نہ بعد پتہ لگی چہرہ رومان تا تکلیف تا سوج نہ چیک اپ نہ دس من نشو ویلا ہٹ
0: اوکے جی رومان بھائی بالکل تھے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کولے شی قربان دے چیک اپ بالکل پیسے نشت دائے فیس نشت ڈاکٹر صاحب تر اتلا لشی چیک اپ وکا شاہ چے سم سلاوی ڈاکٹر صاحب دیتا ہو شی دیتا چے بالکل ٹینشن ونا خلائے اور دے سرا بنو نا دل آباز خان بالکل مشیر چے دائے پشتنے کڑے وائے چے گرمی چیو سڑائے او وئی کنا نو اغسا لاماتی چی دائے پتہ لگی چی دا گرمائی ویلائی دا کنا او اغینا علاوہ بیا دے دی دی پرائے سا علاج سا دائے سا کول پیچار دی چی
1: بہتر خبر خدا دا چی لکا گرمائی کی گرزی دل اندی پکار او بیا ہم کلک مطلب دا گرمائی تک گرمی انسان روخی نو نمبو مولگا دا چی دینو زان سر ساتل پکار دی دا مالگا او نیمبو زان سر ساتل پکار دی نو بالکل دا نیمبو او مالگی او بچوس کی یا شربت استعمال کی نو اغا کم تکلیفات چی دی نو اب ختمی
0: صحیح یو جہان مننه بالکل آواز چدا اغا وہ صحیح دے کنا اور ڈاکٹر صاحب دینا فاس چی کیم دا اغا چا پشتنے کڑے دو جی کی ڈی اے نہ چ بالکل مشتا ملگری کال کڑے وہ وچے بچائے میں دا چھے اغی تقریبا 15 عمر دا او ویلے چھے اغب شیطا لے چھے کمی دے اغا سیزی چھے
1: بالکل زب دی روڈ تو ہوئے مچ یو کی دی شی میں بھی لگا اکثر معشومان چی دنو چپس چنے چور کٹائی چورن پاپڑ کول ڈرنکس وغیرہ گرم خوراکوں نہ کئی نو پوی نہ کی داغی گرمائشی نو داغی پوج مانی دخپو تلی سی جی دین ہٹ کی دی جینے لگا زمو جگر چ کم دے داغی گرمائش پوج مان دی دخپو تلی چ دن اسی زین دی خوراکوں نو کلک چینج را ولی لگ پل سٹائل چینج کی گرم خوراکوں دے بند کی اول خوراک سردا تکلیف ربشی کبھی ہم سمسل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی کمپلیٹ علاج موجود دے
0: اچھا ٹھیک ہے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب علاج موجود دے اور دغ سے اگر پیشنٹ ڈاکٹر صاحب چاہو تو ایسا مسئلہ بھی کہنا ان ہاؤ چیسا مسئلہ ہی ہوتا اگو پیشنٹ تا کائنڈلی چھے اگا ٹیسٹو نای لکا چھے تاسو واتا ریکمینڈ کوای چھے کلا رو سائی بیا دا اگا کم ٹیسٹو نای چھے اگا تاسو باہر نزان سر کوای بیا رازائی لکا سنگا چھے تاسو کڈنی سٹون والا چھے کم مریضان دی چھے تاسو اگو توای چھے فریش الٹرا ساؤنڈ کوای بیا رازائی یا دسی شوگر دا پارا ہم مطلب تاسو وای چھے
1: بالکل
0: چھے داگا ٹیسٹ چھے دا کوای دا لشکی ریپیٹ کئی کائنڈلی
1: بالکل اگا بیماران چھے کم دا گال بلیڈر بیماران دی لکا دا ترخی دا کانی نو اگی تمنگو چتا سو کلم راځي نو ځان سره الټرا ساؤنڈ روړې اومده شان د ګردې کانې شو د اغې د پارم چې دینو الټرا ساؤنڈ لازمی دي دین علاوه د شوګر چې کم بیماران مونږ ته راځي نو اغې ته مونږه د 3 اغه ټیسټ یادو چې اغه ځان سره روړې او بار بار مونږ په بیمار باندې ټیسټونه نه کوو چې لکه اغه ټیسټ روړي نو بیا مونږ سره خپل ماشين اوم سټا پاغې هم چک کوو اغې سره هم ګورو چې را سر پوزیشن دي نو بالکل دغه طریقه
0: ده. ثانک یو سو ویری مچ. یو کال گورو چھ مرسا کال لار سوکتے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب
2: جی زدا ڈومیل نہ خبر کوم داس می دتاوی چھ دے ڈاکٹر صاحب باندے بنا نمبر نہ سوک اس طریقہ بتاؤ
0: ڈومیل نہ سوک خبر کے کانی لش کی نمبر تو وشیا
2: ڈومیل نہ طارق جمیل.
0: اچھا طارق جمیل بھائی
2: او داس نو چھ پودے ڈاکٹر باندے بنا نمبر نہ سوک اس طریقہ بکاؤ.
0: صحیح رہ طارق جمیل بھائی تا پروگرام رو سرے اور وا تو تے جواب در کو. ٹھیک تا. اوکے جی کال رونا ڈراپ کا کائنڈلی صحیح دے بل کال تے موقع ور کون چھ. اوکے جی ٹھیک ہے صحیح کل تو سے پشتنا ہے. اوکے گا نا نو بیا تاسو کال چې دا هغه خپل ډرپ کوي ځکه چې بل کال پر روان وي بیا هغه مو ته کټ کول نه غوړي کنه ځکه چې اسه کني بیا کال کټ کوي نو دا تاسو بیا کال چې دا هغه ډرپ کوي. امجد بھائی تپوس کڑیو امجد بھائی بالکل تخپلا پشتنے اور وا کیڑی نہ دوی تپوس کڑے وہ سوری نا امجد چھ کیم دے د ببل خیل ہونا
1: ببل خیل
0: سوری بالکل جی ببل خیل ہونا امجد چھ دای کال کڑے وہ دوی چھ کڈنی کے کونی چھ دای بار بار
1: بالکل
0: آغا کی جی بالکل دوی خپل کور ولے دے کڑے صحیح نو پیشنٹ یہ کڑلو چی پا گردی کی بار بار چی دا آغا کونی کی جی او آغا چی کیم دی مطلب اوزی ختمی جی بیا پیدا کی جی دا سوجہ دا او دا دی آیا علاج موجود دی چی دا سٹاپ شی چی دا نکی جی چی
1: بالکل ډېر ښکلې پوښتنه ده. زیات تر بیماران راځي چې د هغې ګورده کې کاڼې کېږي او هغه اوزي مطلب علاج کوي کاڼې ختمیږي او دوباره دوباره کېږي نو بالکل په وینه کې داسې ذرات پیدا شي چې د هغې په وجه باندې کاڼې جوړېږي. دین علاوه بعضې وخت داسې کاڼې هم پیدا کېږي ګورده کې چې د هغې د پاسه غوښه چړوي نو د هغې دپاره خپل میډیسن دي او د دغه بیمار دپاره خپل میډیسن دي. دا کم چې بار بار کاڼې کېږي خو چې ٹریٹمنٹوں کی انشاءاللہ جی بیا بار بار کہانی نے کی
0: تاسو بیا چھ ہومیوپیتھک کے چھ ٹریٹمنٹ او کی نو انشاءاللہ جی دا مسئلہ بیا بار بار نہ کی
1: انشاءاللہ
0: صحیح. اوکے جی گرو بنیس کالر چھ مش سرا سوکتی او کال شامل ہوا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سر
0: ہیں اللہ پاک کرم جی شی گڑی دی
2: کرن دیشای او تجات صدا
0: اللہ پاک کرم دا جی خپل نمبر تا زوی وشیا بیا کس پشتن لارے جی ولا الطاف جی الطاف بھائی پروگرام کے ہر کل ہے سڑی مچی شہی وچپ شی دے خوشی جی صحیح صحیح دارو تو ہے الطاف سے شے کہ مطلب مصروفیات سے دی لوش کے خپل مصروفیات تو ہے صحیح ہے صحیح ہے. دہ ہیں واشا چار دشا دہ یو بالکل بہترین صحیح دا ہے وہ بہترین ہے چار دا ٹکس لائے اصل کے مودے کے امیج مقصد بھی کنا چی دا چارے مصروفیات پشتنے ہو گزن حال دیر نستاہی کبھی کنا دے وجہ میں پشتنے ہو وکڑا تا خو بیا گرزے رو گرزے شا صحیح دا پروگرام رو سرہ اور واتو تا جواب در کو ٹکس ودے کال کولو یو جہان مننا. اچھا ڈاکٹر سیب تاریخ مشترے ڈومیل نے پشتنے کڑے وا چی آیا ڈاکٹر سیب تا چی مجھے ویرسو نمبر سا طریقہ کار دا ہے مجھے نمبر نسو کسرنگی چال بکو جی جو بیر کوئی تاسو
1: بالکل زمون طریقہ کار دا دے چتا سو کوشش کرے چے زمون ٹائمنگ چے دے 8 نہ 4 پورے دے نو کموں نہ یو سڑے نمبر والی ہو بیا ہم چے دے اگا نمبر مون اگا ٹائم زکن شوگر کولے چے لگا ددی نہ مخ کے کم پیشنٹ راغلی نو اگے تبیا مون دانش ہوئے لے چتا سو رستو کینے لگا مطلب کوشش
0: لگا مطلب تا سو دا وے چے یو سڑے تے
1: اگا 7 راشی اگا 7 نمبر ورکو
0: تا سو وے چے یو سڑے تا مجھے نمبر ورکو او اگے نہ مخ کی یو کس روشی نمبر والا کس نوی رہ گلے کنا نو بیا اگا مسئلے کئی کنا
1: مسئلے جوڑی گی نو اگا ٹیم منگ نمبر ورکو.
0: اوکے جی دا ہو وش والا دیس رہ یو کال چی دی بالکل اگا گور صحیح دا. اوکے تو سے التاب بیتا پشتنا جاو بیر کئی سوری التاب کال کڑے وہ دے کرکنا التاب بی دا اوے لائے کنا چی مو وچی پشی چی دی اگا دیر انتہائی درد کبھی
1: بالکل
0: گرزی رو گرزی لکن نستی چارے نہ دے
1: نستی کار نہ دے ہو باہر کے بعض وقت دا کیلشیم کمی پا وجہ دا ویٹامن کمی پا وجہ باندے بعض وقت آسابی دردون وی نو بالکل التاب بھائی چیک اپ کی نو انشاءاللہ آگے نم پس پا پتہ لگی
0: صحیح یو جہان مننا. سو ڈاکٹر صاحب مزید کال شری پروگرام کے نشے شامل ہوا خوش ہو رہے دن کو بالکل ٹائم رو سرا آگا کام دائے ڈیر کام دائے نو مزید کال چی دیا بزا ان شاء اللہ تو سے سبوت پروگرام کی شامل ہوا کا اللہ پکتا ہے خواہش ہوئی نو چارو سر پروگرام چرتا چرتا اور دلو او خاموش خاموش ہے کہ اور دلو اگو ہنڈیرا مننا چارو تا کال وکڑو چارو تا ایس ایم ایس وکڑو ایس ایم ایس ہمیں اس پر جڑش روئے گا نا نمی دکھاتی بیا بوی چی راز بیمی جا ایس ایم ایس چی دا گانا کسی بالکل کسا گورو یو سو ایس ایم ایس چی دا گورو کنا وی چی سلام راز بھائی آئی ایم ہینا افریدی ایم او چی ایس ایم ایس تک کڑے وہ اگے برے کے اس خبریں وہ کہ ایس ایم ایس تک کڑے وہ بالکل خبرې مې وکړي وي شاه ټیکس لا. اچھا ڈاکٹر صاحب دوی هغه ایس ایم ایس کړی وو کنه چې لکه په گرمای کې یا سوړه کې بالکل وجود میں چې دا هغه انتهایی گرم وي, تاسو وی چې دا یو لکه نارمل حالت هو بالکل نور خوسته دا سه ایس ایم ایس چې دا هغه تاسو مو تمخې تر غل نه دا خو د میسج کول یو جهان مننه وای چې سلام ڈاکٹر صاحب تا ورکا زکه منګر نه نصیر خبرې کوم چې
1: وعلیکم السلام
0: نصیر یو جهان مننه د کمنګر نه جی نصیر ګله خوشاله اوسه ټانکیو سو ویری ماچ او ډاکټر صاحب سلام ورسې دا او سلام جواب حاضر کړو یو جهان مننه. نیکسٹ کا میسج چا کړی دا وای کنا چې ز حافظ انیسیا وای چې راز وای ډاکټر صاحب دا وای چې پروګرام 2 غنټې کې او تاسو خبرو ما سره الفاظ نشته ها
1: بالکل
0: مز ډاکټر صاحب اس طرح استعمال وی کنا او حافظ سے بھی یہ ڈاکٹر صاحب تدا خواست ہے وہی چلے دوی دی استاینہ کرے دا پروگرام کنا وہی مسئلہ یو جہان منا حافظ صاحب خدا سی وی چھ لکھے پر ریڈیو کی صرف دا یو پروگرام خونے دے کنا نور ډیر پروګرامونه دی او هر پروګرام ته خپل خپل ټایم چې دا غا ملوي دا ټایم ډیر انتهایی قیمتي وي, ته سه خپل څه باندې صحیح خبره وکړه خو الته کې ټایم چې دا انتهایی قیمتي وي نور پروګرامونه هوي دی وځي کنه صحیح دا دا فل حال چې دا هغه کې دای نه شي خو بیا به هم کوشش وکړو چې ته دا سه پکې هغه ټایم ډاکټر سه ملاو شو کنه
1: او بالکل
0: ٹھیک لګا نه او یو جهان مننه وای چې عائشه هو کریکټ سه اچھا آپ کو سلام ڈاکٹر صاحب
1: السلام علیکم
0: صحیح یو جہان مننا مزید کال چیز آپ سب ہوتا ہے ان شاء اللہ پروگرام کے شامل ہو کا اللہ پاک تخواہ شہی وسلم ٹیم سر در سے درخواہ جو ردن کو ٹھولو یو جہان مننا کہ وہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر سیدھا کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ باندې ہیرو جنا سوگے تے مہامق درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود دا چتا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر صاحب نے ٹائم سبھی نے 8 بجے نہ 4 بجے پر اور ابھی تین نمبر 0331 1212 413 کوشش کوے کنا چیک پل ٹائم چیکن دا کلینک 8 نہ 4 بجے دیکھ کے کوشش کوے چا رس ہے سو پہلا رسی کنا کا پہلا نمبر ملوی جی مو تو سر یوزلی بیانن بیا ملاقات کیجی اس پہ 10 بجے پروگرام کے جی غزل زار کے جی بالکل دا خوار فقیر جی سړای بو تاسو سره یو ځل بیا چې دا حاضرې جی نو پروگرام رو سره اور وای دامر سره یو جهان مننه رو کوي اجازه دی لوی الله په امان.
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: Nabi Sardar Zaman. میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا. میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا. پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا. انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی. جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے. ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز. ہر قدم
5: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دم رزر سنگ ٹکشولے یا ہو رہے ہو رے ماں ہو ماہ کے دیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہوما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا رہا او چکلا ماں اروسا شاپنگ سینٹر نا زان دا پارا اشم کری کریم راوڑل نو ماں تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کریم کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا اور ہائستہ شی نیو زل ضرور

0: ٹریلر دا مامان دا نظمہ پہچان دے اشما ایلویرا شیمپو
1: زیا بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: زیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمان عمدہ نفیز ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عمر
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیم افنان ہٹک دے ورن

بالکل تاسو پتہ دی چې اشما کسمیټک پاکستان پروگرامز بالکل مختلف ٹائم باندې تاسو کیږي او مختلف ریڈیو سٹیشن نه تاسو کیږي قبل کو خبر وکما دی ٹائم باندې نو نظر پر چکم پروگرام کیږي مختلف ریڈیو سٹیشن باندې کیږي دین لما چکم مازیګر تین نه چار بجو پر هم کیږي هغه هم مختلف چکم دی ریڈیو سٹیشن دی او دین لما سحر 10 نه 11 پر هم چکم تاسو پروگرام کیږي اشما کسمیټکس نو د دې بالکل پروگرام مقصد چکم دی دغه دی صرف او صرف یو مقصد د اشما کسمیټک پاکستان پروگرام چکم دی هغې په ولسه تاسو پیغام در کول او دلمه چې کوم اشما کسمیټک پروډکټس دي هغې باره کې تاسو دا پیغام در کول چې تاسو بالکل استعمال کړئ اشما کسمیټک پروډکټس او ریزلټ نه ډک چکم دی پروډکټس تاسو استعمال کړئ

0: بالکل سن رہا ہوں پروڈیسی تقریباً 70 پلس چکم دے پروڈیسی بشما کاسمیٹکس کے ہر یو پروڈکٹس مختلف چکم دے فائدے تو پارا دے تاسا چکم دے فائدہ درک بھی نو بالکل تاسو استعمال کے او دین البا چاچی سے ملکڑی دا تاسو موږ ته پروگرام کې ضرور ویلې شي چکم پروڈکٹ تاسو استعمال دي او ماشاءالله 2018 نه چکم تر اوسه پرې اشما کمنی چکم در باندې دي او ورور چکم دي پیلېږي ماشاءالله او سمرا ہوں پروڈکٹ سی پیشما کسمیٹک کے دا ریزلٹ ڈک ماشاءالله پروڈکٹس نو بالکل تاسو ضرور چکم دے استعمال وکئے او موږ ته پروگرام کې ضرور اغه فائدہ وای چې تاسو مطلب فائدہ درکړي نو هغه موږ ته پروگرام کې ضرور وای خو او دین لمو تاسو د کم کاسمیټیک دکاندار نه پروډکټس اخلي اغه ضرور موږ ته تاسو پروگرام کې ویل شي اغه جس موږ سره ضرور شریک وای وجه دادا چل کی منور هم داسې مینوال بی چا اشما کاسمیټیک پروډکټس استعمالول غواړي خسل غواړي اغه ته د اغه زید کاسمیټیک دکان ورته پته نشتا نو بالکل آغاز ضرور مونگ سر شریک ہے ٹھیک تھا آو بالکل تب سہار کسمیٹک جن اسٹور کے پاس آنے سر ملے بھی گی جی بالکل پروگرام کے بعد خبر کی گی اشما کسمیٹک پروڈکٹ والے سر آو دن لبا دا ہم تاثر طویل سے مونگ پروگرام کی تاثر کمر ریڈیو والے ماں باز رہی تاسو ما آواز چکم دے او رے سنو ایف ایم ٹل ریڈیو باندھے یا دن لبا سنو ایف ایم کمر ریڈیو وان ریڈیو باندھے یا دن لبا لکی ریڈیو باندھے تاسو ما آواز او رے یا دن لبا کرک ریڈیو باندھے ورسر سرام زلمیر ریڈیو باندھے تاسو ما آواز او رے یا دن لبا ٹانگ ریڈیو باندھے ما آواز او رے یا دن لبا بالکل خبر حکم گلوبل 91 ڈی آئی ہان ریڈیو کمر ریڈیو والے ماں آواز ابری تاسو کا پروگرام کے ضرور ویلی شی بغیر پر تاسو بس کے بھائی تاسو بالکل مونږ ته کال کو ویلی شی میسج کو ویلی شی او کال کو دوپہر میسج کو دوپہر بالکل دا نمبر چکم دن سره نوٹ کو ویلی شی پدی باندې تاسو مونږ ته کال هم کو ویلی شی پروگرام کے لائیو کالز او دل مې تاسو میسج هک ویلی شی لائیو کال دوپہر تاسو چکم نمبر دے او میسج هک ویلی شی دی نمبر باندې اغا تاسو دن سره نوٹ کو ویلی شی نمبر دے 0345 ٹھیک تھا 0345 933 2580 یا 0345 933 2580 0345 933 2580 یا دین لو بل نمبر ہاں تاسو آنسر نوٹ کو لیجیے دے بنے کال کو لیجیے میسج کو لیجیے اور نمبر دے 0331 52 65 340 0341 52 65 340 0331 52 65 340 کمر ریڈیو باندې مونږه پروگرام اوري نو بالکل اول یو نظر چکم دی لکشا نے میسج باندې اچو ما بیا پیغام با تاسو کال شمل مخ مونږ ته میسج کړی دی شازیه لکی مروت نا وای کنا 88.4 کرک 88.4 ٹانک اور دین لوا گلوبل 91 ریڈیو باندې دی آواز اوکے دی خجی ډیر مننه تھینک یو میسج کولی شازیه لکی مروت نو میسج کو خدا رته ویا چې لکی ریڈیو باندې ها آواز انیر دی او کنا دا هم ته کنفرم پته نشته خا دا معلومات به تاسو مونږ ته راکوي خا ډیر مننه شازیه لکی مروت نو میسج کو مولانا عبدالخالق میسج کرے دے اور وہی کہنا چاہیے کرک ریڈیو بنے آواز اوکھے دے منگل ملے منگل میلہ ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کے ماسرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملے ویگی اور وہی کہنا چاہیے زبردست موسم دے بالکل دیکھے شک نہیں چاہیے موسم چکم دے کھولے دیکھا مولانا صرف ڈیرا ڈیرا من ہے نا میسج کو بولتے دین لوا وہی کہنا چاہیے نیکسٹ میسج تارک جی صاحب السلام علیکم کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ نام تو میسج کرے دے تاسو ڈیرز یت بننا ودس رہا ہاں دیشما ٹول پروڈکٹ کم دے میلا بھی کی یو جہان بننا کیسر بھائی میسج کو لے واچ سلام تاریخ سر سنگ آواز دے اوکے دے اشما مہین یما لکی مروت نا ڈیرا مننا اشما مہین میسج کو یو جہان منن او معلومات رکھ بلو ڈیرا ڈیرا منن لو یا خزا شخا کفایت ہو جڑی ہم تو میسج کر دس ڈیرز یا تو بنا کو چمک تر پروگرام کے میسج ہو گو جعفر شاہ ماں بالکل مک تو میسج کر دے وچ السلام علیکم جعفر شاہ دو خوشحال خان بابا مزار نا پزلمی آواز اوکھی دی ڈیرا مننا جعفر شاہ ماں میسج کو لے معلومات رکھ بولے اور دین علاوہ منگ تو میسج کرے دے السلام علیکم آئی ایم شاہین مروت اینڈ انفال ویلکم فائقہ کائنات کو سلام سعید وعلیکم السلام ڈیرا مرانا میسج کو لے تازہ ہم اور نیکسٹ منگ تو میسج کرے دے وچے مامو زلمی ریڈیو بانے مواز اورما اوکے دے یو جہان مرنا تازہ ہم خا ابو زر منگ تو میسج کرے دے شنکر نا ڈیرا مرانا جی دین علاوہ وچے سلام سلام سلام بدر توائم خج منگ تو میسج کر دے ٹھانگ نہ موبخیل میسج کر دے چا میسج کر دے ناول خان کرک نہ میسج کر دے تاسو ډیر زیاته مننه کوه خج دا سه کو چې کال تر ترتیب پروگرام کې تاسو کال شمیلې وی او بالکل د دې دواړو نمبر باندې تاسو موږ ته پروگرام کې لایو کال کول شي نمبر دی 0345-933-2580 یا دینا الوا 0331-52-65-340 دی دواڑو نمبر بنے مکتا پروگرام کے لائیو کول کولی شی لیٹ سی فرسٹ کالر آف دا شو پروگرام اشما کسمیٹک تھی او ماتا ویلی شی سو بیٹر پر تارک گورو کال بانے فرسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبر ہے کوئی کم زینا اسما وزیر فروم منگل میلا اسما وزیر تا اشما کسمیٹک پروگرام کی ہر کلے ہوئی
1: بیرا مرانا تارک
0: سرنگ شاہ ہوئی کنا
1: بالکل
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر التک نور ریڈیو بنے ہاں آواز شکم دیا نیر خبر لگ بھگ چینج کو مطلب خبر چینج خا نور آسمتا سخی کنا جوان خر واندی زندگی خدا
1: بالکل خیر دی ماشاءاللہ
0: خا دار تو جو مدرسے لزی او کنا
1: بالکل
0: زو او کما درجے سم درجے کی شوی
1: بس سلام کو پیرا دے کنا اس کرات کو کرات
0: ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بیا خوڑے رکھا خبر ادا او معشومان تو سبق وے او کنا
1: بالکل
0: ہاں ہاں معشومان خوب اخی ہونا
1: بس کلا کلا
0: نہ گورا معشومان بنا وہی کنا گورا چتا تاسو معشوم وے نو تاسو بہلی نو تاسو بہا جان سر دا سوچ کولو چھ گورا دا منگ وہی سبق پر منگ وہی نو اس چتا سو دے وہی کنا دے وہا دا سوچ کوی چھ گورا اس دے منگ وہی بالکل بس معشومان خدا سے کنا اگر خیر خوگا من پوئے کنا نو بالکل پوئے گی خو یون انداز بھی کنا چاہ ڈر پکے شیطان ہوئی خا صحیح خبر ہے بالکل جی آسما دار تو کہنا چاہیے تاثرا ہو چکم دے پروڈکٹ بد استعمال بھی اور تاثرا چر تک پروڈکٹ ملے بھی گی تاثر آگے نا پروڈکٹ اخلے سنگ
1: ابو
0: اچھا تاسو ابو دے خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھی ہوڑے رکھا خبر ہے ٹول پروڈکٹ برسرا ملے بھی صحیح دا او دار تو اچھا ابو دے بخبل بانے ہاں پروڈکٹ سے مالبی
1: ابو میں کراچی سے جائے کانا
0: خا ہاں ہاں ماشاء اللہ بیا خوڑے رکھا خبر تھا اور دار تو وہی کہنا چاہیے تاسو لگ مختلف پروڈکٹ بے استعمال بھی اور تاسو بچ حکم دے رضی مینوال بدر رضی پروڈکٹ بدر ناخلی سب ویل گواڑی مطلب سو وہی اشما کاسمیٹک پروڈکٹ والے سرا صحیح خبر تھا بالکل ڈیرا مننا آسما وزیر لو یہ خزش کال کو لکھا وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل آسما وزیر منگتا منگل ملے نا کال کرو یو جہان مننا ہودے سرا خراب کلی کی دا اشما ٹول پروڈکٹ برسرا ملا بھی ہاں گورو کال بنے مسرا بل سو کو دکم زینا راضی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر ہے کہ کم زینا
2: تحصیل کلاچی لونه کلی چې شفیع الله خان دل سوز یم طارق عزیز بای ماشاءالله نن خو پروگرام ته لیواج راغلای
0: او کنه بالکل پروگرام ته نن یواز راغلی ما دار ته ویا چې کم زین کال دکړ مطلب دی خان گلوبل 91 ریډیو باندې پروگرام اور نه
2: نه 88.4 لټان کې
0: اچھا 88.4
2: پروگرام چې کم دی پټان پانی ارو
0: ها ها صحیح صحیح څنګه تاسو خو ځوان خر باندې
2: شکر الحمدللہ ماشاءاللہ پروگرام خو ش زبردست روان دی ارو یہ لگی ما وچ نن خو خپل ور سر ملاو سو چا مایلس سره کو طریقہ دې سره چا مشکل دغه ور سر ملاو سو کیا
0: جی ډیر منه نا پروگرام کی تو کال جون کم
2: تقریبا روزانہ کول پروگرام نا ارو ما ٹرانس پریڈو باندې کم تاسو ولی انشاءاللہ ارو یہ لگی یو
0: جی جی بالکل
2: ماشاء اللہ پروگرام
0: صحیح ڈیر من نا کال کے پروگرام کی دمنگ تو کال کو دارا تو کہنا چاہیے تاسو پروڈکٹس استعمال دی کہنا مکھ کے پروگرام کے دمنگ تو کال کرو
2: نہیں بس ابراہیم کنڈی سے سر کنڈو کو سیتا سو اسما پروڈکٹ ملا اوکا جی دا ٹوتھ فوڈر مد استعمال کری دی تارے کا جی سے
0: جی جی نور چاچا سره ملاوی گی سمرہ پروڈکٹ سی
2: نور بیا دلتا مولا دیہاتونا دی لونائی کلی سی بیتا والی اسم خاص نہ ملاو کا جا کنڈو کوٹ سی ابراہیم کنڈی سے سر ملاو کاش
0: ہا ہا صحیح ہے ٹھیک تھا سب پیغام اور کے مینا والو تھا
2: بس پیغام خدا دے کہ انشاءاللہ ملاو کی ورتا ملاو سی انشاءاللہ دو استعمال کی طریقہ جس سے بس بیا خو انشاءاللہ زبردست پروڈکٹ کی اما خدا تو پروڈکٹ استعمال کری دی انشاءاللہ دو استعمال کی زبردست رزلٹ ہے پشے
0: جی بالکل لازی صحیح خبر تھا استعمال کی ڈیرا مننا دے کال کے ولی ہم پروگرام کی
2: بلگڑی تمام آواز عربی خاص کا ابراہیم کنڈی سے دو صابر نے عزیز دو نے ازمامت دو انوار بندیوان دو سید رحمان دو
0: وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل مونږ ته ټانګ نه چکم دی کال کړو ډیر زیاته مننه ودی وای چې ما اشما ټوت بورډر چکم دی په خپل باندې سي مالخه یو جہان مننه ګورو چې کال باندې مونږ سره نیکسټ کالر سو ګد کم دنه دی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: څنګه چال در مسکه
0: یا صحیح بالکل خیر خیریت آواز بالکل کلیئر دے جی بس تاسو چینج کی کنا ہاں بالکل خیر خیریت دا سو خبر کی کم زینا
3: نادیا ان یو کڑا دے خبر کی تختی نصرتینا
0: اچھا نادیا ان یو کڑا خبر کی خا بیا خود درتا اس میں کسمیٹک پروگرام کی ہر کلی وئی
3: جی پہن چے دل سے کہ میں مدد اپ سٹانر کر در جتا مون یو کڑا ہی
0: سنگا
3: میں دل سے کہ مدد اپ سٹانر کر دا
0: ہاں جی جی
3: کنا
0: جی جی جی جی آواز رزی وایا چینج کی کنا آواز رزی زخو گورا خبر اور کنا خبر بالکل ٹھیک تھا نا بس سمرہن یو کڑی دی کنا او چرتے چرتے کی موجودی بس اگے خصوصی خیال ساتھی او دن لبا اگے نہ دوگانے گٹھی سیدا او ولدا چھ اگے بہ خصوصی خیال ساتھی خا
3: جی جی محمد سے کیا شکر ڈیر انتظار دی تو کو ہو بی بیا ٹیم چھت ملا
0: او بالکل مازیگر ٹائم خو 3-4 پر ایز پروگرام دو پر بالکل ریڈیو ما خو ما لگ چند طبیعت خراب ہو نو ایز پروگرام تران لما خلانکہ بالکل ریڈیو ما خو طبیعت میں ٹھیک نہ ہو خا بس نیوکڑے تاسو دو گانے دی خا
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیوکڑے من مسکی دا دو گانے آر ماختی کئی ماشاءاللہ
0: خجی صحیح نادیا ډیره مننه لیا خصه شي کول کولې سب پیغام ورکی مینواله تا
3: پیغام ورکم کنه ټین چې کور نه شروع لې به مچو هني
0: او الحمدلله خزه وردس ماشاءالله بس تاسو دواګانې دي خام
3: ایم دل مې چې کې هم ډیر انتظار کا بلې چې مې ګارې دا سولر وړ او چې چا سره دا څه چې نه دي شي وي څو چې ته شي وي بیا پتی شي وي مړه کې مو مو وی مو چې لکه چې مې چې سره مې دا څه وی دي
0: اچھا جی بالکل دا مو په خیال لې مې ځل کې پاتې شو ځکه دا سوال هر وړو دا ټاپک را وړو السلام علیکم خیر خیریت الحمد للہ سو خبر کی کم زنا جعفر شاہ بابا مزار نا اوہو جعفر شاہ تو برگام کی
2: ہر
0: اول الحمد للہ ٹول ٹھیک ٹھاک دیتا سو پخبر باندے خی گئے نا زندگی خدا ماشاء اللہ زبردست بہترین بالکل بل اور اکرام سے پروگرام کو لو اور صرف لکا ٹھولو مینا والو تدا پیغام اور کو جسر وزلمی ریڈیو منگتا چسور مینا والیا با کال کبھی نو ماشاء اللہ پاور بنے ماہ بات کی خبر اور سرو کو اکرام سے سرا ماچ ماشاء اللہ نہ ہو زلمی ریڈیو سمرا مینا وال دی ڈیر ایکٹیو دی
2: بالکل خبر کرو
0: نہ مکان نہ دکھے لکا پروگرام چکم دل تک کھلا گدلی بس منگا پروگرام اور کنا
2: بالکل بالکل خا پروگرام نہ بغیر مور سره خبر
0: اٹھے آو کنا
2: تا تو خیر طارق بھائی
0: الحمدللہ بالکل خیر خرید دیتا سو خیر کنا
2: شکر الحمدللہ سنگ دے دا مزدی بھائی ادھر راضی پروگرام تھا
0: مزدی کو بالکل خدے خو آغا کلی تتل دے چوٹھے وانے تلے چوٹھے ڈیرے کوی
2: بس سلام نہ ورتا کوی کاری نو خطاب سے تم سلام نہ کوی سوک تم زما اوری سلام نہ ورتا کوی او دل تکے دا ایشما پروڈکٹ زمون پکلی کی دا خوشحال بابا مزار کی جنید بھائی دے او ډیر غریب سره دے دا ټول ته هم دا جنید بھائی نا پروڈکٹ خلی دلته صبح زمون غا आवाज اوری زمون نسون نسو خلق دی
0: جی صحیح بالکل جنید بھائی نا وینچ لا پروڈکٹ ضرور خلی او جی جی اگے تو ہوا ہے کہ نا
2: خوڑ بازار کی نوید دے وائن دے ٹول سر دا ایشما پروڈکٹ ملاوی کی پمیتا کی زبیر باما دے او پم مصری بار نا کہ سمیر بھائی دے
0: صحیح خبر ده بالکل اچھا جعفر شمو دا کوم جنید بھائی تاسو یاد کړل نو هغه ته وای چې تاسو ایکټیو شئ پروگرام کې کال یا میسج ضرور کوئ نو تاسو ایڈریس به ملګي نو آلته کې سمره همینه والی تاسو به انشاء الله ضرور درځي ښا
2: بالکل هغه کال کې کرام بھائی چې سره خبرې کوي او مډر هم شاملېږي
0: ها صحیح نو بس بیا ماشاءالله خبره ده جعفر شاه محمد دا ته وای کنه چې تاسو خپل باندې لکه ماشاءالله چې کله کالو کې موږ سره ایڈریس شریک کم یو تاسو فیورټ پروډکټس چې هغه تاسو استعمال کړی دي او ته وای چې دا ما فیورټ پروډکټس په ټول اشما پروډکټس کې

0: ښه صحیح
1: صحیح ده. جعفر شاه محمد ډېره مننه او بل لیتا یو ګیله هم کولا چې کله هم مطلب پروګرام کې مونږ کال کو کال نه لګیږي او دواړه سیمز چې کوم دي کنه دا دواړه نتورک ول دا په یو موبایل کې وی چې یو ته کال ملو شي بل ته نه ملويږي. آ ګیله ده هم ختم شو. جی جی بالکل لاسه دے دے نہ لواں جعفر شاہ ماما سب پیغام اور کی مینوالو تا اور ڈیر زیاد تو مطلب زینو کی تاسو واز اور دشی سب پیغام اور کے
0: بس خدا پیغام اور کوما جلیش ما سوپر پروڈکٹ نو دا ریزلٹ نہ دکتی او سنو نقصان پاک نشتا پیدا اشتا او نقصان پاک نشتا او چاتا کی ریزلٹ ور نہ کی باقی دا نیم دا بیری دی پادار تا واپس کی پیسے بو واپس ور کے گو انشاءاللہ دا سے کلم لگا
1: بالکل لاسه دے ڈیر مننا جعفر شاہ ماما کال کو لے یو جہان بنا تھینک یو کال کو بولے بالکل جعفر شاہ ممنگ تو کال کرو تاسو ڈیرا ڈیرا مرنا کے پروگرام کے کال کو لیٹ سی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی سو خبر کی کم زگا کلم خبر کی دخلی بانو گلنا کلم تو پروگرام کی ہر کلی وئی ہاں تاسو سائڈ بنا کو سگنل ما مخیل بن سوی بھی او وہ سگنل کولاو شو لے کال چگم دے اس لگی گی نو مطلب خوشحال ہو بوئی کنا اس کو کال لگی گی دا سورج ہم پروگرامونا خاموشی سر ور دلی وی بالکل لاسه اچھا کلمہ درته وای کنا چی لکا سڑی سره کلا مطلب انڈرائیڈ موبائل ور سره خو پای کی انٹرنیٹ نه وی یا دین لوا کال نه لگی گی مطلب یا سیگنل بند وی یا کال نه لگی گی او دین لوا پیکج نه وی پکې اسه اغا موبائل جکوم د کنا داسې سړی ته بد لگی چیرې مطلب سنشته پکې لکا سړی سره چی انڈرائیڈ موبائل وی کی انٹرنیٹ نه وی کال نور باندې کی نو وای چیرې مده موبائل خو پیدا نشتا جی صحیح بس خبر ادا چی سگنل چکم دے کلو شولے اور ڈیر زیات اسپیشلی چکم مسافر ہوگا نا اگیتا بڑے زیات تکلیف ہو سکے چاہتا اگیتا با دخپل کور چکم دے حالات بورتا پتا نبا چلتا کی مطلب منگا کور وال سنگ دی نو بس ماشاءاللہ خبر ادا چی سگنل کلو شولے صحیح خبر ده. جی کل ما دار توه کنا چی تاسو کوم پروڈکټ په خپل استعمال دی؟
2: ما کوم خاطر پروڈکټ استعمال یو خو دنا سبا یې ما هر بل څه شو ما راځي چې څنګه یې ما بلو دي نو یې ما دې دا سبا خبره باندې نو سبا دې چا ته استعمال
1: صحیح خبر ده. ماشاءالله زبردست او دین نو اچانا تاسو حالت کې خلې بنو ګول کې
2: بنو ګول ته حافظ زهیر باندې
1: ها مطلب خفه سب ته تاسو حالت کې رضای دکان ته ورته رضای پروگرام کی موجود خا صحیح صحیح ده. کلمہ ډیر مننه لوی خاصه شپ ګام کې کول کولې سپی غام ورګی مینواله تا صحیح ده. ټانک یو کول کوله ډیر مننه. اوکے اللہ حافظ. بالکل کل مانگتا بنو گن نئی کال کھڑے ہو خا نو ڈیرا منا ہی تھا سنگتا پروگرام کی کالوں کو لیٹ سی گورو نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت خاموش ہے تاسو ولی؟ ہلو ہلو جی جی سو خبر کی کم زنا سوری تاسو باندې موږ ته نه رسیدې را مننه کول کولې ټایم شو کوم د موږ سره نوی نو د دې وجه نه تاسو خفه نشئ ښه او ټایم ډیر زیات کمی نو تاسو به خفه کیږئ نه تاسو باندې شو کوم د موږ ته لکه سلو هم راتلو او بل نه چې تاسو ما به خل ریډیو ته وګ نیولې وو نو کله هم تاسو کون شو کوم د بل شي موږ سره ډایرک خبرې کوي یو تاسو چې کوم د تاسو باندې موږ ته صفه وکړي راځي ښه ګورو کال باندې. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خجی بالکل تاسو باز ها مونږ ته نرزی صفا ګورو کال بنه. السلام علیکم.
3: هلو.
1: السلام علیکم. سو خبر کی کم زنا گلالی خبر کی کرکنا گلالی پخیر رغلی کرکنا سنگ خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو دعا گانے دی اچھا فرسٹ ٹائم کال کرے دی خجی بیا خود رتا اشما کسمیٹک پروگرام کی ڈیز یاد ہر کلی وی سنگ نور تاسو خی کنا خاصه ای نو ٹائم تاسو جی نو ٹائم تاسو اشما پروگرام خاموشی سره اوریدو
2: جی
1: او نن تاسو کال وکړو
2: جی
1: بھائی ها خاموشی ته ما تکړه
2: جی
1: بھائی صحیح خبر ده ډیر مننه تاسو موږ ته پروگرام کې کال وکړو فرست ټایم دی کال کړی او دین له با دره ته وای کنه اشما پروډکټ تاسو استعمال وای خجی صحیح بات ان شاء اللہ ضرور استعمال کی اور منگ تو بے ضرور دفے دے بر کی کالو کے خاں ڈیرا من نا کال کولے زر ضرور لے کے ٹائم چکن منگ سر کم دے خاں سعید وعلیکم السلام ڈیرا مننا پروگرام کے کال کولے یو جہان مننا بالکل مونتا کرک نہ چکم دے کال کڑو تاسو ڈیرا زیات مننا کو خا گورو چب کال بنے مون سرا بل سو کو دکم دے نرزی جی گورو چے کال بنے مون سرا نیکسٹ کالر سو کو دکم تھنا دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی تاسو کال چکم دے ملو شوی دے او تاسو باز مونگتا نرزی کال دے بالکل ڈراپ شو ڈیرا مننا بالکل تاسو کال بما از خمہ ڈراپ کم از کچھ بات نرزی گورو کال بانے السلام علیکم سو خبر کی کام زینا بنونا رضوان اللہ بنونا بخیر اگلی رضوان اللہ سنگے خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو بہت خوشحال ہوئی کنا زکه چې بنو کې خو سیگنل کولو شوی دی ښه دانه توګه فرست ټایم کال دیوګو ښه جی تاسو هم فرست ټایم کال کړی نو تاسو هم پروگرام کې ډېر زیات هرکلی وای ښه صحیح صحیح دانه توګه چې پروگرام د مخې خاموشي سره ورته شما کاسمیټک ہاں انن تاسو کال غمشی تاسو ما تکڑا ہاں پہلا وار دی کال کڑی دی پروگرام کی صحیح دا دا توے چ پروڈکٹ تاسو استعمال وئی اشما کاسمیٹک ہاں نو بتا سو ضرور استعمال کی ٹھیک تا او بنو گل نہ دی کال کڑی دی بکہل نہ بالکل تاسو آل تک ہر کاسمیٹک جن سر کے ضرور ملاوی گی نو بتا سو استعمال کی نو فائدے بر کی منگ کال ضرور پروگرام کی اوکے ہاں ڈیر مننا دی کال کے بلی یو جہان مننا مکتا بنو گول نائی کال کڑی وو اچھا جی دا خبر چھے دا ٹل ریڈیو چھو کوم دے سونا ایف ایم ٹل ریڈیو اوور سرس را سونا ایف ایم وانا ریڈیو چھو کومی نوال دی آگا بلکل خاموش دی چھو ولی کال یا ہونے لگی گی او دین لوا یا خاموشی سر پروگرام ہو رہی گورو چھو پکال بارے مکسر بل سو کو دی کم دینا رازی السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا اچھا جی زڑا یا دنا خجی ماں بخیل دا خوش شوالی ماں ماں بخیل کال کڑی کا نا سنگا خاجی سعید بالکل بس گورا دا خو شوالی ماما کال کړی دی نو شوالی ماما په نام باندې کوم دکان دی شګې روډ باندې او شوالی جم هاوس دا هغه سره د ایشما ټول پروډکټ ملاوي کی کنه
3: بالکل
1: خادر ته وای چې خمد خان دی سکو خمد خان به کال کولو ننی ما په خیل تاسو مقدر کړی چې بندن تاسو پروګرام کې کال وکړي ڈیر مننا یو جہان مننا شاولی مو پروگرام کی تم تو کال کو شاولی مو مدارت ہوئے کہ

0: شما که بهتر سرم مشوره وکړه اسی زیر به تاسو خپل هغه سره ورو مو کی د وطن هو وی لیارو وی
1: جی
0: او موږ ته خپل دا کیم تین دی او دا هیڅ مولو او کرکټ دی زو کی سره
1: صحیح دا ډیره مننه شاولی ماما چې پروگرام کې موږ ته کول وکړو یو جهان مننه ښه
0: ډیره مهرباني ډیره
1: اوکے لافي وعلیکم السلام الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا شہزاد خبر کے وی لکی غنڈکی نا شہزاد سنگ ہے خی
2: نمبر خو ما ولا ملو شیو
1: خچ بالکل بس تاسو لگے انتظار وګړو نو خیر دې کله کله انتظار هک ول بکار وی خا او आवाज ذکر کی आवाज ذکر کی زئی بدل کا آو کنه بالکل بس دوړو نمبر دی کنه یو باندې کال رسی هغه اٹینڈ کی ڈبل ویٹنگ باندې وی اول چې کوم دی بیا مغه سره خبره شروع شي بل ویٹنگ باندې وی کنه جی ايش مہر بلائل بالکل شوگر کے ہم کار کبھی نور سم رہا بیماری بھیگی کار کبھی بواسیر شو الرجیش والا او دین البا مطلب دردونوں کے مختلف بیماری کی کار کبھی خا بالکل تاسو استعمال والی جی صحیح نا میٹا ہیلو کی بالکل تاسو بالکل چکم دے فینسی کاسمیٹک سر ہاں ملاوے گی اور دن آفتاب کاسمیٹک سر ہاں میٹا ہیل بازار کی ملاوے گی خا چا سر دبئی کاسمیٹک آخر سر ہاں بالکل ضرور چکم دے ملاوے گی وہ خیر تاسو چکم دا مین مطلب کاسمیٹک دکانداران چکم دی تاسو بالکل ویما آگے سر بالکل ملاوے گی تاسو راخی سے شیخا فینسی کاسمیٹک ورتوائی اور دین لو بل چکم دے دے آفتاب کاسمیٹک دا میٹا خیل بازار کے دے یو جہان بننا تھینک یو کال کولے بابا ہوں تو کال کرو دے کرک نہ لکی ہوں ڈکی نہ وہی کہنا چاہیے ایشما ہر بلائل چکم دی دا شوگر دوبارہ بالکل لگے دے پر تاسو استعمال والے سے مختلف چکم دی بیماری کی کور کبھی صحیح نہ نو اگے دے پر تاسو استعمال والے سے ڈیرا مننا او دین لما تاسو بالکل پو میٹا ہیل بازار کی آفتاب کاسمیٹک سر ہاں ملے گی فینسی کاسمیٹک سر ہاں ملے گی اور سر سر انور الگ سمرا ہاں کاسمیٹک دکانداران دی اگے ٹول سر چکم دی ملے گی گورو کال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا گلشن خٹک فرام کریکٹ گلشن خٹک پروگرام کے انیشما کاسمیٹک پروگرام کے ہر کلے بھائی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سخائی سنگا اچھا مقصدان پروگرام کی فرسٹ ٹائم کال کری دے گلشن خٹک چی تاسو خو پروڈکٹس حامد خان نہ روڑے خبر دا سیدا دار تو چی کم یو داسے پروڈکٹس فیوریٹ پروڈکٹس چاغا تاسو وای چی داما فیوریٹ پروڈکٹس جی ماشاء اللہ بالکل زبردست بالکل واقعی دیکھ شک نشتے دے چیشما سم رہا ہوں پروڈکٹ سے جی
3: اکثر
1: جی بالکل داسی دی ڈیرا من نا گلشن خٹک سب پیغام اور کے مینا والا تھا جی بالکل داسی صحیح خبر تھا او کہنا جی بلکہ اپنے پروڈکٹ مطلب درکوی ورتوی چھنا ما تو صرف اور صرف اشما کاسمیٹک پروڈکٹ

0: بركه بين.
1: لا انت شبيجان اه كان بردي سيستر تغلط بردي بيرو عمي ما خارو شبيجان سبو في تسو سيستر زيزو وغلط بردي بيجان مقدم ده مثلا بيجان يكرك مرزل جيجا وجودي
0: سندو خدي بلغ زبر قام كي دي برقي هندر تبعي مخا
1: مثلا بيجان غيني شو غطا انو عقيدة تأثر غلط بردي بيجان دم ما خي خارو بردي
0: بل بل كبني برودي كي ورو
1: جی بھیا
0: ہاں ہاں صحیح نہ نا گورا چکل ہاں دکاندار تو ورشے ورتوائی بچے ماتا بلی کپنی پروڈکٹ با بالکل نہ رکھوائی صرف اور صرف اشما کاسمیٹکس نن سے باہو ماشاء اللہ ہر سڑی چکم دے تعلیم حاصل کری دی اور اسپیشلی کز کرکھ کرو خبرو کما نو کرکھ ہو ماشاء اللہ کا مطلب کم نہ کم ایجوکیشن وی گنا میٹرک پر خود تعلیم چکم دے کڑی وی نو اگے تو بالکل پتہ لگی کی سیدھا گورا اشما پروڈکٹس یا نور کپنی پروڈکٹس نو چکم ون اشما پروڈکٹس ور بن لکھی وی اشما نام ور بن لکھی بس اگا پروڈکٹ ونا کھلے ہاں دا خبر بالکل صحیح دا صحیح دا انشاءاللہ دیو نے اس پروگرام کی درتوی ما ڈیر مننا گلشن خٹک دے کال کولی
1: ماشاءاللہ تے تو خود تن کرک مرضی تے سنی ہیڈنگ کر دی اوی سر تن حمید وچ تمام پروڈکٹ ملے گی سرائے سرا سور جوس کی تے ملے گی سڑو بھی تے ملے گی
0: ماشاءاللہ زبردست بہترین ڈیر مننا یو جہان مننا بالکل گلشن خٹک مت کال کڑیو تاسو ڈیر زیات مننا کبھی خجی بالکل اچھا یو ماجکم دے کال کڑے وگرا وچے پ میٹا ہیل کے منت بچر تک ملے ویگی نو دبئی شاپنگ سینٹر میٹا ہیلز کے ہم تاسو ملے ویگی دبئی شاپنگ سینٹر میٹا ہیل سبیر آباد فینسی کاسمیٹکس سبیر آباد الکیشر میگا واٹ نیازی سٹاف کلوٹ اگے سر تاسو دے ٹول پروڈکٹ ملے ویگی دین علاوہ قسمت اللہ مزور چکم دے نیازی سٹاف کلوٹ کے دسرا پکور کی دا اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملے ویگی خان قسمت اللہ چکو مزور دے اگے سرا دا یعنی نیادی سٹاف کل بٹ کے دا پکور کے دا اشما ٹول پروڈکٹ سرا ملے گی کاری سے بالکل ڈیرا سے مننا کہو بالکل کاری سے ماشاء اللہ ڈیر تیز ہے صحیح دا کاری نو خطاب سے بو اگا چکل ہم مطلب لگا گئے تو ماشاء اللہ ہو لگا کرک سی ڈی کے کرک بازار کے دین لوا سبرا ایریز دی کنا کی گھر دی نو گئے تا ڈیر زر چکو پتہ ورتا لگے گی نو چکل ہم دسے مطلب منگتا لگا ایڈریس چکم دے یونیم پتہ نہیں نو کاری سے چکم دے منگتا ڈائریکٹ واٹس ایپ باندھ رسین کی نو کاری خاموشی سرا ووری ونند کال وکم سیدہ فریال دا تو وے کنا چے لکا ماشاءاللہ لکی رڈی بنے ہم گا باز انے ردی ہو لکی مینوال چکم دی لکی رڈی مینوال اگا دس خاموش ردا ولے
2: پتہ ستارم وائل چتے کال تا
0: وکا بدا دے کنا گورا تو پک راغلے لکی لکی رڈی بنے اورے آواز ہا صحیح صحیح سیدہ فریال سب گام اور کی مینوال تا بالکل داسی دے او ولدا فریال چھ ماشاء اللہ تاسو لنگ چکم دے دا بس سنگ زکو ما زا اکثر پروگرام کی وے ما چھ دا چکم بنو سی لینگویج دے او مروت لینگویج دے دا بس سنگ زکو ما زو نا گورا تاسو لینگویج لگ سخت کنا مطلب لگ مشکل باندھ سکے گی صحیح خبر دا ڈیرا مننا لو یہ خزا شی کول کولی اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا بالکل مکتا لکی مربت نا فریال چکم دے کول کڑے ہو خجی تاسو کال چکم دی ہا ہا ہو ډیر زیات دی او زه کوشش کوم چې میکسیمم کال شامل کوم او دین له بل له ور پکې چې کوم میسجز راغلی یا به په خیر کې شامل ومخه ګورو کال باندې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خځه بلکې تاسو کول چې کوم نه ملو شو دي او تاسو پته نشته چې ما کال چې کوم دغه ملو شو دي نو موږ سره ټایم ډیر زیات کمی نو دې د وجه نه تاسو خفه کیږي نه تاسو کول چې کوم دغه ما ډراپ کړو ډیر مننه بالکل کال چې کوم دې دې نمبر باندې کول شي خځه یاسر بھائی هم پروګرام اوري کنه میسج کړ دې وجه زه هم پروګرام اورم ډیر مننه یاسر بھائی یو جهان مننه چې پروګرام کې دې میسج وکړو وجه زه هم پروګرام اورم صحیح ډیر مننه خځه کال چې کوم دې چې ملوي به غینه باد ٹائم چکم دے گا میسج سہاں ور کے بھی گورو کال بنے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو خیر خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دا سو کو دکھم دینا خبر ہے کبھی رحمت اللہ خبر ہے کبھی رحمت اللہ تھا اشما کاسمیٹک پروگرام کی ہر گلے وہی پتہ نہیں ورغلی نہیں نو بالکل سمرا کاسمیٹک دکانداران دی ٹولو سر ملے گی کم پروڈکٹ استعمال دے اشما
3: کاسمیٹک
0: خجی اشما ہربل آئل استعمال دی ہاں صحیح سو دوبارہ دے استعمال کریو سفید دے پر مطلب سفید ادر کرے تا سلا
3: میرا اس تو دے پر استعمال ہوا مائی دی دے پر میں سر کریم کے بولے مو کھڑا انہاں نے بار بار کھول دے لا کیتا اس ما والا تیل میں تقریبا دے بوتل استعمال کر تقریبا اس بہترین میں اس کے مو کھڑا دیا نہ تو
0: کچھ ماشاءاللہ زبردست بہترین رائٹ لو بھائی ڈیرا منن کال کھول ٹائم چکو من سر کم دے یو جہان منن اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیات مننه بالکل رحمت الله مونږ ته کال کړو د کر رکھنا نو تاسو ډیرا زیات مننه کو ګورو کال باندې او زوی چې دا اخیری کال هم می زکه چې کال ډیر زیات دي او میسجز هم پاتې دي یو بخیر کې لکشن دی ټایم هغه ته هم ورکوم زکه چې هغه پکیږي پروګرام نه باز کوم دی مونږ ته وایي چې طارق بھائی ګورو سره میسج نه مونږ در لو کړو تاسو شامل نه کړو نو خیر ګورو کال باندې السلام علیکم
4: وعلیکم سلام طارق بھائی چرنگے شیے جوڑے ٹکرائے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک
4: اونڈے میں تا پالا گاڑ اکڑے کے بیا ہوں مانے
0: دا ہوں ماں پہ خیال جانا پہچانا چکم دے راغلو خو چکم سے نہ راغلو
4: لونگین مروت دے لکی مروت نا
0: اچھا لونگین دے لکی مروت نا
4: لونگین مروت
0: اچھا اچھا صحیح اس مروت سولے ماشاء اللہ زبردست اچھا لونگین ماما سنگ چل دے خی طبیعت خدے کے نا
4: الحمد للہ
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام کی طرح ہر کلی ہوئی ڈیڑھ روز بعد
4: دیرا مننا دیرا ہوگا شربات میں جڑو نہیں بونے بولا میں وہ سم ہوا جب ہوگا نہ ورسے کال بیٹا کاوے
0: شا گرمی تو کبے لینا نا
4: والا گرمی ہے تو پیدا سوائے میں دا تو مالے نیمبو نو ہوا مالتے والا کیلسی داورا چاو دوے درے چاو مجھے چینی
0: بس بالکل داخل کبھی وہ چیز جی گرمی دا نو گرمی کے ددے استعمال چیز زیاد کبھی نو صحت تفیدہ اور کبھی
4: والا دیکھا وہ
0: صحیح لونگین ماما ڈیرا مننه تاسو موږ ته کال وکړو په اخر کې دې کال ولګېدو او څه پیغام ورکې مینا والو ته ټایم چې کوم موږ سره کم دی
4: ټول مسره تاسو لوم دې کار کول تا
0: جی
4: او ټول او ریزن کې تاسو لوم او تاسو سټاف تاسو لوم
0: وعلیکم السلام
4: اے او اس ما خپل خو چې څوک نه سه ملاوي بیا خو بیا سه نه سه ملاوي زو سره اوځي تای کو
0: صحیح خبر ده ډیرا مننه لونگین ماما کال کولې اے
4: تا تاسو لوټ
0: صحیح ده ډیرا مننه ثانک یو اوکے اللہ حافظ یو جہان بننا چی پروگرام کی دے کالو کو ڈیرا زیاتا مننا خجی بالکل گورو چپ کال بنے منگ سر بل سو کو دکھم دے نرازی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر خریت تے کری سے پروگرام کی درتا ڈے زیاتا ہر کلے وائی دا خماش اللہ اور اسو شپنگ سنٹر امبیری کلا اشما سٹار چکم دے کری سے بالکل آگلو بالکل شربت شربت میں جڑ کر دے بالکل گرمی گرمائی کی کاری سے
5: دا خو چې دا مثلا ګل ایریږي سره تر ښه به
0: جی
5: اا چې هر کله یو کار سم شریږي
0: صحیح کری سی تاسو لگ آواز کٹ کی گی زئی تاسو لگ چینج کئی
5: وہ صحیح دے جی
0: جی جی وہ بالکل صحیح شو
5: اچھا پھر جی خراب کنا ہو جی
0: میں سوری کری سی آواز دے کٹ کی گی
5: اوز دیر سی جی
0: اوز بیا صحیح شو چکلا تاسو خبر شروع کی بیاغی ماز کی کٹ شی بگے
5: باتا ہے مابدل خلیق ملی سا دا مدیو بچائی
0: جی کری سے وہ سی گزرا اکڑلا جی کری سے وہ جی صحیح خبر تھا بالکل دس دے جی کری سے آواز جی کٹکی گی ڈزیات کٹکی گی جی جی
5: بالکل صحیح استعمال گرمی تو اکثر چپل استعمال اکثر پیندی چاہیے نو اسما کری کریم چیز استعمال کری گولا رولی سرا وے سرا چکیم سیزن اسما ہر بدل
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا دو بالکل منگسر کارین اور خطاب سے یو جہان مننا کال کولی او بالکل کری سے پروگرام کے ماضی کو روکڑ ماشاء اللہ کری سے بالکل منے وجہ دادا گرا مطلب کما خبر روکڑا چاہے دا سے ڈریس چکن منگ تاراشی گنا کال سکو کی دلت کی چرت کی ملے گی نو کاری سے ڈائریکٹ ماشاء اللہ بہت واٹس ایپ بنے میسج کری چې دلته کې د سره چکم دې ملاوي کی نو یو جهان مننه کری سی چې پروگرام کې د کال کو ډیره مننه خجی ټایم چکم دې کم دې زوین د میسج بشه مل کما او دین لوا لکی مروت کې هم تاسو سم رہ کسمیټک کا دکاندار دی ټول سره چکم دې ملاوي کی او دین لوا د اشما کسمیټک کوم مین ډیسټریبیوټر دی جنگیر سیب چکم دې هغه سره دیشما ټول پروډکټ ملاوي کی او دین والته کې سم رہ دکاندار دی هغه سره ټول پروډکټ ملاوي کی ها خجی مونږ ته میسج کوم دې کړی دی وای کنه چې طارق مامو زو ماہیرا ہان یما وچی اچھا جی مونگا اور وچی 91 دے مونگا آواز اور خا زلمی ریڈیو بانے ڈیرا مننا لو یہ خاص شی میسج کولے تاس پروگرام اور یو جہان مننا خا شازی لکی مربت میں میسج کر دے وای 88-0 بانے نی لکی ریڈیو بانے دے آواز او کے دے تاس ہن ڈیرا جت مننا کو خا او دین وچی لسنر دے طارق خان او میس ڈیو د پشان لکز مری ماشاءاللہ وچ السلام علیکم طارق شر بخیر راغلی سنگئی کرت ولائی شی او بالکل خجے میں آواز اوکے دے کلیئر دے کرک ریڈیو باندھے اٹس می گل الائی فرام ککی او وائی کہنا چاہے صادق مارکیٹ کے رفیع اللہ سرا رحیم اللہ سرا او سمی سرا دشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی خجی ڈیرا مننا ماشاء اللہ دہ ڈیر تکڑا خا یو جہان مننا خان ملک المسیخا دین لوئی چھ آواز اوکے دے لکی ریڈیو باندھے آئی فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی ونا تو میسج کرے دے او لنڈی وگی تفسا دا جمیل ہان صرف سر دشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی خواہ دین لو ول مونگ تو میسج کڑے دے چاو دا کم دا میسج کڑے دے کرک سیٹی نمونگ تو میسج کڑے دے ہو دے بانے ہو پوئی نشوا تاسو ٹیز یاد مننا کو خواہ دین لو ویچی السلام علیکم ڈاکٹر زویا ڈومیل نا ویچی با جان سنگئی ماشاء اللہ شو دے سما مزک وی ہو اندیر امیز جی چی دیر سر وی دیر یہ میس کون امیز جی سایدہ دیر مننا تینک یو بس امیز جی ہو چکم دے کنا ہو بالکل کلی تتلے دے خواہ تینک یو ڈاکٹر زویا میسج کولے نازمین ہم وچ شو ابری سلام دروالا وعلیکم السلام ڈیرا مننا تاسو هم یو جہان منخا دین لوا موږ ته میسج کړی چې اریشا خټه موږ ته د امریکل نه میسج کړی تاسو ډیر زیاته مننه کو تخته نصرت دینه ټانکیو میسج کولې خجی موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې چا موږ ته میسج کړی دی خجی سوری دی باندې خو پوینې شوم ډېره مننه او ټایم چې کوم دلته کې موږ سره کمی ښه جعفر شمه مو تاسو ډېر زیاته مننه کوي تاسو موږ پروګرام کې میسج وکړو دی نه لوا چې موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې طارق سر وای چې آپ یې مې شو

0: یو جہان مننا وای چې سلام راز بھائی او دمرا سیټ لی پوئټری چې دا آج چې ویل کو چې دا غزار پروگرام دا بس چې میرا شاعری چې دا غدا صدقه سوی
1: دی خلک سومر بے وفا زما جانا دے.
0: وعلیکم السلام منا ہل یو جہان مننا دے میسج کا ولو جی. نیکسٹ وائی چھ فاروق ایف ایف سی وائی چھ راس کے دے ڈالے ہوئی چھ سلمونا.

0: دی خلق سوچ
1: علاقه سپین جامع مکرا سپین هو کفن تور لحت تیوڑینا تا پالے کلی دا یونا ہان یو جہان مننا دی وزیرستان نای تینکی سو ویری ماچ دی ماسیج کولو نیکسٹ وی کنا چھے ای منصور وزیر فرامنگل میلا وای چھے سبیر وزیر توای کنا چھے سبیر وزیر تو پشاور تو منگل میں لے کے وارتا دچھے پروگرام کا وسا بالکل سبیر وزیر کا پروگرام اور بھی گانا سبیر خان وہ دے رہے منصور وزیر والا میسج دے رہے تو بالکل ریڈیو دلا رہے تو ویسا منصور یو جہان من امید لرا چی سبیر وزیر برسا پروگرام اور بھی نیکسٹ وائی چی میں کیوٹر شیحان سویٹ بھائی جانی واہ چی واہ ماشاءاللہ شو بہت ویل ڈن ہے پوئٹری بہت خوب تھی آپ کی بالکل آپ کی طرح تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ سسٹر جانی کیوٹر شیحانی تھینک یو سو ویری مچ دس تین کا بولو دے مو دے شہر ہے نیکسٹ میں کیوٹر شیحان سویٹ بھائی جانی فار یو خوشبو کی جزیروں سے ستاروں کی حد تک اس شہر میں سب کچھ ہے بس تیری کمی ہے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ کیوٹر شیخان ویسے میں کیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی کاش میری زندگی سے کوئی واقف ہو میں بارش میں بھی رو لوں وہ میرے آنسو پہچان لے دیر کشلی ٹکی دیر ڈیپلی الفاظ وای چھے یوم نحن وزیر ازمک نا بائی دا تا پاد تور ڈالائی وی اچھے دا بائی دا تا پاد اچھے چا تا ڈالائی وی صحیح دا مو دا نا ڈالائی صحیح دا کنا فاطمہ وزیرستان نای تا دی ڈالائی وی وی چھے مالا دا مینا کی تل لے ونو کڑی دیر تا باندے اچھا بھائی کنا چھے فاطمہ وزیرستان نای تا دا تا پاد ڈالائی وی یوم نحن وزیر طرف نای جی وی کنا چھے ما تا اچھا مالا دا غرونو جانان خدے مالا دغرون جنان خدے د سمیار پسڑی ڈبل خرسوی ډیر شان یوم نحان یو جہان منا وای چې می کیټو شي خان سویټ بھائی جانی الله نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے بے شک دے کہ شک نشتا دا بے شک چې کیم سړی بیا سکون وی گنا نو اغا چې ذکر ہوگی گنا الله پاک ذکر ہو کی نو بالکل اغا ته سکون ملاو شي یقین چې دے کہ بالکل جنون سکون دا نیکسٹ وای کنا چې یوم نحان وزیر اعظم کنا بھائی شیر دا ہے انشا خان تا ڈالائی ہوئی اوکے جی انشا خان تا ڈالائی ہوئی

ای زما زړه جانانا یوم نهان وسیری یو جهان من نه آیا خدا اردو ټیکسټ چیرې کنه دا ټیک طریقې سره پړه وی جنام هی معذرت نه غواړم نیکسټ وای چې می کرټو شي خان مای سویټ بای جانی سویٹ بھائی جانی اللہ میں a lot of happiness for you اور فیوچر لائف آمین سو آمین جیسو سے ٹھوڑا سنا تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی سلام ویلکم بھائی کیسے ہو پروگرام نائس ہے دھنا آئی ایم ویرائی ہان بھائی

0: پیچھے بائے
1: ہر میدان کڑے دا بیان دے
0: ماہی غزل بولو بس میں
1: میدان کڑے دا بیان دے
0: ہاکٹ سے ریحان میسج کو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تو پروگرام تھا میسج اکڑو شمولیت میں اکڑو لو یو جہان مننا مکو بے حد شکریہ جی

0: ओके जी, द मैसेज को बोले यो जहान माने ना, थैंक यू सो वेरी मच। तो से पर मैसेज हां ठीक तरीके से पॉइंट से नुम लिखे ठीक ठाक है नो जी। काल तो बहुत टाइम मेरे को सही था, सो काल वो खलो हगे ने पास बिल्कुल तो से मैसेज स्पोर्ट ही मैसेज पर शामिल हुआ हो। काल तो सो टाइम मेरे को बिल्कुल चिकाल वाले मलगरी हां खपके जी ना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, काल में मिलाओ तो जी। ओके जी, ट्राई का वाला से फनो से था 291 292 दिलारी जी ने इस कलर तो मुकाबिर को। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम जी। सुख तिर सा किम जना
1: आफताब अली द सुरानी का डिजाइन।
0: ओके जी, आफताब अली बेटा प्रोग्राम के हर कलाए सरेंगे सही है।
1: बार बार मना दो सतासन दो प्रोग्राम और फर्स्ट प्रोग्राम रहा उन्होंने बहुत फन काई।
0: शुक्रिया जी, खुश हो रहा था उसे जी। तो से खबल अडीर खुश है साजा कमिश प्रोग्राम ने मैंने खुश खुश लागे خبر ہے پروگرام تو پیش کیجیے جی تو خوان در کے خوش ہوئے ابل بھائی دے سریں گے ان شاء اللہ چیمش کے پروگرام خواص کو اور دن کو نہ چیمش دادا فیملی چینل فیملی پہ یوز ہوئے مندے اور دا سے خبر ہے بکے روڑا چاہ فیملی مخ کے سڑا اور دل ایشی ویال ایشی
1: بالکل صحیح خبر ہے، خوشی خبر ہے
0: جی جی بالکل دغه ان شاء الله چکیم پروگرام نه تو ست پیش کی جی نو غا بټول د معیار د احترام نه ډک وی
1: بالکل بالکل نه ډک فری پروگرام دی خدای شاه دلبر کی ماتی ټول ار ودی تو سب سے بټول رفل بنا وی
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خوشولر تو سی جی تھینک یو سو ویری مچ جی د کال کولیو جہان مننه تا والی بالکل جی سورانی بنو نا یو جہان مننا نیکسٹ کلر تو جی سی والا بس سوکال بخول جی نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکھ کس طرح کم جینا اوز دیکھ کس جی یو سل بیان سے او بختانور سے پروگرام کے ہر کلا ہے بختانور سریں گے صحیح بالکل ٹھیک ٹھاک یوں کال مندی تھے ڈیرے خوری وکڑا کہ بہت سوکھا ملا شو ماشاء اللہ بس یہ پروگرام دے رہے دل آئی کہنا بیا بخیر سے مڑ بس خدا سی وی کہنا چاہیے لکے خام ہا جسو کسی مس کے اب خاں خام خاں خوشیاں ملا ہوئے زکہ چے خوری کڑی محنت ہی کڑی انتظار کی کہنا ہر سڑی بالکل پروگرام کے بردا ٹول اور دن کی دے گورا چکیم خاموش اور بھی اگو خیال بس ہوتے اگو تو پروگرام کے سر اوڑے چکیم اسے مس ہو کے اگو تب اسے مس شامل ہوئے اور کال تب خب کے ٹائم ورکے جسو خپانے سے صحیح آؤ بس کلے کلے سگنل ایشو آؤ بالکل پروگرام تھا سر اوڑی جی شریک کا قربان جی ند چاد برباد پہ انتظار ڈیر شا ڈیر شا ڈیر شا ڈیر دے مطلب نہ ڈاک شیر ہونا جی
1: نہ جنگ بھی نہ نفرت بھی نہ حسد بھی
0: آئے ہائے
1: نہ جنگ بھی نہ نفرت بھی نہ حسد بھی نہ حسد بھی زدہ دا سے زندگی پہ انتظار
0: ہوئے ہوئے حد حد
1: کرتا لڑا بشی شور بارا پیدا کی کرتا لڑا بشی شور بارا پیدا کی کلک دخل خاموشی پہ انتظار
0: ہوئے ہوئے بختنور حد
1: او یو بابل لند گوندے سر دے خرا ساری تا
0: جی
1: یو دس ماویا یا چرور خانہ دے یو دس ماویا یا چرور خانہ دے بل دس ماویا یا چرور خانہ دے پختانو خو فخانی رنگ اس کے

0: غم د هجر
1: اوکے جی خال بغورو السلام علیکم ہے تو سے گھنٹے چھی دے آغا براش ونے جی بالکل درد سے والا غزل چا غشتے وان میں بالکل جی درد سے والا غزل حاضر خدمت جی جی بالکل منصور وزیر وہی چیز رڑمے کا ٹوٹے شو جگر پاتے دے رڑمے کا ٹوٹے شو جگر پاتے دے خرز دا محبت میں پسر پاتے دے اور زور شم خود مینی تر منزل پورے ماتا دا کلون سفر پاتے دے اوس خم چرا گوری پگل مکڑی اوس خم چرا گوری نو پگل مکڑی لائے پا مزغو کے اثر پاتے دے او خار روان دے دا سے جدو کھڑے دے مانا اوس دکھلی گدھر پاتے دے ویچی لامی چی پنا نشی دستر گنا لامی پا ککو کی نظر پاتے دے او دردا دردا کور تراغلم ما خونیم نیم گور دردا کور تراغلم ما خونیم نیم گور زڑا رانا دا خکولی پا در پاتے دے گورو نیکس کلر تا مکایر کو اسلام علیکم جی جناب جیسا سو کیسا خبر کی کم سے نا
2: اسلام نبی رام دے
1: ہوڑا میں سے اسلام نبی سر کے دس تھا الحمد للہ با کرم تو شکڑی دی پروگرام سر اور بھی
2: پروگرام فضل رہے ہوں کدھر ہے شہزاد بھائی پروگرام چل رہا ہے اور اسلام نبی سو رہا
1: ہو ہوئے جہان مننا ہے شکریہ تشکر زندگی صحت طبیعت مزاج سریں گے دشا
2: الحمد للہ بس
1: دی. جی جی دیکھو شک نستا ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دا شگڑی یو جہان مننا ہے پروگرام کے آد اخبل موجود گئے اظہار دے وکڑو کنا چھ بالکل سے پروگرام اور ہوں چلو اس خبر
2: وعلیکم
1: السلام بالکل تو کسن دی روڑی یو شیر بمش دی ڈالائی کو بالکل صحیح اسلام نبی یو جہان منہ قربان تھینک یو سو ویری مچ ٹائم رو سر ہاں کام پوتے دای اسو کلو نہ بگورا میسج زر تا پروتی دی صحیح صحیح بالکل ای واس اندر اسپیشل تو تو پنم پلے ویسا صحیح صحیح پروگرام سر اور اسلام نبی یو جہان منہ خوشو تا اوس چ چاچ خپل ابینینو تبلار پکور کی بی اسری جون نیکسٹ کلر تے مقابل کو اسلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام امراض بھائی فاروق خبر فاروق
2: بھائی تو پروگرام
1: کے پروگرام تھی بالکل خاموش بھی کہنا سوکھتے ڈسٹرب کہیں نہ بیا جائیں چکی کہنا
2: ہاں جی بالکل آگا یو امتحان والا خبر ہے اوکڑا کرنا چاہیے امتحان در مندر ہو تو ویش شو کا نا
1: بالکل دا خو اس کا شہری ٹول آگا خو سباکتا ہے ہو کسوک پہ پہیز
2: باغی کی جی بہت دمرا مائے رخت رکشی نو پٹول اشپارس کے نہ ختمی جی
1: ایک ڈیر غاٹ مالی استا یقین ہو سوتا نہ ختمی جی پٹول اشپارس کے اگی اگا کم کلام چی کم دی کنا اگی کے دمرا لوے غٹا فلسفہ دا کنا
2: جی
1: تب تب پویش والے باز دیر بابا پوی بھی ہوتے جی بالکل کے میدا ہوئی شہر سڑائی چی داغا دے معاشرے عکسی کے
2: بالکل جی بالکل خاموش نو سے رہتو ڈرے حالک لکا ڈرے کئی ڈرے ویشور غویر کئی اکل نا ڈاکے خبر ہے جی ٹھولے
1: یو جہان مننا ہے چی تو سی غندے اگا ویشور خالک جی مشتہینے کوئی یو جہان مننا
2: آگا یو ملگرہ آگی وارے بتا اگا کے غویر آگی
1: پختو کسا پو کسا گرزی پختانا لٹوی
2: پختون شا تا مند وحی چه ما دانا لٹوی
1: دیر شا دا غصی دا
2: دا غامو جو استوز اگی و کلاس که کلا کلا پشتو مو عربی واگا نا دا با عربی استوز چه نا پشتو اگر مو رکشه نستلو گا نا
1: جی جی
2: دا ایستو دا پټو بخشي یګی وی چې ګذر تزم را پس راشه وی چې ما په منګی کې پرېټې را وړې دینه
1: ها
2: ها ا بیا وی چې منګی ټول پټن غو پکړل
1: وی دا
2: شیطان یې منګای په لپټا کوي نه
1: صحیح ډېر ښه ا یقیني چې فاروق بھائی لکه او کمیجه د میجه هغه تعلیمي نظام باندې خبره وکړو چې پښتو یو خپل سبجیکټ پکې پښتو بیس په هغه موجود وو اوس ورو پرو د میجه کیم تعلیمي نظام دا یقین وسوته لکه دا ډېر د افسوس خبره ده ډېر د ایو سیډ مقام ده چې پښتو چې دا هغه د میجه نصاب نه وو ورو پرو ختمیږي لکه د میجه ژبه چې دوکنه لکه نوی نسل ته ژبه ورزده کول غ ډیره ضروری ده واحد یو دغه د ادب لار پوتې دو د شعری هغه یو لار پوتې دو په ځکه چې شعرون د خپل ژبه چې دغه ژمدای سوتی په سنه ستریکې سره نو د دې ژمدای کول یی چې کوم کوم چې هغه کله پورې ژبه ژمدای وینو دا کوم ژمدای وشا او چې کله د ژبه گاډه وډه شوا د خپل ژبه چې د اعلی دورې شوا کنه نو بیا د دې کوم هغه چې کوم د زوال پذیر کیږي نو خپل ژبه چې دا هغه خپل بچو ته په صحیح طریقې خپل روایت ورزده کول په چار دي چې
2: بالکل جی بالکل دادا بالکل دادا خبر ہو کون کوشا دے اوکڑا جی
1: جی
2: پورا ڈر اور رستو پتہ شوی جی دے خبر ہے کہ
1: جی جی صحیح ہو بس اللہ پاک تا اگر وہ کی جی خیری پکے فاروق بھائی یو جہان من نے ٹیم سر ڈیر کام پوتے دا دے کال یو جہان من نے کہو
2: ڈیر امیر بن جی تو سمرا مے مل گری جی خبر ہو رہی موٹر تم جی دو سالو
1: صحیح شاہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو جہان من خوش ہو تو سے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی ٹائم رو سر بھی کام دے کہنا نہ نو ایوا سندر ہمیں پرانا دے مندے اور رزق چال ٹائم دے دے اور دن کے تم رے پارٹیسپیشن دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیشہ خوش ہو رہو تو سے عزت تے مینا دا نو وہ بھی جی ایم کے رو سر اور وے

صدا سے خبر آئے صدا سے شاعری چغاو ریدن کو پزړه من نشانه وی رغله پغه من غوړو بخشنه او معذرت خپل دواګانو کې بو خپل ورور هر جه راز کې کې همدر ډېر ډېر یوس ہوتا ہے ریڈیو من کر ہمیشہ دا کوشش کر رہا چھ خپل اور دن کو تا آغا پزڑا پوری پروگرام نے ضروری او بیا بہ ہمیشہ دا کوشش ہوئی چکی میں ہاں پروگرام ریڈیو من کر کرو ری خپل اور دن کو تا آغا پزڑا پوری خوشون بوی ہمیشہ دی ریڈیو من کر اکثر اوس ہیں خپل ورونو سرا اوس ہیں ہمیشہ زندہ باد اوس ہیں ہمیشہ گلی گلزار اوس ہیں پاخیر کے بالکل پدو شیرنو سب رخصت نہ غوڑم وہی ٹائم ختم شو رخصت پہ در نغواڑم ڈیر پمینہ محبت پہ در نغواڑم ٹائم ختم شو رخصت پہ در نغواڑم ڈیر پمینہ محبت پہ در نغواڑم زندگی سے وفا اوکڑا بیا براشم د عزت بدل عزت پہ در نغواڑم لکرون خیان دے خپلو کی نازی گی لکرون خیان دے خپلو کی نازی گی داس خکل شرارت پہ در نغواڑم او چی زما جمدن پہ نور ہم خائستہ شی یا چې زما ژوندون په نور هم خاسته شي بس یو داسې نصیحت به درنه غواړم چرته وې همیش خوشاله راته اوسې چرته وې همیش خوشاله راته اوسې راز همدرد بس اجازت به درنه غواړم پاکستان زندہ باد ریډو من کرک پاینده باد دل ولا په امان